0: u četvrtak. Dan je policije i blagdan njihova zaštitnika Svetog Mihovila. Tim povodom predsjednik sindikata policije Dubravko Jagić govorio je za Hrvatski radio o radnim uvjetima, plaćama, opremljenosti policajaca, ali i manjku kadrova, posebice u Zagrebu.
1: Što se tiče plaća policijskih službenika obzirom na opasnost i težinu posla koje rade, to je vrlo diskutabilno i naravno da plaća nikad neće biti dovoljno velika. Za sad smo zadovoljni sa plaćom, no međutim, nažalost, naša plaća kao niti plaće drugih ne prati stopu inflacije. Smo kao sindikat policije Hrvatske došli do jedne relativno zadovoljavajuće opremljenosti, a činjenica je da grad Zagrebu kao glavnom gradu i najvećem gradu u Republici Hrvatskoj nedostaje između 600 i 800 policajaca, tako da je to vrlo veliki problem. Što se tiče mladih ljudi, za sad za njih jesu trenutno dok su sami, dok ne zasnuju obitelj, plaće relativno dobre. Druga stvar, jako malo ima odziva za policijski posao.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu od 14 do 19, a najviša između 22 i 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
4: Slijedi reprizirani program. Sport ponedjeljkom.

Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u Sport ponedjeljkom. Sport ponedjeljkom započinjemo s informacijom o izvanrednom uspjehu porečkih ritmičarki, o tome kako su članice kluba ritmičko-sportske gimnastike Poreč ostvarile izvrsne rezultate u trećem kolu apsolutnog prvenstva Hrvatske u Zagrebu. Na ovom trećem kolu nastupile su seniorka Lea Jugovac i juniorka Viktorija Rakovac, gdje su uspješno pokazale svoje vježbe, a u grupnoj vježbi za Istarsku županiju sudjelovale su tri seniorke, Ivana i Jelena Kraljević, Lara Cramer, koje su ostvarile bodove za mogućnost za poziv u reprezentaciju. Mlađe djevojčice su istog dana bile na međunarodnom turniru u Padovi, gdje su ostvarile niz medalja. U kategoriji 2015. godišta nastupila je Marija Havrilenko, koja je ostvarila treće mjesto ukupno i drugo mjesto u vježbi s obručem. U kategoriji 2016. godišnja istaknule su se Liv Mikin, drugo mjesto ukupno i drugo mjesto u vježbi s obručem, te Marija Lovrić, treće mjesto ukupno i treće mjesto s obručem, te treće mjesto s loptom. U kategoriji 2017. i 18. godište Andra Smajlović osvojila je prvo mjesto ukupno, prvo mjesto bez rekvizita i prvo mjesto s obručem. Viktorija Strnad osvojila je treće mjesto ukupno, drugo mjesto bez rekvizita i treće mjesto s obručem. Aurora Jurić, peto mjesto ukupno, peto mjesto bez rekvizita i peto mjesto s obručem. U kategoriji 2019. godišta i mlađe, Rahela Angelina Mikatović osvojila je drugo mjesto ukupno, treće bez rekvizita i drugo mjesto s obručem. Bujanović Šolić Luna osvojila je četvrto mjesto ukupno, četvrto bez rekvizita i četvrto s obručem.

Vaterpolo klub Poreč organizirao je obiteljski dan igrača, uprave i roditelja. Na takav način Vaterpolo klub Poreč tradicionalno zatvara ciklus ljetnih aktivnosti s mnogobrojnim utakmicama i turnirima. Pozivu na gradsko kupolište odazvao se velik broj igrača i njihovih roditelja. Uprava je kluba iskoristila dolazak roditelja kako bi ih izvijestila o narednim aktivnostima kluba, rezultatima ljetne sezone i zimskim treninzima. Posebno su svi bili oduševljeni nastavkom treniranja u novom bazenu hotela Pecal. U sklopu druženja odigrana je već tradicionalna utakmica između igrača i roditelja. Cilj okupljanja bio je druženje i zabava, a roditelji su iz prve ruke osjetili kako je to biti vaterpolist. Igrači i igračice su nakon susreta na poklon dobili ručnike, a klub ih je iznenadio i prigodnim medaljama. Druženje je nastavljeno snimanjem zajedničke fotografije, a prisutni su uz picu i kolače koji su spremili sami roditelji, dobili uvid u aktivnosti kluba i rada uprave.

Sjajne vijesti dolaze iz Bjelovara gdje se održalo prvenstvo Hrvatske u kratkom trailu u sklopu sportske manifestacije Bilogora Trail 2026. Iako u nazivu stoji kratki trail, riječ je o utrci od 44 km sa ukupnim usponom od 1600 m. Utrka je bila specifična po stalnim izmjenama uspona i spustova što nije bilo lako za savladati. Osim pojedinačnog prvenstva na državnim natjecanjima, održava se i ekipno prvenstvo gdje u plasmanu laze sve ekipe koji uspiju završiti utrku s najmanje 3 trkača. Ovog puta, sportsko-rekreativni klub Running Fox nastupili su u muškoj konkurenciji Matija Lisec, Marin Špigić i Deni Gernjus. Pojedinačni rezultati donijeli su im fantastično drugo mjesto u ekipnom poretku, te su tako postali viceprvaci Hrvatske u kratkom trailu. Nakon prošle godine i ekipnog trećeg mjesta, ovo je još jedna stepenica više za Running Fox klub. Ispred njih plasirala se samo ekipa atletskog kluba Rika.

U Labinu se održala treća etapa Kids Crow Race koja je okupila čak 98 natjecatelja. Po uzoru na profesionalne bicikliste koji sudjeluju u međunarodnoj utrci Crow Race, mali biciklisti okušali su se u natjecanju na trenažerima. Prvo mjesto na ovogodišnjoj utrci Kids Crow Race u Labinu u kategoriji 9 do 10 godina osvojili su Lena Licul i Roko Griparić. U kategoriji 11 do 12 godina Katarina Pavlović i Valentino Peteani. Drugo plasirani u kategoriji 9 do 10 godina su Sara Poldrugo i Ian Šverko, a u kategoriji 11 do 12 godina Fabijana Fonović i David Mrak. Treće plasirani u kategoriji 9 do 10 godina su Paola Milevoj i Gabriel Zahtila, a u kategoriji 11 do 12 godina Ema Žilić i Matej Burulčić. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za ovotjedni Sport ponedjeljkom. Ostanite s nama na valovima Radio Centra Studija Poreč.

0: I danas se nastavlja štrajk radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a. Gradonačelnik Tomislav Tomašević u središnjem dnevniku HTV-a rekao je da je spreman pregovarati, no...
1: Ono što je naša ponuda i ono što je zahtjev sindikata su jako udaljeni, po meni potpuno nerealno. Znači, naša ponuda je 4,5% koji su već stupili na snagu 1.1., 4,5% još sada od 1.9. i 4,5% povećanje, što je otprilike nekako procjena inflacije od 1.1. sljedeće godine, znači za samo par mjeseci. To je kumulativno 14%, a vlada je javnim službama nudila 3%, 1+1+1.
0: Od ponoći dizel je jeftiniji 5 centi, stoji euro i 86 centi po litri, a plavi dizel jeftiniji je 8 centi, odnosno stoji euro i 32 centa. Vlada poručuje da nastavlja ublažavati rast cijena goriva. Pojeftinjenje plavog dizela posebice je važno poljoprivrednicima, iako iz Hrvatske poljoprivredne komore upozoravaju da je njegova cijena i dalje previsoka. Premijer Andrej Plenković, pa predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić.
2: Mi smo duboko zagrabili u trošarine kada je riječ o onom dijelu koji se odnosi na hrvatski, tako da kažem, dio trošarine. On je u potpunosti iscrpljen već dugo. Nakon toga smo, zahvaljujući pravodobnom zahtjevu postavljenom prema Europskoj komisiji, išli ispod onog minimuma koji europski propisi propisuju za taj drugi dio trošarina i na taj način smo učinili maksimum, a to se vidi gledajući komparativne cijene u našem dijelu Europe, da su cijene goriva u Hrvatskoj odnosu na druge i dalje priušti.
3: Definitivno bi trebalo promijeniti način obračuna financiranja plavog dizela. To je energent koji služi poljoprivredne svrhe. Ja vjerujem da vlada tu ima mogućnost da unutar cijene trošarine i tih drugih parafiskalnih nameta na cijenu goriva da može osigurati dovoljno smanjenje koje bi bilo prihvatljivo za vladu, za poljoprivrednike.
0: Sabor počinje treći tjedan jesenskog zasjedanja u kojem se kao najzanimljivije ističe izvješće glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava za prošlu godinu. Očekuje se i rasprava o zakonu kojim će se izjednačiti izračun naknada za tjelesna oštećenja pirotehničara s osnovicom koja se primjenjuje za ratne vojne invalide. Izvješće glavnog državnog odvjetnika pred saborske odbore dolazi danas, a na plenarnu sjednicu sutra. O zakonu koji se tiče pirotehničara raspravljat će se u četvrtak. Dan je policije i blagdan njihova zaštitnika Svetog Mihovila. Tim povodom predsjednik sindikata policije Dubravko Jagić govorio je za Hrvatski radio o radnim uvjetima, plaćama, opremljenosti policajaca, ali i manjku kadrova, posebice u Zagrebu.
4: Što se tiče plaća policijskih službenika obzirom na opasnost i težinu posla koje rade, to je vrlo diskutabilno i naravno da plaća nikad neće biti dovoljno velika. Za sad smo zadovoljni sa plaćom, no međutim, nažalost, naša plaća kao niti plaće drugih ne prati stopu inflacije. Smo kao sindikat

0: policije Hrvatske došli do jedne relativno zadovoljavajuće opremljenosti, a činjenica je da gradu Zagrebu kao glavnom gradu i najvećem gradu u Republici Hrvatskoj nedostaje između 600 i 800 policajaca, tako da je to vrlo veliki problem. Što se tiče mladih ljudi, za sad za njih jesu trenutno dok su sami, dok ne zasnuju obitelj, plaće relativno dobre. Druga stvar, jako malo ima odziva za policijski posao. Vremenska
1: prognoza. Sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu od 14 do 19, a najviša između 22 i 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.
2: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
3: Kronika dana.
4: Grad Poreč u suradnji s Centrom za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč, Regionalnom energetsko-klimatskom agencijom sjeverozapadne Hrvatske i Hrvatskom mrežom zdravih gradova i Istarskom županijom u sklopu 32. Motovunske ljetne škole zdravlja Hrvatske mreže zdravih gradova, kao jedini grad u Republici Hrvatskoj, a vjerojatno i puno šire, već 12 godina za redom organizira stručni seminar naziva Zdravo urbano planiranje. Zdravo urbano planiranje Poreč 2026. održat će se u utorak 29.9. u prostorima kongresne dvorane hotela Parencium Plava Laguna i jedinstven je primjer stručnog seminara namijenjenog predstavnicima i djelatnicima jedinica lokalnih i regionalnih samouprava, arhitektima, projektantima građevinske i strojarske struke, stručnjacima u području urbanog planiranja, predstavnicima javno-zdravstvenih ustanova, organizacija civilnog društva te svim zainteresiranim osobama koji kontinuirano ukazuju na važnost jedne od top tema Svjetske zdravstvene organizacije, a to je povezanost urbanih prostora i zdravlja ljudi, odnosno utjecaju uređenja prostora, okoliša te univerzalnog dizajna za dostupnost prostora na zdravlje ljudi koji na tom prostoru žive. U vrijeme sve češćih toplinskih valova, urbanih toplinskih otoka, ekstremnih oborima poplava, pogoršanja kvalitete zraka i drugih posljedica klimatskih promjena, postaje sve jasnije da klimatska otpornost gradova nije samo pitanje infrastrukture i zaštite okoliša, već da je ona istodobno javno, zdravstveno, razvojno i društveno pitanje. Stoga ovogodišnje izdanje seminara ide korak dalje i biše usmjereno na povezivanje klimatske prilagodbe zdravlja, urbanog planiranja i konkretnih rješenja za gradove. Povodom dana Istarske županije dodijeljene su zahvalnice istaknutim pojedincima i to na svečanoj sjednici Skupštine Istarske županije održanoj u spomen domu u Pazinu. Zahvalnice ovogodišnjim laureatima uručio je istarski župan Miletić uz prisustvo predsjednika Skupštine Valtera Flega. Iza svakog postignuća i uspjeha Istarske županije stoje i njezini građani, a među njima su pojedinci koji su svojim radom, rezultatima i predanošću ostavili poseban trag te nas trajno zadužili. Istarska županija prepoznaje njihov doprinos i kontinuirano dodjeljuje priznanja onima koji su svojim djelovanjem dali izniman doprinos razvoju i dobrobiti naše županije. Pa je za izniman doprinos na području kulture te predstavljanje istarske kulture u Hrvatskoj i inozemstvu u povodu 75. obljetnice djelovanja zahvalnica dodijeljena Kulturno-umjetničkom društvu Marko Brajša Rašan. Za izniman doprinos u razvoju i jačanju turizma zahvalnicu Istarske županije primio je i Selimir Ognjenović. Za izniman doprinos na području zdravstva u Istarskoj županiji dobitnica ovogodišnjeg priznanja je specijalistica epidemiologije Jasna Valić, doktor medicine. Zahvalnica je dodijeljena i tvrtki Infobip za izniman doprinos u razvoju i jačanju gospodarstva Istarskoj županiji, a za doprinos razvoju sporta zahvalnica je dodijeljena jedriličarskom klubu Vega, koji i slavi 140. obljetnicu organiziranog jedrenja u Puli. Tradicionalni projekt VIPO, to jest Virovitica Poreč, još jednom je dokazao da za pravu umjetnost, prijateljstvo i kreativnu energiju ne postoje udaljenosti. Porečki trg slobode je tako još jedan put disao kao jedno, pretvorivši se u veličanstvenu pozornicu na kojoj je više od 100 mladih glazbenika iz Poreča, Virovitice i Zagreba stvorilo glazbenu šaroliju koja će se dugo pamtiti. Projekt koji od svojih početaka 2018. godine neumorno gradi mostove između škola, učenika i mentora, ove godine dosegnuo svoj puni sjaj. Udruženi u impozantni veliki harmonikaški orkestar i zbor, učenici umjetničke škole Poreč, glazbene škole Jan Blašimski iz Virovitice i glazbenog učilišta Eli Bašić iz Zagreba, pokazali su nevjerojatnu zrelost, sinergiju i ljubav prema glazbi. Svečanost su svojim nadahnutim riječima otvorili gradonačelnik grada Poreča Loris Pešurić, ravnateljica, mentorica umjetničke škole Poreča Sanjica Sara Radetić te ravnatelja Virovitičke glazbene škole Damir Mihaljević. U svom obraćanju gradonačelnik je uputio najtoplije riječi dobrodošlice te podsjetio na duboke i prijateljske veze dvaju gradova. Istaknuo je kako je ponosan na ovaj hvalovrijedan susret te poslao snažnu poruku podrške. Grad Poreč i grad Virovitica su gradovi prijatelji, a naša je trajna dužnost i veliko zadovoljstvo podržati našu djecu, mlade i profesore. VIPO je projekt iznimno važan za naš grad jer donosi posebnu kulturnu vrijednost, rekao je gradonačelnik i dodao da će se u budućnosti ova priča još više širiti te da će ovaj predivni projekt još dugi niz godina nastaviti u Poreču. VIPO je mnogo više od samog koncerta, poručuju organizatori. To je prostor u kojem djeca uče o toleranciji, timskom radu, međusobnom slušanju i odgovornosti, a dokaz tome je i suradnja tehničkih te organizacijskih timova koji su spojivši strojarsku preciznost i umjetničku kreativnost disali kao jedno. Velika hvala na podršci. Upućena je Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih, gradu Poreču te turističkoj zajednici grada Poreča. O stanju u prometu tijekom proteklog vikenda na području policijske postaje Poreč obavijestila nas je Draženka Buterin, policijska službenica za sigurnost i preventivu u cestovnom prometu.
5: Proteklog vikenda na području policijske postaje Poreč zabilježene su dvije prometne nesreće te jedan nalet vozila na divljač. Jučer oko 17 sati u Višnjanu na raskrižju Zagrebačke ulice i Državne ceste dogodila se prometna nesreća nakon što je 35-godišnji muškarac osobnim automobilom nepropisno obilazio vozilo koje se nalazilo zaustavljeno na znaku stop. Nakon nesreće vozač se udaljio s mjesta događaja te je naknadnim pronalaskom utvrđeno da je vozilom upravljao bez položenog vozačkog ispita i pod utjecajem alkohola od 1,05 promila u krvi. Zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja, muškarac je uhićen te će tijekom dana uz optužni prijedlog biti priveden nadležnom sudu. U kontroli prometa sinoć oko 1 sat u Poreču ulici Rade Končara zaustavljen je osobni automobil zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 36-godišnji hrvatski državljanin dok mu je vozačka dozvola oduzeta i dok je imao zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije. Zbog počinjenog prekršaja vozilo kojim je upravljao je oduzeto, a muškarac uhićen i uz optužni prijedlog tijekom današnjeg dana biti će priveden nadležnom sudu. Pozivamo sve sudionike u prometu na poštivanje prometnih propisa. Odgovorno ponašanje u prometu ključni su za sigurnost svih sudionika.
3: Vijesti iz sporta.
4: U Poreću je u nedjelju započeo još jedan veliki sportski međunarodni događaj. Naime, do 4. listopada u Zelenoj laguni održava se Champion Balls World Final 2026. međunarodni teniski turnir za talentirane mlade igrače u dobi od 9 do 16 godina. Turnir će u Poreću okupiti mlade tenisači iz različitih zemalja te dodatno obogatiti sportski program grada na prilazu iz rujna u listopad. Vižinada je okupila više od 850 biciklista i pješaka na 29. izdanju tradicionalne Parencane, koja je ove godine predstavljena kao biciklistički i pješački maraton. Sudionici su pristigli kako iz različitih dijelova Hrvatske, Slavonije, Dalmacije, cijele Istre, tako i iz Italije, Slovenije, Austrije i Njemačke, pa je od ranih jutarnjih sati Vižinada bila ispunjena sportskim duhom, druženjem i pozitivnom energijom. Posebno veseli što pješački dio manifestacije posljednjih godina privlači sve više sudionika, pa je i ove godine dobio još istaknutije mjesto u programu, ali i u samom nazivu događaja. Prije starta Velike Parencane na svoje bicikle su sjeli oni najmlađi. Na mini biciklističkoj Parencani sudjelovalo je oko 30 malih biciklista, polaznika dječjeg vrtića Vižinade, a nakon njih uslijedio je zajednički start glavnog programa. Biciklisti su se uputili asfaltnom cestom, rutom dugom oko 46 km, koja ih je iz Vižinade vodila preko Tičana i Karojbe prema Motovunu, zatim preko mosta na Mirni, prema Istarskim Toplicama ili Vadama, potom preko Ponte Portona natrag prema Vižinadi. Pješaci su krenuli na kružnu trasu dugu oko 10 km, osmišljenu za nešto mirniji, ali jednako aktivan doživljaj Vižinadi i njezine okolice. Tijekom programa organizirana je i pauza za okrepu na odmorištu za pješake. Sudionici su mogli predahnuti i kušati lokalne proizvode, vina, rakije, maslinova ulja, proizvođača iz Vižinade, a među sudionicima ponovno je bio veliki broj gostiju iz inozemstva, osobito iz susjedne Italije i Slovenije, ali i iz Austrije. Što se rezultata tiče, u biciklističkom dijelu manifestacije kod muškaraca prvo mjesto je osvojio Paolo Baldaši iz Vižinade, drugi je bio Marijan Perković iz Marčane, dok je treće mjesto pripalo Ivanu Bukviću iz Kaštelira. U ženskoj konkurenciji najuspješnije je bila Milica Doričić iz Jušića, druga je bila Fabijana Žuka iz Grožnjana, a treća Natalija Plajušek iz Vodica u Sloveniji. Po povratku u Vižinadu sudionike su dočekali zajedničko druženje, obrok i tradicionalna tombola, a novi brdski bicikl Cube, koji je bio glavna nagrada, otišao je u Šibenik, to jest osvojio ga je Ivica Bujas. Ovogodišnje izdanje još je jednom pokazalo da je Parencana mnogo više od rekreativnog maratona, da povezuje biciklizam, pješačenje, najmlađe i odrasle, domaće i strane goste, lokalnu gastronomiju i aktivan boravak na otvorenome, a prije svega okuplja ljude u zajedničkom druženju u Vižinadi. Organizatori manifestacije su Turistička zajednica i općina Vižinada uz potporu Upravnog odjela za turizam Istarske županije, Turističke zajednice Istarske županije i Zajednice Taljana Vižinada. U sklopu velikog projekta Gradske knjižnice Poreč, razvoj publike putevima knjižnice na kotačima, učenike Talijanske osnovne škole Bernardo Parentin posjetila je spisateljica Morea Baničević, koja je predstavila svoj roman Demon školske knjižnice. Susret je financijski podržalo Ministarstvo kulture i medija i bio je sve samo neobično predstavljanje knjige. Autorica je učenike povela na uzbudljivo putovanje u svijet šestero nerazdvojnih 12-godišnjaka, čija je školska knjižnica postala poprište napete avanture. Ovaj je susret ponovno dokazao da su knjige najljepša vrata u nepoznato, a energija i interes koji su učenici pokazali potvrđuju da djeca itekako vjeruju u čuda skrivena u svjetlu literature, samo im je ta vrata potrebno odškrinuti. Radna skupina za praćenje kvalitete zraka u okolici tvornice cementa Holcim, Hrvatska u Koromačnu, održala je prvu sjednicu na kojoj je razmatrana problematika vezana uz rad tvornice cementa, praćenje emisija i misija te planiranu oporabu otpada iz Gospića u tehnološkom procesu tvornice s ciljem osiguravanja potpune transparentnosti i dobivanja svih relevantnih podataka. Radna skupina donijela je zaključak kojim od nadležnih institucija i društva Holcim Hrvatska traži dostavu dodatne dokumentacije, analiza i podataka od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Traži se podaci o svim analizama otpada iz Big Bag vreća, kao i detaljan plan sanacije PPK Gospić, uključujući sve do sad provedene analize otpada od strane ovlaštenih laboratorija, a koji se namjerava oporabiti u tvornici cementa u Koromačnu. Od Državnog inspektorata Republike Hrvatske traže se podaci o svim nadzorima provedenim nad Holcimom Hrvatska u Koromačnu tijekom 25. i 26. godine s posebnim naglaskom na nadzore povezane s prijavama upućenima nakon stavljanja u pogon predkalcinatora. Od društva Holcim Hrvatska traže se interne kemijsko-tehnološke analize otpada te omogućavanje prijenosa trenutnih vrijednosti, kontinuiranih mjerenja emisija i njihova izravnog prijenosa na server Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije. Također se od Holcima traži i podaci o načinu na koji se otpad iz PPK Gospić planira koristiti u tehnološkom procesu i razdoblju provedbe, kao i informacije o dodatnim mjerenjima emisija iz dimljaka koje operater planira provesti. Zatražen je i srednjoročni plan razvoja tvornice u dijelu koji se odnosi na korištenje alternativnih izvora energije i skladištenje CO2. Za dostavu navedenih podataka Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Državnom inspektoratu te Holcim Hrvatska utvrđen je rok od 5 radnih dana. Radna skupina od Holcima je dodatno zatražila i rezultate mjerenja emisijske stanice koja je na 30 dana postavljena u naselju Koromačno i ti se rezultati trebaju dostaviti odmah po primitku analitičkog izvješća. Poreč će početkom listopada ponovno postati mjesto susreta ljubitelja društvenih i videoigara, sporta, povijesti, fantastike, kreativnosti i kvalitetnog provođenja slobodnog vremena. Capicon 2026. održat će se u subotu i nedjelju 3. i 4. 10. u osnovnoj školi Finida, a posjetitelje očekuje raznovrstan program raspoređen na više festivalskih zona. Capicon organizira udruga Capibara uz brojne partnerske udruge, klubove, organizacije i izlagače. Ove godine je sačinjen od 45 izlagača i izvoditelja i od oko 60 točaka programa. Manifestacija je besplatna za posjetitelje, a organizirana volonterski te ima humanitarni karakter. Cilj Capicona je ponuditi prostor za kvalitetno provođenje slobodnog vremena te na jednom mjestu povezati različite generacije, interese i zajednice. Tijekom dva dana posjetitelji će moći sudjelovati u turnirima, radionicama, predavanjima, prezentacijama, igrama i brojnim drugim aktivnostima. HEP je za utorak 29.9. najavio radove, pa će tako u vremenu od 14 do 14.15 bez električne energije u Svetom Lovreću biti Lik Antona, Korsa i dio ulice Podzidine. Od 14.15 do 14.30 radovi su planirani također u Svetom Lovreću, ulica Gumila, dio Istarske ulice, Kontrada, Trg Placeta, dio ulice Podzidine i Trg Placa.
3: Vijesti i sporta.
4: Triatlon klub Poreč ostvario je veliki uspjeh na prvenstvu Hrvatske u srednje dugom triatlonu održanom u sklopu Zadar Halfa u Zatonu. Porečka ekipa osvojila je drugo mjesto u Hrvatskoj, dok su Miroslav Kemec, Marko Horvat i Tomaš Kovač stigli i do medalja. Pa se u Poreč vraćaju s jednim od najboljih ekipnih rezultata kluba na državnoj razini. U konkurenciji hrvatskih klubova Poreč je osvojio drugo mjesto i naslov ekipnog viceprvaka Hrvatske. a odlične rezultate ostvarili su i u pojedinačnoj konkurenciji prvenstva Hrvatske. Miroslav Kemec osvojio je prvo mjesto u kategoriji M35 i naslov prvaka Hrvatske. U istoj kategoriji Marko Horvat je osvojio drugo mjesto, a još jedno zlato za porečki klub osvojio je Tomaš Kovač i zauzeo prvo mjesto u kategoriji M55. Odličan nastup upotpunili su i Fran Volović te Zdravko Rajić.

0: I danas se nastavlja štrajk radnika Zagrebačkog holdinga iz ETA. Gradonačelnik Tomislav Tomašević u središnjem dnevniku HTV-a rekao je da je spreman pregovarati, no...
1: Ono što je naša ponuda i ono što je zahtjev sindikata su jako udaljeni, po meni potpuno nerealno. Znači, naša ponuda je 4,5% koji su već stupili na snagu 1.1., 4,5% još sada od 1.9. i 4,5% povećanje, što je otprilike nekako procjena inflacije od 1.1. sljedeće godine, znači za samo par mjeseci. To je kumulativno 14%, a vlada je javnim službama nudila 3%, 1+1+1.
0: Od ponoći dizel je jeftiniji 5 centi, stoji euro i 86 centi po litri, a plavi dizel jeftiniji je 8 centi, odnosno stoji euro i 32 centa. Vlada poručuje da nastavlja ublažavati rast cijena goriva. Pojeftinjenje plavog dizela posebice je važno poljoprivrednicima, iako iz Hrvatske poljoprivredne komore upozoravaju da je njegova cijena i dalje previsoka. Premijer Andrej Plenković, pa predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić.
2: Mi smo duboko zagrabili u trošarine kada je riječ o onom dijelu koji se odnosi na hrvatski, tako da kažem, dio trošarina. On je u potpunosti iscrpljen već dugo. Nakon toga smo, zahvaljujući pravodobnom zahtjevu postavljenom prema Europskoj komisiji, išli ispod onog minimuma koji europski propisi propisuju za taj drugi dio trošarina i na taj način smo učinili maksimum, a to se vidi gledajući komparativne cijene u našem dijelu Europe, da su cijene goriva u Hrvatskoj odnosu na druge i dalje priušt.
3: Definitivno bi trebalo promijeniti način obračuna financiranja plavog dizela. To je energent koji služi poljoprivredne svrhe. Ja vjerujem da vlada tu ima mogućnost da unutar cijene trošarine i tih drugih parafiskalnih nameta na cijenu goriva da može osigurati dovoljno smanjenje koje bi bilo prihvatljivo za vladu, za poljoprivrednike.
0: Sabor počinje treći tjedan jesenskog zasjedanja u kojem se kao najzanimljivije ističe izvješće glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava za prošlu godinu. Očekuje se i rasprava o zakonu kojim će se izjednačiti izračun naknada za tjelesna oštećenja pirotehničara s osnovicom koja se primjenjuje za ratne vojne invalide. Izvješće glavnog državnog odvjetnika pred saborske odbore dolazi danas, a na plenarnu sjednicu sutra. O zakonu koji se tiče pirotehničara raspravljat će se u četvrtak. Dan je policije i blagdan njihova zaštitnika Svetog Mihovila. Tim povodom predsjednik sindikata policije Dubravko Jagić govorio je za Hrvatski radio o radnim uvjetima, plaćama, opremljenosti policajaca, ali i manjku kadrova, posebice u Zagrebu.
4: Što se tiče plaća policijskih službenika obzirom na opasnost i težinu posla koje rade, to je vrlo diskutabilno i naravno da plaća nikad neće biti dovoljno velika. Za sad smo zadovoljni sa plaćom, no međutim, nažalost, naša plaća kao niti plaće drugih ne prati stopu inflacije. Smo kao sindikat policije Hrvatske došli do jedne relativno zadovoljavajuće opremljenosti, a činjenica je da grad u Zagrebu kao glavnom gradu i najvećem gradu u Republici Hrvatskoj nedostaje između 600 i 800 policajaca, tako da je to vrlo veliki problem. Što se tiče mladih ljudi, za sad za njih jesu trenutno dok su sami, dok ne zasnuju obitelj, plaće relativno dobre. Druga stvar, jako malo ima odziva za policijski posao.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo toplo.

0: ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu od 14 do 19, a najviša između 22 i 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.
2: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
3: A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš te

Tak radit ću ti pjesmu baš nestvarne dužine, jarbole od kose s jedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: I danas se nastavlja štrajk radnika Zagrebačkog holdinga iz ETA. Gradonačelnik Tomislav Tomašević u središnjem dnevniku HTV-a rekao je da je spreman pregovarati. No,
1: ono što je naša ponuda i ono što je zahtjev sindikata su jako udaljeni, po meni potpuno nerealno. Znači, naša ponuda je 4,5% koji su već stupili na snagu 1.1., 4,5% još sada od 1.9. i 4,5% povećanje, što je otprilike nekako procjena inflacije od 1.1. sljedeće godine, znači za samo par mjeseci. To je kumulativno 14%, a vlada je javnim službama nudila 3%, 1+1+1.
0: Od ponoći dizel je jeftiniji 5 centi, stoji euro i 86 centi po litri, a plavi dizel jeftiniji je 8 centi, odnosno stoji euro i 32 centa. Vlada poručuje da nastavlja ublažavati rast cijena goriva. Pojeftinjenje plavog dizela posebice je važno poljoprivrednicima, iako iz Hrvatske poljoprivredne komore upozoravaju da je njegova cijena i dalje previsoka. Premijer Andrej Plenković, pa predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić.
2: Mi smo duboko zagrabili u trošarine kada je riječ o onom dijelu koji se odnosi na hrvatski, tako da kažem, dio trošarina. On je u potpunosti iscrpljen već dugo. Nakon toga smo, zahvaljujući pravodobnom zahtjevu postavljenom prema Europskoj komisiji, išli ispod onog minimuma koji europski propisi propisuju za taj drugi dio trošarina i na taj način smo učinili maksimum, a to se vidi gledajući komparativne cijene u našem dijelu Europe, da su cijene goriva u Hrvatskoj odnosu na druge i dalje priušt.
3: Definitivno bi trebalo promijeniti način obračuna financiranja plavog dizela. To je energent koji služi poljoprivredne svrhe. Ja vjerujem da vlada tu ima mogućnost da unutar cijene trošarine i tih drugih parafiskalnih nameta na cijenu goriva da može osigurati dovoljno smanjenje koje bi bilo prihvatljivo za vladu, za poljoprivrednike.
0: Sabor počinje treći tjedan jesenskog zasjedanja u kojem se kao najzanimljivije ističe izvješće glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava za prošlu godinu. Očekuje se i rasprava o zakonu kojim će se izjednačiti izračun naknada za tjelesna oštećenja pirotehničara s osnovicom koja se primjenjuje za ratne vojne invalide. Izvješće glavnog državnog odvjetnika pred saborske odbore dolazi danas, a na plenarnu sjednicu sutra. O zakonu koji se tiče pirotehničara raspravljat će se u četvrtak. Dan je policije i blagdan njihova zaštitnika Svetog Mihovila. Tim povodom predsjednik sindikata policije Dubravko Jagić govorio je za Hrvatski radio o radnim uvjetima, plaćama, opremljenosti policajaca, ali i manjku kadrova, posebice u Zagrebu.
4: Što se tiče plaća policijskih službenika obzirom na opasnost i težinu posla koje rade, to je vrlo diskutabilno i naravno da plaća nikad neće biti dovoljno velika. Za sad smo zadovoljni sa plaćom, no međutim, nažalost, naša plaća kao niti plaće drugih ne prati stopu inflacije. Smo kao sindikat policije Hrvatske došli do jedne relativno zadovoljavajuće opremljenosti, a činjenica je da grad u Zagrebu kao glavnom gradu i najvećem gradu u Republici Hrvatskoj nedostaje između 600 i 800 policajaca, tako da je to vrlo veliki problem. Što se tiče mladih ljudi, za sad za njih jesu trenutno dok su sami, dok ne zasnuju obitelj, plaće relativno dobre. Druga stvar, jako malo ima odziva za policijski posao.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu od 14 do 19, a najviša između 22 i 27 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.

0: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
1: Slijedi reprizirani program.
0: Izbor hita tjedna Radio Centra Studio Poreč.
2: Evo nas, dragi slušatelji. Spremni smo za izbor hita tjedna Radio Centra Studija Poreč. 38. put po redu biramo nove hitove tjedna i kao i obično prvo slušamo 5 domaćih i 5 stranih prijedloga. Za početak Pocket Palma imaju novi singl, zove se Poltergeist. Sa ovim singlom najavljuju svoj drugi dio svog albuma. Prvi je izašao pred ljeto, zove se Dan, a drugi dio, odnosno novi dio albuma, zove se Noć. Uskoro će biti objavljen cijeli, evo sad slušamo single Pocket Palma. Osim njih predstavljamo sljedeće izvođače: Lu Jakelić, Toma Niagara i Boris Novković. Nova verzija pjesme U dobru i zlu. Od stranih izvođača tu su Taylor Swift, Madonna i Charlie XCX, U2, Take That i MP Kelly, dakle Michael Patrick Kelly, i Topic featuring Carte Blanche. 098-724-725, broj na koji ćete glasati, možete odmah, možete i kasnije, kad god vi poželite. SMS-om, Viberom, WhatsAppom, sve jedno je. Samo glasajte, jedan domaći prijedlog, jedan strani prijedlog i vaša glazbena želja, nemojte to slučajno zaboraviti. Evo malo čuti pjesme Pocket Palme, Poltergeist.

Evo, čuli smo prvi single novog albuma grupe Pocket Palma, Poltergeist se zove pjesma, a album će nositi naslov Noć. Idemo dalje sa preslušavanjem prijedloga u 38. po redu izboru hita tjedna Radio Centra. Slijedi Taylor Swift, objavila je novu verziju svog albuma The Life of a Showgirl, The Encore se zove sada, dakle dodatak The Encore. I tu je još 4 nove pjesme, jedna od njih je pjesma koja je sada novi single od Taylor Swift, pjesma se zove Patient Zero, poslušajmo.

Evo, čuli smo Taylor Swift i pjesmu Patient Zero sa nove verzije aktualnog albuma. Prvi je to strani prijedlog u izboru hita tjedna. Prvi domaći smo čuli, Pocket Palma i Poltergeist. Idemo sada čuti drugi domaći prijedlog. Tu je Lu Jakelić koja se vratila s novom pjesmom, zove se Amajlija. Kako zvuči, poslušat ćemo sad. Lu Jakelić. Još je

Bila je to Lu Jakelić i nova pjesma Amajlija, drugi domaći prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Kad poželite glasati, broj telefona je 098-724-7251. Domaći prijedlog, jedan strani prijedlog i vaša glazbena želja, nemojte to zaboraviti. To je jako bitno, zato što mi vas nagrađujemo sa pjesmom po želji. Jeste glasali? Idemo dalje sa prijedlozima. Nakon Taylor Swift, tu su Madonna i Charlie XCX. Madonna je pokupila jučer brdo nagrada, jučer noćas, na dodjeli Video Music Awards. A evo nove verzije pjesme Dansiterija, After Hours, sa Charlie XCX, Madonna. Yeah,

Preslušavamo prijedloge za izbor hita tjedna Radio Centra, 38. put po redu u ovoj godini. Čuli smo drugi strani prijedlog, Madonna i Charlie XCX, sasvim nova verzija pjesme Danceteria, After Hours je nosi dodatak. Idemo dalje s prijedlozima, čuli smo Pocket Palmu, čuli smo Lu Jakelić, nismo čuli Tomu. Toma ima novi single, zove se Oči, mislim da je to pjesma s njegovog albuma koji je objavljen nedavno. Pa poslušajmo Tomu i Oči.

možete glasati za njega, on se zove Toma, a novi single nosi naslov Oči treći, domaći prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Idemo dalje s prijedlozima, još jedan veliki novitet je nova pjesma grupe U2, zove se Silencio, a uskoro će i novi album. Naravno, sada sve najveće face u glazbi objavljuju nove albume da budu spremni za prodaju do Božića, jer se za Božić najbolje prodaju. Ajmo čuti U2 i Silencio.

U2 i novi single Silencio najavljuje novi studijski album koji će uskoro biti dostupan u cijelosti. Idemo opet na domaći teren, čuli smo Pocket Palmu, Lu Jakelić i Tomu. Nismo čuli grupu Niagara, pjesma se zove Krivo vrijeme, pa poslušajmo Niagaru.

Čuli smo grupu Niagara i pjesmu Krivo vrijeme, četvrti domaći prijedloga. Četvrti strani je kombinacija Take That i Michael Patrick Kelly. Film I Love zove se pjesma, četvrti strani prijedlog Take That.

Eto, kad poželite glasati za nove hitove tjedna, izaberite jedan domaći i jedan strani prijedlog i pošaljite na 098-724-725. Nemojte zaboraviti vašu glazbenu želju. Ja ću ponoviti za koga možete glasati. Domaći izvođači Pocket Palma, Lou Jakelić, Toma, Niagara. I peti domaći prijedlog, pjesma koja je već poznata, Boris Novković i Domen Kumer. U dobru i zlu remix verzija. Od stranih izvođača birajte Taylor Swift, Madonna i Charlie XCX, U2 te gdje ti MP Kelly. Ili možda Topic i Carte Blanche koju ćemo čuti još malo kasnije. 098-724-725. Ne zaboravite vašu glazbenu želju.

Boris Novković i Domen Kumer u Dobru i zlu remix verzija 5. Domaći prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centar. 38. put po redu biramo nove hitove tjedna. Evo slušamo Topic i Carte Blanche, Lucky Ones. Razmislite i glasajte, prije ili kasnije.

0: Eto, minutica je do kraja pjesme i do kraja emisije, pa da vidimo koga ste izabrali od domaćih, a koga od stranih. Ko je dobio najviše vaših glasova? Malo sam se čak i iznenadio. Najviše vaših glasova dali ste Pocket Palmi i novoj pjesmi s novog albuma Poltergeist, se zove pjesma. Tako da je to novi hit tjedna hrvatski, dakle domaći, Pocket Palma. Od stranih, tu je bilo stvarno riskantno, da li ćete izabrati Taylor Swift ili U2 ili Take That, ali vi ste rekli ne, Madonna i Charlie XCX zaslužuju najviše glasova. Ipak i Madonna dobila brdo nagrada noćas na dodjeli Video Music Awards od MTV-a. Pa evo, to su novi hitovi tjedna, Pocket Palma, Poltergeist i Madonna i Charlie XCX, Danceteria, After Hours. To su novi hitovi tjedna, slijede u nastavku. Meni preostaje da odjavim emisiju. Ja sam Feodor Božinović, vodio sam za vas emisiju Izbor hita tjedna Radio Centra. 38. put po redu ovoj godini, još je malo ostalo. I eto, želim vam da ugodno provedete vrijeme uz Radio Centar. Slijede novi hitovi tjedna. Lijepi pozdrav, čao, čao.
1: Hit tjedna.

0: Ović i gradonačelnik Tomislav Tomašević.
1: Ja sam iznimno ponosan na radnike ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Ovo što su oni istrpjeli, gdje je gradonačelnik poslodavac izvukao svu medijsku artiljeriju. Mislim da će se to godinama pratiti, vrlo jednostavnog razloga, što nije postala uopće dobra volja, nije postala dobra namjera. Nije se pregovaralo u dobroj vjeri. Glavno pitanje svih pitanja, zašto grad Zagreb nemaju kolektivni ugovor ZET ga nema 6 mjeseci, a Zagrebački holding ga nema od 15.5.
2: Ono što je naša ponuda i ono što je zahtjev sindikata su jako udaljeni, po meni potpuno nerealno. Naša ponuda je 4,5% koji su već stupili na snagu 1.1., 4,5% još sada od 1.9. i 4,5% povećanje, što otprilike nekako procjena inflacije od 1.1. sljedeće godine, znači za samo par mjeseci. To je kumulativno 14%.
0: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar na društvenoj mreži X najavio je da će danas vladi predložiti odgodu primjena novih pravila o sidrenim cijenama. Na snagu su trebale stupiti u četvrtak.
3: To ne znači da odustajemo od cilja. Jasno je da to moramo napraviti dobro, a ne samo brzo. Saslušati kritiku nije slabost. Puno je gore gurati rješenje za koje vidite da ga treba popraviti. Pozvat ću sve udruge poduzetnika i gospodarstvenika na sastanak da zajedno prođemo detalje i dogovorimo najbolje rješenje.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Dizel je jeftiniji 5 centi, a plavi dizel 8 centi. Pojeftinjenje plavog dizela posebno je važno poljoprivrednicima, iako iz Hrvatske poljoprivredne komore upozoravaju da je njegova cijena i dalje previsoka. Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić.
4: Definitivno bi trebalo promijeniti način obračuna financiranja plavog dizela. To je energent koji služi poljoprivredne svrhe. Ja vjerujem da vlada tu ima mogućnost da unutar cijene trošarine i tih drugih parafiskalnih nameta na cijenu goriva da može osigurati dovoljno smanjenje koje bi bilo prihvatljivo za vladu, za poljoprivrednike.
0: Dan je policije i blagdana njezinog zaštitnika Svetog Mihovila. Središnja će se svečanost održati u Glazbenoj akademiji u Zagrebu, a događaj možete pratiti na našem prvom programu od 12 sati i 25 minuta. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija od 20 sati i 45 minuta igra drugi susret u Ligi nacija protiv Španjolske u Sevilji. Dvoboj su najavili izbornik Slaven Bilić i Mateo Kovačić.
5: S jedne strane ne može zadatak biti teži i jači i veći, a s druge strane nema većeg izazova nego igrati kompetitivnu utakmicu protiv najboljih na svijetu. Mi moramo odigrati na top nivou, a neko mora imati utakmicu godine. Iako je tako, ne treba nam čudo za to, nego treba nam samo ta vjera i kvalitet da prenesemo na teren. Uz malo sreće možemo.
6: Čeka nas teška utakmica protiv najbolje ekipe na svijetu trenutno, koja voli posjed, voli napadat. I mi ćemo tražiti naše strane također u toj utakmici. Mi volimo imati loptu, volimo se nadmetati, tako da igrali smo već dosta puta protiv njih. Imali smo naših dobrih utakmica i manje dobrih, ali manje više je to bilo dobro s naše strane, tako da nadamo se ponoviti jednu dobru utakmicu protiv njih. Vremenska
0: prognoza. Sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar slab, na Jadranu slaba do umjerena bura. Poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu od 14 do 19, a najviša između 22 i 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Demeter, a uredio Talija Kristijan Babić.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Blic vijesti.
8: Radna skupina za praćenje kvalitete zraka u okolici tvornice cementa Holcim, Hrvatska u Koromačnu, održala je prvu sjednicu na kojoj je razmatrana problematika vezana uz rad tvornice cementa, praćenje emisija i misija te planiranu oporabu otpada iz Gospića u tehnološkom procesu tvornice. S ciljem osiguravanja potpune transparentnosti i dobivanja svih relevantnih podataka, radna skupina donijela je zaključak kojim od nadležnih institucija i društva Holcim Hrvatska traži dostavu dodatne dokumentacije, analiza i podataka od Fonda za zaštitu

0: zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Traži se podaci o svim analizama otpada iz Big Bag vreća, kao i detaljan plan sanacije PPK Gospić, uključujući sve do sad provedene analize otpada od strane ovlaštenih laboratorija, a koji se namjerava oporabiti u tvornici cementa u Koromačnu. Od Državnog inspektorata Republike Hrvatske traže se podaci o svim nadzorima provedenim nad Holcimom Hrvatska u Koromačnu tijekom 25. i 26. godine s posebnim naglaskom na nadzore povezane s prijavama upućenima nakon stavljanja u pogon predkalcinatora. Od društva Holcim Hrvatska traže se interne kemijsko-tehnološke analize otpada te omogućavanje prijenosa trenutnih vrijednosti, kontinuiranih mjerenja emisija i njihova izravnog prijenosa na server Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije. Također se od Holcima traži i podaci o načinu na koji se otpad iz PPK Gospić planira koristiti u tehnološkom procesu i razdoblju provedbe, kao i informacije o dodatnim mjerenjima emisija iz dimljaka koje operater planira provesti. Zatražen je i srednjoročni plan razvoja tvornice u dijelu koji se odnosi na korištenje alternativnih izvora energije i skladištenje CO2. Za dostavu navedenih podataka Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Državnom inspektoratu te Holcim Hrvatska utvrđen je rok od 5 radnih dana. Radna skupina od Holcima je dodatno zatražila i rezultate mjerenja emisijske stanice koja je na 30 dana postavljena u naselju Koromačno i ti se rezultati trebaju dostaviti odmah po primitku analitičkog izvješća. Poreč će početkom listopada ponovno postati mjesto susreta ljubitelja društvenih i videoigara, sporta, povijesti, fantastike, kreativnosti i kvalitetnog provođenja slobodnog vremena. Capicon 2026. održat će se u subotu i nedjelju 3. i 4. 10. u osnovnoj školi Finida, a posjetitelje očekuje raznovrstan program raspoređen na više festivalskih zona. Capicon organizira udruga Capibara uz brojne partnerske udruge, klubove, organizacije i izlagače. Ove godine je sačinjen od 45 izlagača i izvoditelja i od oko 60 točaka programa. Manifestacija je besplatna za posjetitelje, a organizirana volonterski te ima humanitarni karakter. Cilj Capicona je ponuditi prostor za kvalitetno provođenje slobodnog vremena te na jednom mjestu povezati različite generacije, interese i zajednice. Tijekom 2 dana posjetitelji će moći sudjelovati u turnirima, radionicama, predavanjima, prezentacijama, igrama i brojnim drugim aktivnostima. HEP je za utorak 29.9. najavio radove, pa će tako u vremenu od 14 do 14.15 bez električne energije u Svetom Lovreću biti Limska ulica, dio Istarske, Trg Funtanela, Gradski trg, Šampjerovica, Svetog Antona, Korsa i dio ulice Podzidine. Od 14.15 do 14.30 radovi su planirani također u Svetom Lovreću, ulica Gumila, dio Istarske ulice, Kontrada, Trg Placeta, dio ulice Podzidine i Trg Placa.
1: Vijesti iz sporta.
0: Triatlon klub Poreč ostvario je veliki uspjeh na prvenstvu Hrvatske u srednje dugom triatlonu održanom u sklopu Zadar Halfa u Zatonu. Porečka ekipa osvojila je drugo mjesto u Hrvatskoj, dok su Miroslav Kemec, Marko Horvat i Tomaš Kovač stigli i do medalja. Pa se u Poreč vraćaju s jednim od najboljih ekipnih rezultata kluba na državnoj razini. U konkurenciji hrvatskih klubova Poreč je osvojio drugo mjesto i naslov ekipnog viceprvaka Hrvatske, a odlične rezultate ostvarili su i u pojedinačnoj konkurenciji prvenstva Hrvatske. Miroslav Kemec osvojio je prvo mjesto u kategoriji M35 i naslov prvaka Hrvatske. U istoj kategoriji Marko Horvat je osvojio drugo mjesto, a još jedno zlato za porički klub osvojio je Tomaš Kovač i zauzeo prvo mjesto u kategoriji M55. Odličan nastup upotpunili su i Fran Volović te Zdravko Rajić.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će nam biti sunčano, danju toplo, ponegdje i vrlo toplo. Na Jadranu će puhati slabo do umjerena bura, a u popodnevnim satima prolazno će okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura oko 15, maksimalna dnevna do 26 stupnjeva.
1: Evergreen je. Radio centra Studija Poreč.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Promet je pojačan na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, a vozi se usporeno u zonama radova i privremene regulacije prometa na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Autocesti A4 Koričan-Zagreb između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Zagreba, Riječkoj obilaznici A7 između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Istre Rupe, Istarskom Ipsilonu A8 između čvora i tunela Učka u oba smjera, te pojedinim dionicama Jadranske magistrale D8. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom pojačan je promet teretnih i putničkih vozila. U pomorskom prometu nema poteškoća.

Dobro jutro, cijenjeni slušatelji, 7 je sati, prva minuta, vi ste na valovima Radio Centra, studija Poreč, 89,6 i 93,6 MHz naše su frekvencije. Neki od vas slušaju nas i putem interneta. Evo slušamo Connie Francis, My Heart Has a Mind of Its Own, 1960. Pa idemo redom sa informacijama koje vas, vjerujem, zanimaju, a to su podaci o stanju u prometu. Prije toga ćemo reći temperaturu, tlak zraka i ostale podatke, meteo podatke, tako je. A promijenit ćemo i glazbu, nek bude ipak nešto modernije. Pa evo, kaže ovdje 13 stupnjeva Celzija, trenutna temperatura zraka u Poreču 13, rasti će do maksimalnih danas 26, a to će biti već od podne sljedećih nekoliko sati, recimo do 16 sati, 26. Maksimalna dnevna za danas. A po ovim sličicama ovdje, ta temperatura će onda potrajati još nekoliko dana, i sutra i preksutra i dan iza toga. Minimalna bit će nešto niža sutra, još niža preksutra, ali ne baš previše niska. Ali dolazimo do onog dijela gdje već zaista treba imati jaknu ili neki odjevni predmet. Što se tiče prometa, promet na Poreštini trenutno je slabog intenziteta, naravno bit će sve gušći kako se dan odvija. Kako god bilo, treba pripaziti, ceste su mjestimice vlažne i skliske, ima naravno i magle na nekim lokacijama više unutrašnjosti Istre i Hrvatske. O svemu tome ćemo nešto kasnije kad nam proradi ovdje web stranica. Najavit ću Blic vijesti u 7 sati i 15 minuti. Nakon 8 to su zanimljivosti iz zemlje i svijeta. Da li sam rekao prije svega toga da je danas utorak, utorak 29. rujna. Danas i još sutra i gotov 9. mjesec rujan. Jesen u punom zamahu, neka je, volimo jesen, nakon onih vrućina i sparina. Ali to je tako, mora biti, polako dolazi i zima. Ali ima još do zime, nemojte brinuti. Dakle, zanimljivosti zemlje i svijeta nakon 8 sati. U 9 su tu vijesti Hrvatskog radija, pa onda nam slijede glazbene crtice, a u 10 lokalne obavijesti. U 11 sati tu su lokalne vijesti Radio Centra, nakon toga svakog utorka emisija redovna koja nosi svoj naslov, a to je emisija Klikom u znanost. U podne smo opet uz Hrvatski radio i najnovije vijesti, pa nam slijedi glazbeni tris od 10 do 13. A nakon 13 sati danas emisija Mensana sa vrlo zanimljivom temom, ali o tome ćete saznati ako poslušate emisiju. U 14 sati tu su još jedne lokalne vijesti, između svega toga naravno odlična glazba koju bira čovjek, živa osoba, a ne kompjuter sam. The Harder I Try, što se više trudim, zove se pjesma iz 88. Oni su Brother Beyond. 7 sati, 5 minuta, još jednom dobro jutro.

0: Blic vijesti.
1: Radna skupina za praćenje kvalitete zraka u okolici tvornice cementa Holcim, Hrvatska u Koromačnu, održala je prvu sjednicu na kojoj je razmatrana problematika vezana uz rad tvornice cementa, praćenje emisija i misija te planiranu oporabu otpada iz Gospića u tehnološkom procesu tvornice s ciljem osiguravanja potpune transparentnosti i dobivanja svih relevantnih podataka. Radna skupina donijela je zaključak kojim od nadležnih institucija i društva Holcim Hrvatska traži dostavu dodatne dokumentacije, analiza i podataka od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Traži se podaci o svim analizama otpada iz Big Bag vreća, kao i detaljan plan sanacije PPK Gospić, uključujući sve do sad provedene analize otpada od strane ovlaštenih laboratorija, a koji se namjerava oporabiti u tvornici cementa u Koromačnu. Od Državnog inspektorata Republike Hrvatske traže se podaci o svim nadzorima provedenim nad Holcimom Hrvatska u Koromačnu tijekom 25. i 26. godine s posebnim naglaskom na nadzore povezane s prijavama upućenima nakon stavljanja u pogon predkalcinatora. Od društva Holcim Hrvatska traže se interne kemijsko-tehnološke analize otpada te omogućavanje prijenosa trenutnih vrijednosti, kontinuiranih mjerenja emisija i njihova izravnog prijenosa na server Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije. Također se od Holcima traži i podaci o načinu na koji se otpad iz PPK Gospić planira koristiti u tehnološkom procesu i razdoblju provedbe, kao i informacije o dodatnim mjerenjima emisija iz dimljaka koje operater planira provesti. Zatražen je i srednjoročni plan razvoja tvornice u dijelu koji se odnosi na korištenje alternativnih izvora energije i skladištenje CO2. Za dostavu navedenih podataka Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Državnom inspektoratu te Holcim Hrvatska utvrđen je rok od 5 radnih dana. Radna skupina od Holcima je dodatno zatražila i rezultate mjerenja emisijske stanice koja je na 30 dana postavljena u naselju Koromačno i ti se rezultati trebaju dostaviti odmah po primitku analitičkog izvješća. Poreč će početkom listopada ponovno postati mjesto susreta ljubitelja društvenih i videoigara, sporta, povijesti, fantastike, kreativnosti i kvalitetnog provođenja slobodnog vremena. Capicon 2026. održat će se u subotu i nedjelju 3. i 4. 10. u osnovnoj školi Finida, a posjetitelje očekuje raznovrstan program raspoređen na više festivalskih zona. Capicon organizira udruga Capibara uz brojne partnerske udruge, klubove, organizacije i izlagače. Ove godine je sačinjen od 45 izlagača i izvoditelja i od oko 60 točaka programa. Manifestacija je besplatna za posjetitelje, a organizirana volonterski te ima humanitarni karakter. Cilj Capicona je ponuditi prostor za kvalitetno provođenje slobodnog vremena te na jednom mjestu povezati različite generacije, interese i zajednice. Tijekom 2 dana posjetitelji će moći sudjelovati u turnirima, radionicama, predavanjima, prezentacijama, igrama i brojnim drugim aktivnostima. HEP je za utorak 29.9. najavio radove, pa će tako u vremenu od 14 do 14.15 bez električne energije u Svetom Lovreću biti Limska ulica, dio Istarske, Trg Funtanela, Gradski trg, Šampjerovica, Svetog Antona, Korsa i dio ulice Podzidine. Od 14.15 do 14.30 radovi su planirani također u Svetom Lovreću, ulica Gumila, dio Istarske ulice, Kontrada, Trg Placeta, dio ulice Podzidine i Trg Placa.
2: Vijesti iz sporta.
1: Triatlon klub Poreč ostvario je veliki uspjeh na prvenstvu Hrvatske u srednje dugom triatlonu održanom u sklopu Zadara Halfa u Zatonu. Porečka ekipa osvojila je drugo mjesto u Hrvatskoj, dok su Miroslav Kemec, Marko Horvat i Tomaš Kovač stigli i do medalja. Pa se u Poreč vraćaju s jednim od najboljih ekipnih rezultata kluba na državnoj razini. U konkurenciji hrvatskih klubova Poreč je osvojio drugo mjesto i naslov ekipnog viceprvaka Hrvatske, a odlične rezultate ostvarili su i u pojedinačnoj konkurenciji prvenstva Hrvatske. Miroslav Kemec osvojio je prvo mjesto u kategoriji M35 i naslov prvaka Hrvatske. U istoj kategoriji Marko Horvat je osvojio drugo mjesto, a još jedno zlato za porički klub osvojio je Tomaš Kovač i zauzeo prvo mjesto u kategoriji M55. Odličan nastup upotpunili su i Fran Volović te Zdravko Rajić.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će nam biti sunčano, danju toplo, ponegdje i vrlo toplo. Na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, a u popodnevnim satima prolazno će okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura oko 15, maksimalna dnevna do 26 stupnjeva.

7 sati 35 minuta. Još jednom dobro jutro, cijenjeni slušatelji. Vrijeme je za informacije o stanju u prometu. Rekli smo već da je promet na Poreštini slabog do srednjeg intenziteta na nekim lokacijama, ipak na raskršćima i kružnim tokovima ima više prometa nego recimo standardno cestom. To je nekako i logično. Ceste su mjestimice vlažne i skliske, treba biti oprezan, naravno oprezan nikad dovoljno. A što se tiče ostatka Hrvatske, magla smanjuje vidljivost mjestimice na cestama unutrašnjosti. Na mjestima pod maglom kolnici su vlažni i skliski, naravno. Savjet za vozače, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Održavajte sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je promet na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, vozi se usporeno u zonama radova i privremene regulacije prometa.

Na graničnim prijelazima uobičajena situacija, a u pomorskom prometu nema poteškoća. Ako ima izmjena, a ima ih izmjena u plovidbenom redu, provjerite to na stranicama Jadrolinije. Evo, sve znate, na vama je samo da budete oprezni, naravno da poštujete i druge sudionike u prometu, pogotovo pješake, a budete iznimno oprezni ako se krećete u blizini škola ili vrtića. Slušamo Rick Astley'a Take Me To Your Heart. 88. 7 sati 37 minuta.

0: Jutro uz Radio Centar, Studio Poreč.
1: Sati 50 minuta, vrijeme da vidimo da li ima radova najavljenih za danas, sutra, preksutra. Pa piše ovdje, dakle, 29. rujan, utorak, to je danas. Radovi na elektroenergetskim postrojenjima, pa će u Svetom Lovreću bez struje biti sljedeće ulice. Dakle, u Svetom Lovreću, ulica Limska, dio Istarske ulice, trg Fontanela, Gradski trg, Šampjerovica, Svetog Antona, piše također, Korsa i dio ulice pod Zidine, danas bez struje od 14 sati do 14.15, samo 15 minuta. A onda sljedećih 15 minuta također, Sveti Lovreć, ulica Gumila, dio Istarske ulice, Kontrada, trg Placeta, dio ulice pod Zidine, te trg Placa. Bez struje od 14.15 do 14.30. Ukratko rečeno, Sveti Lovreć, problemi sa strujom od 14 do 14.30. Ali evo, tu su detalji, tako da možete to provjeriti na stranicama HEP-a. Za sutra, 30. rujna, najavljeni su radovi, pa će fontana imati situaciju bez struje. Dakle, u Fontani ulica Antice Gašparini 16A, zatim 18, te Bernarda Borisija 13, 13A i 15. Bez struje u srijedu, sutra, od 8.30 do 12 sati. Osim toga, Radoši kod Žbandaja, cijelo naselje Radoši kod Žbandaja, od 8 do 14, sutra bez struje. I za četvrtak su najavljeni radovi prvoga listopada, tako je, 1. listopada u četvrtak, Flengi, naselje Flengi bez struje od 8.30 do 9.30. Također za petak, opet Flengi bez struje od 8.30 do 14 sati, ali to ćemo sigurno još ponavljati.

Što se tiče vodovodnih postrojenja, ne vidimo ovdje neke nove informacije. Zadnji radovi su bili 25. rujna i to na području Buja. Evo slušamo Pet Shop Boys i pjesmu Heart, u nastavku još Falco i pjesma Vienna Calling. Vienna Calling, zanimljiv naslov, Beč zove. Mislim da je sada idealno vrijeme za otići posjetiti Beč.

0: Marketing Radio Centra.
1: Veliki popusti te nova kolekcija jesen-zima očekuje vas u Azul Concept Store-u. Svratite do Azul Concept Store-a u sklopu hotela Grand Park u Rovinju ili u zoni Picalu u Poreču, te potražite odabrane kolekcije svjetskih modnih brendova za žene, muškarce i djecu s odličnim popustima do 60% za ljetnu kolekciju ili zavirite u novu jesen-zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 20 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi. Bezvremenski stil.
2: Čujte i počujte, pozvani ste svi na veliki viteški turnir na kojem ovaj put niste samo publika, već ste vi sudionici. Dobro ste čuli, na Capiconu 3. i 4. listopada u osnovnoj školi Finida održat će se veliki viteški turnir u kojem vi sudjelujete i borite se za veliku nagradu. Na Capiconu vas i ove godine očekuje izuzetno bogat program predavanja, turnira, radionica i igraonica i mnoštvo izlagača iz lokalne i šire zajednice. A osim toga, u subotu na večer očekuje vas fire show i DJ program. Capicon i sav sadržaj na Capiconu i ove godine potpuno je besplatan, a puni program možete naći na mrežnim stranicama udruge Capibara kao i na društvenim potpuno je besplatan, a puni program možete naći na mrežnim stranicama udruge Capibara kao i na društvenim mrežama Capicona.

0: prognoza danas.
1: 8:10, prognoza danas, sutra, preksutra, šta kažu naši mjerni instrumenti? 15 stupnjeva Celzija, trenutna temperatura zraka u Poreču 15. Rasti će do maksimalnih 26, to će već biti u podne i onda tako negdje do 4 poslije podne, maksimalna 26 za danas. Sasvim vedro cijeli dan, tlak zraka 1023 hektopaskala, a relativna vlažnost zraka 64%. Puše vjetar sa istoka prosječnom brzinom 2 metra u sekundi. Kako smo već rekli, danas cijeli dan vedro, sutra također, preksutra isto, a i nakon toga, dakle nekoliko lijepih vedrih dana je ispred nas. Sutra minimalna temperatura se očekuje 12, a onda u četvrtak 11, kao i u petak. Maksimalna dnevna sutra 25, a onda opet povratak na današnjih 26, četvrtak i petak. Mislim da bolje ne može s obzirom da je jesen i volimo takvu jesen, jel tako? Idemo dalje s glazbom, nešto to ima veze sa prognozom, to je definitivno pjesma koja se zove Prognoza Skvarnera. Mauro Staraj i La Banda.

8:12, krećemo polako sa zanimljivostima iz zemlje i svijeta, ali prvenstveno našim lokalnim zanimljivostima. Pa kaže, u Poreču uspješno je provedena akcija koja se zove Sigurno u školu sa hakom. Edukaciju je prošlo 255 prvašića. Autoklub Poreč u zajedničkoj suradnji sa djelatnicima policijske postaje Poreč i gradskim društvom Crvenog križa Poreč tradicionalno je i ove godine organizirao prometno-edukativnu akciju Sigurno u školu sa hakom, ujedno podržavši i nacionalnu akciju Poštujte naše znakove. Riječ je o najdugotrajnijoj preventivnoj inicijativi namijenjenoj učenicima prvih razreda koji po prvi puta samostalno sudjeluju u cestovnom prometu kao pješaci. Glavni cilj ove akcije je povećanje sigurnosti djece koja se svakodnevno susreću sa prometnim izazovima na putu od kuće do škole. U razdoblju od 8. do 22. rujna ove godine akcijom je obuhvaćeno ukupno 255 prvašića iz osnovnih škola Poreč, Finida, Vrsar, Sveti Lovreć, Tar, Višnjan i Vižinada, te Kaštelir, a također italijanske osnovne škole Bernardo Parentin Poreč. Kroz kratku i vrlo zanimljivu interaktivnu prezentaciju mališanima je objašnjeno osnovno ponašanje u prometu. Djeca su učila o pravilnom kretanju kolnikom i nogostupom, sigurnom prelasku ceste preko improviziranog pješačkog prijelaza te o ponašanju u školskim zonama. Poseban naglasak stavljen je na pravilno sjedenje u automobilu, važnost vezivanja sigurnosnog pojasa, kao i na činjenicu da se školska torba tijekom vožnje ne smije držati na leđima jer u slučaju nagloga kočenja mogu nastati ozbiljne ozljede. Kako bi im prvi koraci u prometu ostali u lijepom sjećanju, svakom su učeniku uručeni prigodni pokloni koje su osigurali HAK, policijska postaja Poreč i Crveni križ. Akciju su uspješno proveli Carmen Herak iz autokluba Poreč, zatim Draženka Buterin iz policijske postaje Poreč i Igor Ostojić iz gradskog društva Crvenog križa Poreč.

0: Marketing Radio Centra.
1: Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Perenzani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku i Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
2: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč. Sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

U Balama je završen 9. festival mladog teatra prezentacijom radionica i otvaranjem izložbe Flora Marka Šošića. Tema umjetnost, igre i emocija u Balama je povezala sudionike iz cijelog svijeta koji su učili kroz iskustvo, igru, pokret, razgovor i zajednički rad. U završnici festivala, koji je trajao od 20. do 25. rujna, održana je prezentacija radionica u konferencijskoj dvorani Monperina, a uoči toga u galeriji Ulika u Balama otvorena je izložba Flora Marka Šošića, vizualnog umjetnika i izvanrednog profesora na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Osječkog sveučilišta.

Poreč će početkom listopada ponovno postati mjesto susreta ljubitelja društvenih i video igara, sporta, povijesti, fantastike, kreativnosti, volontiranja i kvalitetnog provođenja slobodnog vremena. Capcom 2026, konvencija o kvaliteti slobodnog vremena, održat će se u subotu i nedjelju 3. i 4. listopada u osnovnoj školi Finida na adresi Rovinska 12 Poreč, a posjetitelje očekuje raznovrstan program raspoređen na više festivalskih zona. Capcom organizira udruga Capybara uz brojne partnerske udruge, klubove, organizacije i izlagače, njih čak 45 ove godine. Ove godine Capcom je sačinjen od oko 60 točaka programa. Manifestacija je besplatna za posjetitelje, organizirana volonterski i ima humanitarni karakter. Cilj Capcoma je ponuditi prostor za kvalitetno provođenje slobodnog vremena te na jednom mjestu povezati različite generacije, interese i zajednice. Tijekom dva dana posjetitelji će moći sudjelovati u turnirima, radionicama, predavanjima, prezentacijama, igrama i brojnim drugim aktivnostima.

Povratak u školu pred djecu donosi nove izazove. Od ponovnog usmjeravanja pažnje i koncentracije do suočavanja sa stresom, konfliktima i različitim situacijama u odnosima s vršnjacima. Stoga je naglasak ovaj mjesec u udruzi Fronesis na radionicama za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole s dva programa. NeuroLearn, pripremi mozak za učenje, te NeuroBalance, kako riješiti svađu i ostati miran. Više informacija o aktivnostima udruge Fronesis možete naći na njihovim mrežnim stranicama.

U Poreču je održano treće izdanje manifestacije La Mula de Parenzo. U subotu 26. rujna u Poreču je održano ovo treće veliko lijepo izdanje manifestacije posvećeno pjesmi i liku La Mula de Parenzo. Programa koji spaja edukaciju, gastronomiju, likovnu umjetnost i glazbu, a inspiraciju pronalazi u poznatoj porečkoj muli. Program je započeo u dvorištu Zavičajnog muzeja Poreštine radionicom pripreme bakalara, koju su vodili Enio Deković i Stanislav Poropat. Sudionici su naučili sve korake pripreme ovog specijaliteta i to na tradicionalan način. Brojni posjetitelji su degustirali pripremljeni bakalar na bijelo i crveno. Također je održana i radionica ufilsavanja sapuna za djecu i odrasle, koju je vodila kustosica i etnologinja Vltava Muk, a polaznici su svoje sapune filcali tehnikama mokrog i suhog filcanja i tako dobili lijepe, korisne i ekološke suvenire. Program se nastavio predvečer u Centru za posjetitelje La Mula de Parenzo. Otvorena je prostorno-specifična instalacija umjetnice Ide Blažičko pod nazivom Niti. Slojevi lebdećih poluprozirnih tkanina koje je umjetnica stavila u prostoru oblikuju meke lukove i pregibe poput jedara u benaci ili mreža koje se suše na vjetru. Ova instalacija može se pogledati od ponedjeljka do petka od 10 do 14 sati do 9.10. Manifestacija je završila koncertom grupe Musicity u kafe baru Lapidarium, a organizatori se zahvaljuju svim sudionicima.

Ono što je jako zanimljivo da će se moći pratiti svakog sudionika ovog događaja Istra 300. Kaže, moguće pratiti uživo putem mobitela koji nosi sa sobom. Postoji aplikacija. Ako vas više zanima o tome, odite lijepo na stranicu Istria 300. Proučite kako se aplikacija koristi. Dakle, na dan utrke, to je 3. listopada, u subotu. Biće zanimljivo u svakom slučaju, jako puno biciklista će biti, ne mogu sad točno naći brojku, ali ono što je sigurno da će ih biti više od 1000. Mama found a guy that I really want. Eto, pripremamo se psihički za subotu kada će sigurno biti blokade prometa, jer dok se svi biciklisti ne izredaju, morat ćemo malo pričekati. Dakle, bitno je da znamo točnu satnicu svakog detalja, pa onda recimo da se prilagodimo, da odemo prije na posao ili možda malo kasnije ako smijemo kasniti, da ne bi bilo zašto baš sada prolaze biciklisti ispred mene. Također molimo organizatore da se drže onoga što budu naveli na svojim stranicama i obavijestima. Dakle, kako bude navedeno satnica, neka tako zaista i bude, da se možemo prilagoditi.

Evo gledam što se danas obilježava, kaže 29. rujna, to je danas Međunarodni dan svijesti o gubitku hrane i otpadu od hrane, uveden od strane Ujedinjenih naroda 2019. godine. Šta se još danas obilježava? Pa možda najvažnija stvar nama koji volimo kavu, danas je Nacionalni dan kave. Točnije, to se odnosi na SAD, ali nema veze, može i kod nas. Dakle, zašto ne bi danas proslavili dan kave, i to sa jednom dobrom kavom, kakva god vam paše. Može to biti kratki espresso, macchiato, može biti veći macchiato, može biti kafe latte, svašta nešto. Da proslavimo kako spada dan kave. Ima tu još raznih stvari koje se mogu danas obilježiti, ali pustimo to sada. 2 minute su do 9 sati, dakle slijede nam vijesti Hrvatskog radija, a nakon toga još odlične glazbe. Što slušamo trenutno u podlozi? Sugar Babes. One Touch se zove pjesma, a mislim da se tako zove i album iz 2001. godine. Čekamo zajedno vijesti Hrvatskog radija.

0: Nastavljen je štrajk radnika ZET-a iz Zagrebačkog holdinga. Jutros voze samo dva tramvaja i jedan autobus. O zakonitosti štrajka danas bi trebao odlučivati Trgovački sud u Zagrebu. Predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Dražen Jović.
1: Štrajk se nastavlja iz vrlo jednostavnog razloga što radnici Zagrebačkog električnog tramvaja od 31.3. skoro punih 6 mjeseci nemaju kolektivni ugovor, a radnici Zagrebačkog holdinga od 15.5. znači 4,5 mjeseca. Sindikati su cijelo vrijeme bili otvoreni za razgovore i pregovore, međutim mora se pojaviti osoba ili osobe koje imaju ovlasti ispregovarati novi kolektivni ugovor. Očito neko želi eskalaciju i očito da strana, druga strana rade to na štetu građana grada Zagreba i Zagrebačkog prstena. Evo ja još jedanput kažem da su sindikati spremni u svakom trenutku se odazvati pregovorima. Ovdje očito netko radi sve da se to ne dogodi.
0: Tko je najodgovorniji za štrajk u Zagrebu raspravljalo se u našoj mreži. Govore Damir Bakić iz Možemo, nezavisni gradski zastupnik Trpomir Goluža i potpredsjednik gradske organizacije HDZ-a Maksimilijan Šimrak.
2: Ja bih svakako rekao sindikati, zato što su njihovi zahtjevi bili neumjereni i nemogući za prihvatiti. I u protekle dvije godine sindikati su ostvarili povećanje plaća i u ZET-u i u holdingu za točno 40%.
3: Smatram da je za ovaj štrajk odgovorna gradska vlast i gradonačelnik Tomašević. Odgovornost njegova je što je prioritete gradskog proračuna usmjerio Tomašević. Odgovornost njegova je što je prioritete gradskog proračuna usmjerio prema razno

0: Zagovara raspisivanje novog natječaja. I predsjednik Dinama Zvonimir Boban ustvrdio je da velika većina Dinamovih navijača smatra kako odabrano rješenje nije dobra odluka za klub.
1: Osobno s ovim rješenjem nisam zadovoljan, to zna i kolega Glavina. Gotovo identična reakcija je reakcija ogromne većine navijača Dinama, brojnih ljudi koji su vezani za nogomet, ja poštujem struku. Međutim, mislim da trebamo vidjeti to što je prije moguće, da li postoje određene pravne pretpostavke za poništaj ovoga natječaja.
2: Kako sam samo jedna kap u plavom moru, nemam pravo kao nitko drugi unutar kluba ne boriti se za to da se vaše ideje čuju i respektiraju, te da se pokuša sve kako bi se one i konkretno ostvarile. Vjerujem da će investitori, grad Zagreb i Vlada Republike Hrvatske zajedno s ocjenjivačkim žirijem pronaći najbolji mogući put ka ostvarenju tih ideja.
0: Dan je hrvatske policije i blagdan njihova zaštitnika Svetog Mihovila. Na glavnoj svečanosti u Zagrebu bit će predane nagrade i priznanja najuspješnijim policajcima. Svečanost ćemo izravno prenositi u našem programu od 12 sati i 25 minuta. I predsjednik Zoran Milanović organizira primanje u povodu proslave Dana policije, koje će biti u vojarni prvoga hrvatskog gardijskog zbora. Govori Dubravko Jakić iz sindikata policije.
3: Za sad smo zadovoljni sa plaćom, no međutim, nažalost, naša plaća kao niti plaće drugih ne prati stopu inflacije. Smo kao sindikat policije Hrvatske došli do jedne relativno zadovoljavajuće opremljenosti, a činjenica je da gradu Zagrebu kao glavnom gradu i najvećem gradu u Republici Hrvatskoj nedostaje između 600 i 800 policajaca, tako da je to vrlo veliki problem. Što se tiče mladih ljudi, za sad za njih jesu trenutno dok su sami, dok ne zasnuju obitelj, plaće relativno dobre. Druga stvar, jako malo ima odziva za policijski posao.
0: Vremenska prognoza. Sunčano te danju vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla. Vjetar slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje na udare i jaka, a poslije podne prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme za glazbene crtice. Na današnji dan 1984. godine Prince and the Revolution dospjeli su do prvog mjesta US Singles ljestvice s pjesmom Let's Go Crazy. Bio to njegov drugi broj 1 hit u SAD-u koji će dospjeti do 7. mjesta na UK Singles ljestvici. Slušamo Prince i The Revolutions i Let's Go Crazy.
2: The afterworld. A world of never-ending happiness. You can always see the sun, day or night.

Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6 89.6 i 93.6 i 93.6. Radio Centar.

0: Marketing Radio Centra.
1: U Plodinama je od sada super ušteda utorkom. Doline Gauda ili Edamer 500 grama, 3,99 eura. Segafredo Intermezzo kava, kilogram 13,69 eura. I Dix deterđent 110 pranja, 6,99 eura. Plodine, uvijek od akcije.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Promet je pojačan na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, a vozi se usporeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Zagreb-Istok i Sesvete u smjeru Zagreba. Riječkoj obilaznici A7 između čvorova Rijeka-Zapad i Učka u smjeru Istre-Rupe. Istarskom Ipsilonu A8 između čvora i tunela Učka u oba smjera te pojedinim dionicama Jadranske magistrale D8. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom pojačan je promet teretnih i putničkih vozila. U pomorskom prometu nema poteškoća.
2: Ovi stihovi ne znače ništa, jer osim tebe znam da nitko ih ne čita.

0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 1990. godine Maria McKee dospjela je do prvog mjesta UK Singles ljestvice s pjesmom Show Me Heaven. Inače, pjesma iz filma Days of Thunder, gdje glavnu ulogu ima Tom Cruise. Slušamo Mariju McKee i Show Me Heaven.

10 je sati, slušate obavijesti. Promet na Poreštini slabog je do ponegdje srednjeg intenziteta i odvija se po suhim kolnicima bez poteškoća. Što se tiče unutrašnjosti, magla smanjuje vidljivost mjestimice na cestama u Lici. Vozače savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je promet na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, a vozi se usporeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Na graničnim prijelazima uobičajena situacija, a u pomorskom prometu nema poteškoća. Što se tiče servisnih informacija, za danas su najavljeni radovi, pa će bez električne energije biti u Svetom Lovreću razne ulice, i to između 14 i 14.30. A sada meteo podaci. Trenutna temperatura zraka u Poreću iznosi 22 stupnja Celzija. Tlak zraka je 1024 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 56%. Puše slab vjetar sa sjeveroistoka prosječnom brzinom 2 metra u sekundi. Slijedi vremenska prognoza za danas: sunčano, te danju toplo i vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje na udare i jaka. Poslije podne prolazno oslabljenju i okretanju na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka između 22 i 27 stupnjeva Celzija.

0: Marketing Radio Centra.
1: Istraventura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlansku masažu od prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlansku masažu od 115 četvornih metara.

0: Rovinju ili u zoni Picalu u Poreču, te potražite odabrane kolekcije svjetskih modnih brendova za žene, muškarce i djecu s odličnim popustima do 60% za ljetnu kolekciju ili zavirite u novu jesen-zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 20 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi. Bezvremenski stil.
1: Ja sam Koručo Lazarić, potpuno sam slijepa osoba. Zadovoljstvo mi je najaviti jedan događaj koji će se zbiti u Svetom Čentu 25. rujna 2026. godine u dvorcu Morozini Grimani s početkom u 19. sati. Koncert Poklonimo slijepima tračak svjetla. Sudjeluju Teddy Spalato, Zdenka Kovačiček, Elis Lović, Bruno Krajcar, slijepi tenor Miodrag Zajc, te klape Valdibora i Agata. Sponzor Kaštel Morozini Grimani, te svi sudionici gore spomenuti koji su bili u programu, te vi, dragi posjetitelji, koji ćete kupnje ulaznice pokloniti slijepima tračak svjetla. Organizatori su Ferruccio Lazarić i Udruga slijepih Pakrac Lipik.

10:10, krećemo malo sa glazbenim novitetima. Lea Mijatović predstavlja novi single, Martin Žunec također i jedno novo ime Martina. Od stranih izvođača tu su John Legend, Raje i Alex Warren. Nas očekuju lokalne vijesti, točno u 11 sati, ostanite uz Radio Centar.

0: Marketing Radio Centra.
1: U Plodinama je od sada super ušteda utorkom. Doline, Gauda ili Edamer 500 grama, 3,99 €. Segafredo Intermezzo kava, kilogram 13,69 € i Dix deterđent 110 pranja, 6,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Lokalne vijesti. Radna skupina za praćenje kvalitete zraka u okolici tvornice cementa Holcim, Hrvatska u Koromačnu, održala je prvu sjednicu na kojoj je razmatrana problematika vezana uz rad tvornice cementa, praćenje emisija i misija te planiranu oporabu otpada iz Gospića u tehnološkom procesu tvornice. S ciljem osiguravanja potpune transparentnosti i dobivanja svih relevantnih podataka, radna skupina donijela je zaključak kojim od nadležnih institucija i društva Holcim Hrvatska traži dostavu dodatne dokumentacije, analiza i podataka od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Traži se podaci o svim analizama otpada iz Big Bag vreća, kao i detaljan plan sanacije PPK Gospić, uključujući sve do sad provedene analize otpada od strane ovlaštenih laboratorija, a koji se namjerava oporabiti u tvornici cementa u Koromačnu. Od Državnog inspektorata Republike Hrvatske traže se podaci o svim nadzorima provedenim nad Holcimom Hrvatska u Koromačnu tijekom 25. i 26. godine s posebnim naglaskom na nadzore povezane s prijavama upućenima nakon stavljanja u pogon predkalcinatora. Od društva Holcim Hrvatska traže se interne kemijsko-tehnološke analize otpada te omogućavanje prijenosa trenutnih vrijednosti, kontinuiranih mjerenja emisija i njihova izravnog prijenosa na server Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije. Također se od Holcima traži i podaci o načinu na koji se otpad iz PPK Gospić planira koristiti u tehnološkom procesu i razdoblju provedbe, kao i informacije o dodatnim mjerenjima emisija iz dimljaka koje operater planira provesti. Zatražen je i srednjoročni plan razvoja tvornice u dijelu koji se odnosi na korištenje alternativnih izvora energije i skladištenje CO2. Za dostavu navedenih podataka Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Državnom inspektoratu te Holcim Hrvatska utvrđen je rok od 5 radnih dana. Radna skupina od Holcima je dodatno zatražila i rezultate mjerenja emisijske stanice koja je na 30 dana postavljena u naselju Koromačno i ti se rezultati trebaju dostaviti odmah po primitku analitičkog izvješća. U Poreču je održano treće izdanje manifestacije posvećene pjesmi i liku La Moral de Parenzo, programa koji spaja edukaciju, gastronomiju, likovnu umjetnost i glazbu, a i Moral de Parenzo, programa koji spaja edukaciju, gastronomiju, likovnu umjetnost i glazbu, a inspiraciju pronalazi u

0: odrasle koju je vodila kustosica i etnologinja Vltava Muk, a polaznici su svoje sapune filcali tehnikama mokrog i suhog filcanja i tako dobili lijepe, korisne i ekološke predmete. Program se nastavio pred večer u Centru za posjetitelje La Mula de Parenzo, gdje je otvorena prostorno-specifična instalacija umjetnice Ide Blažičko pod nazivom Niti. Slojevi lebdećih poluprozirnih tkanina koje je umjetnica postavila u prostoru oblikuju meke lukove i pregibe poput jedara u bonaciji ili mreža koje se suše na vjetru, što daje prostoru centra posebnu atmosferu. Instalacija Ide Blažičko u Centru za posjetitelje La Mula de Parenzo može se pogledati svakoga dana, to jest od ponedjeljka do petka od 10 do 14 sati i to do 9.10. ove godine. Manifestacija je završila koncertom grupe Music City iz Pule u kafe baru Lapidarium pred mnogobrojnom domaćom i stranom publikom. Financijsku podršku projektu pružili su grad Poreč Parenzo, Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, Istarska županija, Upravni odjel za kulturu i zavičajnost. Autoklub Poreč u zajedničkoj suradnji s djelatnicima policijske postaje Poreč i gradskim društvom Crvenog križa Poreč tradicionalno je i ove godine organizirao prometno-edukativnu akciju Sigurno u školu s hakom. Ujedno podržavši nacionalnu akciju Poštujte naše znakove, riječ je o najdugotrajnijoj preventivnoj inicijativi namijenjenoj učenicima prvih razreda koji po prvi puta samostalno sudjeluju u cestovnom prometu kao pješaci. Glavni cilj akcije je povećanje sigurnosti djece koja se svakodnevno susreću s prometnim izazovima na putu od kuće do škole, a u razdoblju od 8. do 22. 9. akcijom je obuhvaćeno ukupno 255 prvašića iz osnovnih škola Poreč, Finida, Vrsar, Sveti Lovreć, Tar, Višnjan, Vižinada, Kašteljer te talijanske osnovne škole Bernardo Parentin Poreč. Kroz kratku i vrlo zanimljivu interaktivnu prezentaciju mališanima je objašnjeno osnovno ponašanje u prometu. Djeca su učila o pravilnom kretanju kolnikom i nogostupom, sigurnom prelasku ceste preko improviziranog pješačkog prijelaza te o ponašanju u školskim zonama. Poseban naglasak stavljen je na pravilno sjedenje u automobilu, važnost vezivanja sigurnosnog pojasa kao i na činjenicu da se školska torba tijekom vožnje ne smije držati na leđima jer u slučaju naglog kočenja može uzrokovati ozbiljne ozljede. Kako bi im prvi koraci u prometu ostali u lijepom sjećanju, svakom su učeniku uručeni prigodni pokloni koje su osigurali HAK, policijska postaja Poreč i Crveni križ. Akciju su uspješno proveli iz autokluba Poreč Carmen Herak, iz policijske postaje Poreč Draženka Buterin te iz gradskog društva Crvenog križa Poreč Igor Ostojić. HEP je za utorak 29.9. najavio radove, pa će tako u vremenu od 14 do 14.15 bez električne energije u Svetom Lovreću biti Limska ulica, dio Istarske, Trg Funtanela, Gradski trg, Šampjerovica, Svetog Antona, Korsa i dio ulice Podzidine. Od 14.15 do 14.30 radovi su planirani također u Svetom Lovreću, ulica Gumila, dio Istarske ulice, Kontrada, Trg Placeta, dio ulice Podzidine i Trg Placa.
1: Vijesti i sporta.
0: Triatlon klub Poreč ostvario je veliki uspjeh na prvenstvu Hrvatske u srednje dugom triatlonu održanom u sklopu Zadar Halfa u Zatonu. Porečka ekipa osvojila je drugo mjesto u Hrvatskoj, dok su Miroslav Kemec, Marko Horvat i Tomaš Kovač stigli i do medalja. Pa se u Poreč vraćaju s jednim od najboljih ekipnih rezultata kluba na državnoj razini. U konkurenciji hrvatskih klubova Poreč je osvojio drugo mjesto i naslov ekipnog viceprvaka Hrvatske, a odlične rezultate ostvarili su i u pojedinačnoj konkurenciji prvenstva Hrvatske. Miroslav Kemec osvojio je prvo mjesto u kategoriji M35 i naslov prvaka Hrvatske. U istoj kategoriji Marko Horvat je osvojio drugo mjesto, a još jedno zlato za porički klub osvojio je Tomaš Kovač.

0: igrač i zauzeo prvo mjesto u kategoriji M55. Odličan nastup upotpunili su i Fran Volović te Zdravko Rajić. U drugom kolu HEP Hrvatske kuglačke super lige za žene, poričke kuglačice ostvarile su veliku pobjedu, naime osvojili su 2 boda pobjedom u gostima protiv ekipe Kustošije iz Zagreba, konačnim rezultatom 2:6, 3441:3600 čunjeva. Sjajnom igrom i visokim ukupnim brojem srušenih čunjeva, kuglačice Istre podigle su se na 3. mjesto prvenstvene ljestvice. Nakon duže pauze na kuglačke staze se vratila Marijana Lijović, koja je fantastično startala u prvom bloku s 599 srušenih čunjeva, čak 6 čunjeva više od protivnice Imšinović, no pobjedu je ipak odnijela suparnica temeljem većeg broja setova. A fantastičnim nastupima posebno su se istaknule Nataša Ravnić s 631 srušenim čunjem, Martina Legović-Matošević 611, Dora Štetić 600, koje su probile granicu od 600 čunjeva i predvodile ekipu do uvjerljivog slavlja. U sljedećem kolu ženski kuglački klub Istra ugostit će ekipu Sisija i Siska.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjeveroistočno od Jadrana pruža se anticiklonalni greben. Danas sunčano, danju toplo. Na sjevernom Jadranu puhaće sjeveroistočni vjetar 6 do 16, tijekom poslijepodneva, sjeverozapadni i jugozapadni 4 do 12 čvorova, more 1 do 2, a maksimalna dnevna temperatura do 26 stupnjeva. I sutra nas očekuje sunčano, toplo i vrlo toplo vrijeme. U jutarnjim satima u unutrašnjosti ponegdje se očekuje magla. Na Jadranu će puhati bura, lokalno s jakim udarima, popodne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar uz obalu mjestimice i jugozapadni. Dnevna temperatura bit će poput današnje.

0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Marketing Radio Centra.
2: Berba maslina počinje dobrom pripremom. U Trutaniću vas čeka sve za berbu, mreže, bačve, tresači i još puno toga. Posjetite nas, istražite široku ponudu i opremite se na vrijeme. Trutanić, alat za profesionalce, za berbu bez brige.
0: Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Parenzani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku i Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!

0: Klikom u znanost.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u još jednu emisiju Klikom u znanost. Drevni zid pronađen ispod Pariza mogao bi pomoći arheolozima da konačno utvrde gdje se nalazilo prvotno naselje iz kojeg se razvio današnji grad, a Ministarstvo kulture Francuske ocijenilo otkriće kao značajan arheološki iskorak. Dio zida dug je oko 20 metara, koji potiče od galsko-rimskog perioda, a otkriven je ovog ljeta ispod zgrade u La Cité, u blizini katedrale Notre Dame. Struktura od kamena i drveta mogla bi biti ostatak utvrđenja Lutecije, antičkog naselja galskog plemena Parisi, koje je živjelo u Seinu tijekom željeznog doba. Ile de la Cité dugo se smatra mogućim središtem drevne Lutecije, ali dio arheologa zastupa teoriju da je prvotno naselje bilo na području današnjeg Nantera, zapadno od Pariza. Novo otkriće moglo bi dati dodatne argumente prvoj ovoj teoriji. Ministrica kulture Francuske navela je da bi se moglo raditi o jednom od najvažnijih nalaza za razumijevanje galske Lutecije, ali je naglasila da su potrebna dodatna istraživanja kako bi se precizno utvrdila i funkcija zida i njegova starost.

Potpisali smo sporazum o istraživanju mjeseca, Marsa i asteroida. Potpisali smo Artemis sporazum, međunarodni okvir za mirno, sigurno i transparentno istraživanje i korištenje mjeseca, Marsa, kometa i asteroida. Sporazum je u Zagrebu ime Hrvatske vlade potpisao ministar znanosti, obrazovanja i mladih, a potpisivanju su nazočili američka veleposlanica, zatim predstavnik NASA za Europu i ravnatelj uprave za znanost i tehnologiju ministarstva. Artemis sporazum pokrenuli su SAD i još 7 država 2020. godine. Albanija je 2 dana prije nas postala 73. potpisnik, a mi smo 74. Potpisati sporazum znači istražiti mirno, transparentno, pružiti pomoć, osigurati slobodan pristup znanstvenim podacima od kojih cijelo čovječanstvo može učiti i sačuvati baštinu, rekli su. Artemis sporazum ne daje državama dijelove mjeseca ili drugih nebeskih tijela, riječ je zapravo skupu načela kojima se države obvezuju na mirno i transparentno istraživanje svemira, međusobnu pomoć, dijeljenje znanstvenih podataka, izbjegavanje ometanja drugih misija te očuvanje povijesno važnih mjesta i predmeta.

0: Marketing Radio Centra.
1: Veliki popusti te nova kolekcija Jesen-Zima očekuje vas u Azul Concept Store-u. Svratite do Azul Concept Store-a u sklopu hotela Grand Park u Rovinju ili u zoni Picalu u Poreču, te potražite odabrane kolekcije svjetskih modnih brendova za žene, muškarce i djecu s odličnim popustima do 60% za ljetnu kolekciju ili zavirite u novu Jesen-Zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 20 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi. Bezvremenski stil.
2: U Plodinama je od sada super ušteda utorkom. Doline Gauda ili Edamer 500 grama, 3,99 eura. Segafredo Intermezzo kava, kilogram 13,69 eura. I Dix deterđent, 110 pranja, 6,99 eura. Plodine, uvijek od akcije.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Klikom u znanost. Ruski znanstvenici otkrili su novu toplu površinsku struju u vodama Barentsovog i Karskog mora koja utječe na stvaranje otapanja ledenog pokrova u području sve važnijem za pomorski promet. Keldiševa struja, nazvana prema ruskom znanstvenom brodu, prenosi velike količine tople i slane vode iz Atlantskog oceana u ruski dio Arktičkog oceana, snažno utječući na sezonsko otapanje i smrzavanje leda na površini mora. Analiza podataka prikupljenih u 25 ekspedicija tijekom 30 godina signalizirala je da struja izvire sjeverno od otočja Nova Zemlja i kreće se prema sjeveristoku do Laptevskog mora na potezu duljem od 1000 km. Široka je od 50 do 100 km, duboka između 50 do 100. Povezane anomalije primjećuju se tijekom cijele godine, zaključili su tako ruski znanstvenici, istaknuši da se taj prirodni fenomen treba uzeti u obzir pri procjeni promjenjivih uvjeta u ledenom pokrovu ruskog Arktika.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.

Maps trebao je vozačima pomoći za obići navodnu blokadu glavne ceste u Škotskoj, umjesto toga jedna pogrešna informacija u aplikaciji pretvorila je mirne seoske prometnice u prometni kaos. Problem je počeo kada je Google Maps pokrešno označio A9, najdužu škotsku državnu cestu, zatvorenom, a vozač je zato preusmjeravan na znatno uže ceste koje prolaze kroz mala mjesta. Ondje su se našli automobili, kamperi, autobusi, pa čak i automobil koji je vukao brod. Problem nije bio samo u tome što je cesta uska, riječ je zapravo o cesti koja doslovno gdje može proći jedan automobil, na kojoj nema dovoljno posebno uređenih mjesta za mimoilaženje, pa su se vozila iz suprotnih smjerova zaustavljala i morala voziti unatrag kako bi uopće se oslobodio prolaz. Lokalni mediji navode kako je jedna vozačica na toj cesti provela oko sat vremena jer je promet iz oba smjera potpuno blokirao prolaz. Situacija u nekim trenucima postala toliko kaotična da su vozači pokušali raditi polukružna okretanja usred kolone. Lokalni stanovnici žalili su se da su im automobili blokirali prilaze kućama, a promet je oštetio i travnate bankine uz cestu. Posebno ih je brinula mogućnost da kroz prometni čep ne bi mogli proći hitna ili pak vatrogasci. Još jedan detalj priču, kažu, čini ozbiljnom. Prema izvještaju Auto Evolutiona, neki vozači su na slobodnim dijelovima ceste vozili do 40 milja na sat, odnosno 64 km na sat, iako je riječ o uskoj seoskoj prometnici kroz naseljena mjesta. Stanovnici su upozoravali da je takav promet za njihovu djecu i obitelj postao sigurnosni problem. Jedna lokalka opisala je za BBC situaciju riječima da su ljudi jednostavno radili ono što im je Google Maps govorio, ali da je brzina kojom su neki automobili prelazili bila nevjerojatna.

Meta je prošle srijede na svom godišnjem predstavljanju uređaja predstavila pametne naočale bez kamera, nastojeći odgovoriti na zabrinutost zbog prisutnosti koje je stavljeno u središte sve većeg otpora prema uređajima s umjetnom inteligencijom koji mogu snimati ljude bez njihova pristanka. Kompanija je također proširila svoj AI Assistant Muse na cijelu liniju pametnih naočala, dodajući nove mogućnosti uključujući korištenje računala te integraciju s trgovcima i uslugama poput Walmarta, Best Buya i Gapa. Meta je također objavila da će Muse postati glavno sučelje za njezine naočale, omogućujući korisnicima kupnju, dogovaranje termina i obavljanje drugih zadataka glasovnim naredbama. No nove naočale nazvane Ray-Ban Meta Audio i dalje će snimati zvuk, a polaznicima neće davati jasan signal da je snimanje u tijeku, za razliku od prethodnih pametnih naočala koje tijekom snimanja videa pale svjetlosni indikator. Kritičari kažu da samo uklanjanje kamera možda neće biti dovoljno za ublažavanje zabrinutosti zbog privatnosti. Dragi slušatelji, bilo bi to sve do današnje emisije Klikom u znanost. Ostanite i dalje uz naše valove.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga ušao je u drugi dan. Na zagrebačkim ulicama danas voze dva tramvaja i dva autobusa. Na terenu je i 20 kamiona čistoće koji većinom odvoze otpad iz javnih, zdravstvenih i obrazovnih ustanova, a u manjoj mjeri uspostavljen je i odvoz otpada u nekim višestambenim zgradama. O zakonitosti štrajka danas će odlučivati Županijski sud. Više Damon Balenović.
1: Drugi je dan velikog štrajka radnika ZET-a i holdinga. Pregovori jučer nisu doveli do dogovora. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Dražen Jović.
2: Evo ja još jedan put kažem da su sindikati spremni u svakom trenutku se odazvati pregovorima.
1: O zakonitosti štrajka danas odlučuje Županijski sud u Zagrebu. O očekivanjima govori predsjednik sindikata vozača i prometnih radnika ZET-a Vladimir Jozić.
3: Mi smo razmotrili sa našim pravnim timom da smatramo da smo mi u pravu da je štrajk legalan, a poslije toga je naravno opet proces razgovaranja sa poslodavcem o nastavku pregovora.
1: Inače, u prometu su danas jedan tramvaj na liniji 11 i jedan na liniji 17. Vozi autobus za Veliku Goricu, te onaj prema bolnici na Rebru. A na arbitražu se osvrnuo direktor ZET-a Marko Bogdanović.
4: Status arbitraže je da smo mi prihvatili prijedlog sindikata o imenovanju neovisnog arbitra. Čekamo njihov prijedlog za njihovog člana skupine koja će o tome odlučivati. Mi i dalje stojimo pri zahtjevu da to bude onih 41%. Ne očekujem danas da će se nešto oko toga događati, vjerujem tek sutra.
1: Prije podne je uspostavljena je autobusna linija koja povezuje okretište Borongaj s KBC-om Zagreb na Rebru, no mnogi građani pronašli su alternativu.
5: Kako ste došli ovdje na KBC?
6: Došao sam s taksijem, ali sam čekao jedno sat i pol.
7: Set me doveze, evo samo je tišir parkirati auto, onda će doći pa ćemo bolnicu.
8: Došli smo iz Nove Gradiške vlakom i onda smo sa Uberom došli ovdje.
1: A s besplatnim vožnjama nastavio je i danas Ivan Kaspret. Jučer je svojim autobusom prevozio građane do KB Dubrave, danas ih vozi prema KBC u Zagreb.
9: Pa vozit ću do kad god će biti u mogućnosti, znači da moj autobus neće trebati nekom drugom poslu.
1: U zagrebačkim osnovnim školama jučer nije bilo većih problema u organizaciji posla, dok je u srednjim školama broj izostanaka bio veći. Ravnatelj prirodoslovne škole Vladimira Preloga, Zlatko Stić.
10: Ono što smo vidjeli, povećani broj bicikala na parkingu pred školom, i to tri puta više nego što je bilo inače. Danas nemam još podatke o broju učenika, nastavnici su svi na poslu. Do tri dana roditelji mogu opravdati bez razloga. Ako su izostali cijeli dan, četvrti dan postaje problem. To čekamo da ministarstvo se objavi ako ove štrajk bude trajao duže od tri dana.
1: Sve oči sada su usmjerene prema Županijskom sudu, koji bi trebao donijeti odluku o zakonitosti štrajka.
0: A kao što smo čuli, u tijeku je prvo od dvaju pripremnih ročišta u povodu tužbi koje su Holding i ZET podnijeli protiv reprezentativnih sindikata. Trenutačno traje ročište od tužbi Holdinga, dok je ZET-ovo ročište najavljeno za 13 sati. Evo što su prije početka izjavili predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hođić i pravni zastupnik sindikata čistoće Bermin Meškić.
11: Radim za interese radnika Zagrebačkog holdinga i čistoće. Prvenstveno više za čistoće sam cijeli radni vijek probio ZET. Tako da radnika Zagrebačkog holdinga i čistoće. Prvenstveno više za čistoće sam cijeli radni vijek probio ZET. Tako da u ovom demantiju se

0: Zakonu o radu, te po našem mišljenju sve zakonske pretpostavke za zakonit štrajk su ispunjene.
1: A Zagreb cijelo jutro obilazi i reporterska ekipa Radija Sljeme. Kakvo je stanje na zagrebačkim prometnicama, reći će nam kolega Miljenko Cvitković. Minja, jesu li gužve veće nego jučer?
2: Dobar dan tebi i slušateljicama, slušateljima prvog programa Hrvatskog radija. Ja bih rekao ne. Ja mislim da se ponovio zapravo jučerašnji dan, možda jedan, dva ili tri, ne mogu precizno reći. Posto automobila je bilo više jutros na zagrebačkim prometnicama, ali situacija je bez pomaka. Rekao bih, nema kolapsa prometnog, nema strahovitih gužvi, nema onih nervoza koje su karakteristične inače za zagrebačke gužve i promet u gužvama, zato što je valjda ljudima jasno da je gužva iz nekog razloga. Tako da ne mogu reći da se išta promijenilo u odnosu na jučer, ali da se može, ako situacija potraje, to svakako, i to mi se čini da promet neće biti glavni problem. Naime, sve o štrajku, što se događa, kako se događa, su rekli i kolegica Devčić u Mreži Prvoga i malo prije u svom prilogu kolega Balenović. Ono što je meni se čini ključni problem, ako štrajk potraje još neko vrijeme, će biti otpad, da ne kažem smeće. Dakle, tu se može pojaviti veliki problemi i zdravstveni i ostali, koji mogu utjecati na život u gradu, na zdravlje naših građana. Međutim, kako smo sad isto u zadnjim nekakvim kuloarskim pričama čuli, nekakav dogovor bi se trebao postići i to će cijela priča krenuti tek nakon ove presude suda o tome je li štrajk zakonit ili nije, kako si malo prije najavila.
1: Hvala ti lijepa, pratit ćemo i dalje ovu temu. Bio je ovo s terena kolega Miljenko Cvitković.
3: Vijesti.
1: Saborski odbor za pravosuđe prihvatio je izvješće glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Predstavljajući izvješće, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić rekao je da su rezultati DORH-a za 2025. jako dobri, te da je u prošloj godini smanjen broj neriješenih predmeta i povećana ažurnost njihova rješavanja. Unatoč povećanom broju zaposlenih kao problem koji će eskalirati, istaknuo je starosnu strukturu zamjenika i državnih odvjetnika, jer gotovo su svi stariji od 50 godina. A rasprava nije mogla proći bez pitanja o otpadu u Gospiću. Predsjednik odbora Nikola Grmoja iz Mosta te glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
4: S obzirom da je 2023. počelo trovanje naše Like, a da još uvijek nemamo optužnicu, da se taj opasni otpad odlagao u Lici, ako je državni odvjetnik priznao da je od 2023. godine praktički državno odvjetništvo znalo za to. Tako da, evo, zanima nas zašto toliko dugo to traje, je li se time omogućilo trovanje Like, hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo ili će ostati sve na ovim sitnim ribama.
5: Ovdje se radi o izvješću o radu državnih odvjetništava za 2025. godinu. Dakle, ne govorimo sada kad će biti podignuta optužnica u famoznom predmetu Gospić, koliko će ljudi biti obuhvaćeno, hoće li biti obuhvaćeni svi oni za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni. To nije vaša ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom.
3: Vijesti.
1: Iz svijeta. Iran danas očekuje odgovor SAD-a na prijedlog o ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca u roku 7 dana, nakon što je plan dodatno razrađen s katarskim posrednicima. Bijela kuća potvrdila je da su razmijenjena mišljenja preko posrednika. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi, nakon sudjelovanja na općoj skupštini Ujedinjenih naroda, sinoć je rekao da su predložili završetak sukoba, deblokadu iranskih luka, ukidanje sankcija i odmrzavanje iranske imovine.
6: Kad god Katar bude imao američki odgovor, zna kako nam ga može dostaviti, jer takvi su kanali postojali i prije. Sada je to, s obzirom na prijedlog koji je iznio Iran, poprimilo konkretniji oblik. Ako stigne odgovor, Katar će nam ga svakako prenijeti. Na temelju toga donijet će se odluka u Teheranu.
3: Vremenska prognoza.
1: Sunčano te toplo i vrlo toplo. Vjetar slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje na udare i jaka. Poslije podne prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak.

0: Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, uredila Kristina Bokanić.
2: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Marketing Radio Centra.
1: Zlatarna Mira Vršćak Poreč, mjesto gdje uspomene traju zauvijek. Ovdje se ne prodaje samo zlato, ovdje se čuvaju trenuci, prsten za početak zajedničkog života, lančić za uspomenu ili popravak za ono što je vrijedilo zadržati. A u svijetu punom novih stvari, neke vrijednosti ostaju zauvijek. Posjetite Zlatarnu Mire Vršćak u ulici Frane Glavinića i pronađite nakit koji će pričati vašu priču. Radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, telefon 431 909. Zlatarna Mira Vršćak, 50 godina sa vama.
2: Čujte i počujte, pozvani ste svi na veliki viteški turnir na kojem ovaj put niste samo publika, već ste vi sudionici. Dobro ste čuli, na Kapikonu 3. i 4. listopada u osnovnoj školi Finida održat će se veliki viteški turnir u kojem vi sudjelujete i borite se za veliku nagradu. Na Kapikonu vas i ove godine očekuje izuzetno bogat program predavanja, turnira, radionica, igraonica i mnoštvo izlagača iz lokalne i šire zajednice. A osim toga, u subotu na večer očekuje vas fire show i DJ program. Kapikon i sav sadržaj na Kapikonu i ove godine potpuno je besplatan, a puni program možete naći na mrežnim stranicama udruge Kapibara kao i na društvenim mrežama Kapikona. Dođite i ove godine na Kapikon na konvenciju o kvaliteti slobodnog vremena.

12:35 i dalje ste na valovima Radio Centra. Čuli smo pjesmu od Plavog orkestra u suradnji sa skupinom Dubioza Kolektiv, pjesma Revolucija. Malo ćemo promijeniti stranu, odnosno sad ćemo malo stranu muziku slušati. Smash Mouth Pacific Coast Party, pjesma koja je odlična podloga za pričanje. Pa da vidimo što nam kažu mjerni instrumenti. Trenutna temperatura zraka u Poreču vrlo ugodnih 27 stupnjeva Celzija. Bili su rekli da će maksimum biti 26, ali evo, piše sad 27. Sasvim je vedro, sunčano, prekrasno vrijeme. Biće tako i sljedećih nekoliko dana, fantastično. Tlak zraka trenutno je 1024 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 41%. Trenutno puše slab vjetar sa zapada, prosječnom brzinom 2 metra u sekundi. Sutra se očekuje minimalna temperatura 12 stupnjeva, maksimalna 25, dakle mrvicu hladnije nego danas. Prek sutra još niža jutarnja, 11 stupnjeva Celzija u četvrtak, a maksimalna 26, isto tako će biti u petak. Dakle, vedro nekoliko dana. Mogućnost oborina, odnosno bolje rečeno mogućnost na oblačenja je tek 5.10. Tako je ovdje nacrtano i naslikano, pa evo, držat ćemo se toga. Što se tiče promet na Poreštini možemo reći da je srednjeg intenziteta, odvija se po suhim kolnicima bez poteškoća. Naravno, tamo gdje su radovi malo ćete pripaziti i ispoštovati privremenu prometnu signalizaciju. I u ostatku države je slično. Pa kako god bilo, dragi vozači, prilagodite vaš način vožnje, odnosno vašu vožnju, prilagodite a i brzinu i način uvjetima na cestama. Sigurnosni razmak između vašeg vozila i vozila ispred vas uvijek dobro dođe. Da imate vremena za kočenje ako se nešto desi. Naravno, budite posebno oprezni ako vozite u blizini škola i vrtića. Na graničnim prijelazima sve je kao inače, a u pomorskom prometu oni kažu problema nema. Ima izmjena u plovidbenom redu, ali to ćete provjeriti na stranicama Jadrolinije. Podsjetit ćemo još jednom na radove koji se izvode danas, radovi na elektroenergetskim postrojenjima. Svetilovreć bez struje, sljedeće ulice Limska, dio Istarske ulice, Trg Funtanela, Gradski trg, Šampjerovica, Svetog Antona, Korsa i dio ulice Podzidine. Bez struje danas od 14 do 14.15, samo 15 minuta. A onda sljedećih 15 minuta od 14.15 do 14.30, sljedeće ulice u Svjetovnom Vreću, Gumila, dio Istarske ulice, Kontrada, Trg Placeta, dio ulice Podzidine i Trg Placa. Hvala, sam dobro pročitao sve ovo kako ovdje piše. Pa eto, znate da od 14 do 14.30 problemi sa napajanjem. Nama slijedi glazbeni tri su 10 do 13, a nakon 13 emisija koja nosi naslov Mensana. Zanimljiva tema će biti, pa poslušajte emisiju nakon 13. A u 14 sati tu su još jedne lokalne vijesti, ostanite uz nas. I da, glazbeni tri za 10 minuta.

12 sati i 55 minuta u tijeku, skoro 56. Evo slušamo glazbeni tris na valovima radiocentra. Glazbeni tris ovoga puta tri izvođača. Trenutno slušamo kombinaciju The Chainsmokers i Halsey. Pjesma se zove Closer iz godine 2016. A slavljenica je Halsey, dakle pjevačica koja se pridružila ovom bendu. Američka pjevačica je skrateljica punoga imena Ashley Nicolette Frangipane, valjda sam dobro pročitao. Poznata pod umjetničkim imenom Halsey, rođena na današnji dan 94. Evo, veliki uspjeh je postigla ova pjesma, a prije te pjesme smo čuli manje poznatu pjesmu skupine Paramore. Oni su inače bili dosta žestoki band, pa su se malo smekšali, mi smo uzeli jednu mekšu pjesmu. I gledamo ovdje podatak, Joshua Faro, gitarist benda Paramore, slavi danas rođendan, rođen na današnji dan 87. Inače, započeli su karijeru 2009. ako se ne varam. Joshua Faro se on zove. A sada slušamo skupinu Boy Genius, Not Strong Enough, zove se pjesma. Pjevačica i gitaristica ovog benda, Julian Baker, danas slavi rođendan, rođena 95. na današnji dan. Evo, gledamo još ko danas slavi rođendan, na primjer Matt and Luke Goss. To su blizanci, braća blizanci iz grupe Bros. Matt i Luke danas slavi rođendan, rođeni 68. na današnji dan. Također pjevač grupe Suede Brett Anderson, rođen 67. na današnji dan. Ove ostale nabrojene manje poznam, pa ih neću spominjati. Evo, svima navedenima čestitamo rođendan, čestitamo i vama, dragi slušatelji, što god da danas slavite. Može se slaviti utorkom, zašto ne? Mi ćemo se kao i obično brinuti za dobru glazbu, to garantiramo, a ovo ostalo ćete morati sami. U nastavku našega programa, nakon glazbenog trisa i marketinških poruka, slijedi emisija Mensana. Vrlo zanimljiva tema će biti, pa poslušajte emisiju odmah nakon 13. Nakon toga još dobre glazbe u 14 sati, tu su lokalne vijesti radiocentra, ostanite i dalje uz nas.

0: Marketing Radio Centra.
1: Novootvorena konoba Joki u Gedićima, Parenzani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku i Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Infotelefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u ovu tjednu mensanu emisiju o zdravlju. Ovaj put je s nama u emisiji iz Pučkog otvorenog učilišta Poreč Ana Čehić-Anić. Danas ćemo pričati o mentalnom zdravlju kao aspektu opće dobrobiti i to na jedan specifičan način u kontekstu cjeloživotnog obrazovanja i kako da gradimo svoje mentalno zdravlje izgrađajući intelektualne kapacitete. Dakle, Pučko otvoreno učilište Poreč provodi program cjeloživotnog obrazovanja koji je sastavni dio mentalnog zdravlja kroz segmente izgradnje sebe. Kako je to koncipirano u Pučkom otvorenom učilištu Poreč?
1: Pa evo, 20. tjedan cjeloživotnog učenja pod geslom učiti možemo uvijek i svugdje. Provodi se u Pučkom otvorenom učilištu Poreč kao i cijeloj Hrvatskoj svake godine otprilike u isto vrijeme. Sa nekom misli da učenje nije rezervirano samo za školske klupe, za nekakve diplome i mlađe godine, znači učimo cijelog života, nekada zato što to moramo, nekad zato što želimo, a vrlo često zato što jednostavno želimo nešto znati jer nas nešto zanima. Upravo je to poruka tjedna cjeloživotnog učenja, ove nacionalne obrazovne kampanje, koja ove godine starta 28. rujna i trajat će do 4. listopada u cijeloj Hrvatskoj. Građanima se nude brojna besplatna predavanja, a u Pučkom otvorenom učilištu Poreč ove godine to imamo u ponedjeljak, u srijedu i u petak. Evo, u taj tjedan cjeloživotno to imamo u ponedjeljak, u srijedu i u petak. Evo, u taj tjedan cjeloživotnog učenja

0: močlegića, ali bez nekakvih uputa. I na taj način djeca će razvijati kreativnost i logično razmišljanje. Mogu prisustvovati i roditelji, oni su uvijek dobrodošli za takav sadržaj zajedno sa djecom. Za odrasle imamo radionicu cijanotipije. To je jedna zanimljiva tehnika fotografije, stara je više od 180 godina. Tu će polaznici upoznati proces nastanka fotografija, one su karakteristično plave boje, a ono što izrade moći će ponijeti sa sobom kući. Za ovu radionicu naravno nije potrebno nikakvo predznanje, dovoljno doći s malo radoznalosti i sa željom za eksperimentiranjem. Jedna od tema koja će sigurno privući poduzetnike, obrtnike i sve one koji posluju ili se žele bolje snaći u digitalnom svijetu je predavanje pod nazivom Google CEO i AI, kako vas kupci pronalaze online. Naime, danas više nije dovoljno imati samo proizvod ili uslugu, važno je da vas ljudi mogu pronaći kada ono što nudite traže na internetu. Na predavanju će se govoriti o tome kako funkcionira vidljivost na Googlu, što je to CEO, kako odabrati ključne riječi, zašto je važan Google Business profil, ali isto tako i kako je umjetna inteligencija, odnosno alati poput ChatGPT-a, kako to mijenja način na koji nas ljudi danas nalaze i kako pretražuju internet. Predavanje vodi Leila Rizvanović, a sudjelovanje je kao i na ostalim radionicama besplatno. Kad govorimo o tjednu cjeloživotnog učenja u Poreču, mogu se osvrnuti na kratko i unatrag. Ovom kampanju pokazujemo kako je širok taj pojam cjeloživotnog učenja, pa smo tako imali interaktivna predavanja za djecu sa teškoćama u razvoju. Imali smo za roditelje koji imaju djecu s teškoćama u razvoju, kako poticati njihovu pažnju, spoznajni komunikacijski razvoj. Naglašavalo se upravo ono što je i danas važno, a da se može učiti kroz formalno obrazovanje, ali kroz radionice, predavanja i samostalno istraživanje. Imali smo glazbene razgovore, imali smo kreativne radionice, art terapije u nastavi i upravo je u tome neka posebnost ove manifestacije. Znači, cjeloživotno učenje ne znači samo usvajanje novih činjenica, to može biti nekakav razgovor, kreativni rad, nova vještina, upoznavanje tehnologije, razvijanje vlastitog interesa ili jednostavno odluka da pokušamo nešto što do sad nismo. Možda je najbolje zapitati se što smo oduvijek željeli naučiti, a nikako da krenemo. Možda je to nekakav novi jezik, fotografija, neka digitalna vještina, a možda samo da želimo bolje razumjeti svijet koji se oko nas tako brzo mijenja. Nekako zaključujem sa time da učiti ne znači uvijek sjediti u školskoj klupi, nego ostati znatiželjan.
1: Ana, hvala vam, a cijenjeni slušatelji, ostanite s nama na valovima Radiocentra Studija Poreč, kada emisiju Mensana nastavljamo nakon glazbene pauze.
2: Slušali ste emisiju o zdravlju i zdravstvenoj kulturi Mens Sana.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Cijenjeni slušatelji, evo nas ponovno u emisiji Mensana, emisija o zdravlju. Nastavljamo javljanje iz Pučkog otvorenog učilišta Poreč. U emisiji smo sa Anom Čehićanić. Što se još može očekivati na programu, možda i dugoročnije, Pučkog otvorenog učilišta Poreč široj javnosti po pitanju ovakvih cjeloživotnih edukacija?
1: Pa ovako, znači mi smo nekako najusmjereniji na odrasle polaznike. Trenutno su to voucheri, upravo aktualni pomoćnici u nastavi, znači koji se mogu pohađati, program koji se može pohađati potpuno besplatno uz korištenje vouchera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, isto tako.
0: Na koji način se koriste takvi voucheri?
1: Ovako, voucheri su namijenjeni ovisno o programu i zaposlenim i nezaposlenim osobama. Konkretno kod pomoćnika u nastavi oni su namijenjeni osobama koje već rade kao pomoćnici u nastavi, ali primjerice voucher za njegovatelje mogu upisati, odnosno dobiti i osobe koje nisu zaposlene, a žele postati recimo njegovatelj. Znači oni voucheri u potpunosti sufinanciraju cijeli trošak nastave, predavanja i sve obaveze koje polaznici imaju pokrivaju sa u tom kontaktu sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Znači vrlo jednostavno, upute su sve na stranicama hzz.voucheri.hr. Ide se kroz sustav vrlo sličan onom e-građani. Prijavljujete se putem nekoga od onih vjerodajnica, odnosno putem tokena, i jednostavno vas sustav vodi, znači, prema tome na koji način se može doći do tog vouchera, odnosno do iznosa za korištenje za tečaj.
0: Cijenjeni slušatelji, ostanite s nama na valovima Radio Centra Studija Poreč u emisiji Mensana, koju nastavljamo nakon još jedne glazbene pauze.

0: Slušate emisiju Mens Sana.
1: Nastavljamo s emisijom Mensana, emisija o zdravlju. S nama je Ana Čehić-Anić iz Pučkog otvorenog učilišta Poreč, te pričamo o zdravlju u kontekstu mentalnog zdravlja, i to specifično kroz cjeloživotno obrazovanje i vlastitu izgradnju. Nastavno na temu šta se još može očekivati u budućnosti u Pučkom otvorenom učilištu.
2: U budućnosti, znači, mi sada krećemo ovako vrlo skoru budućnost, znači to su tečajevi hrvatskog, njemačkog, talijanskog jezika. Krećemo sa osnovama, ali se građani uvijek mogu javiti i za neke naprednije module, pa kad se grupa prikupi, mi startamo. Aktualni su jako i ovi hrvatski za strance. To je zanimljivo sada za poslodavce koji zapošljavaju strane radnike i koji trebaju položiti osnovno poznavanje hrvatskog jezika. Isto tako, od kreative nam je sada vrlo aktualan tečaj krojenja i šivanja, za odrasle naravno, i tečaj za knjigovođe. Znači, to je verificirani program osposobljavanja koji vam nudi jednu lijepu priliku za, recimo, promjenu zanimanja, ako to netko naravno želi. Ono što je zanimljivo sada za djecu, to su ovi glazbeni tečajevi, glazbeni vrtić, pripremni glazbeni razred i tečaj osnova baleta i suvremenog plesa.
1: A kakav je onda vaš osobni i profesionalni dojam o polaznicima i njihovom zadovoljstvu, koje naposljetku je jedna osnova za zdravlje i zdrav osjećaj?
2: Pa ovako, osobno ću reći, znači, da se osobe najbolje osjećaju kada vide da su nešto napravili. Znači, taj osjećaj postignuća je nešto što nas tjera dalje i nakon čega osjećamo nekakvo zadovoljstvo. Znači, ako ste usvojili neku novu vještinu ili doznali neku novu informaciju, a pogotovo kod tečajeva osposobljavanja, kada ste na kraju i primili nekakav certifikat, uvjerenje u ruke, onda je to nekakav poticaj za dalje, za osobni razvoj i trenutak kada se osoba osjeća najbolje sama sa sobom.
1: Do sada ste imali već dosta radionica usmjerenih radu s djecom. Kakvi su još planovi oko toga, jer naposljetku i same nas sve veseli dječje veselje?
2: Tako je. Mi gledamo uvijek napraviti nekakve radionice koje obilježavaju važne datume, poput majčinog dana, očevog dana, dječjeg tjedna. Znači, to su kraće radionice, nisu ovako dugog trajanja poput ovih glazbenih tečajeva koji su od listopada do svibnja, nego u kraćem obimu, nekoliko sati, najavljujemo ih, znači, pred sam početak nekog važnog događaja.
1: Možete li nam možda već sada natuknuti teme od nekih takvih?
2: Pa naravno, uvijek bude, znači, božićna pšenica se sije, bude Sveti Nikola, recimo oko Uskrsa. Znači, obilježavamo te neke važnije datume kada je djeci zgodno, evo, ponijeti nešto kući što su sami napravili, pogotovo kada im je važno razveseliti svoje roditelje i svoje ukućane.
1: A što se tiče odraslih i odraslog veselja, može li se očekivati reprize spomenutih radionica ili kakve se to možda još mogu očekivati kreativne izražajne radionice za odrasle u budućnosti?
2: Pa u budućnosti, naravno, znači, uvijek imamo nešto na temu te informatičke pismenosti. Gledamo isto ponuditi nešto za stariju populaciju. Nekada su to bile osnove korištenja računala i interneta, sada je to više prebačeno na korištenje mobitela. Isto tako, znači, prigodno, kratko i sažeto i njima jasno. Od kreative uvijek imamo nešto fotografsko, evo ovaj put je to cijenotipija koju su u ljetnim kreativnim radionicama pohađala djeca. Evo sad se pokazalo da je interes za cijenotipiju i za odrasle poprilično velik, imamo još nekoliko mjesta u grupi i evo u tom smislu na tu temu nastavljamo i dalje.
1: Cijenjeni slušatelji, uzimamo sada još jednu glazbenu pauzu. Ostanite s nama na valovima Radio Centra kada ćemo imati još jedno javljanje u emisiji Mensana.

0: Slušate emisiju Mens Sana, emisija o zdravlju i zdravstvenoj kulturi.
1: Cijenjeni slušatelji, evo nas još jednom u emisiji Mens Sana, emisija o zdravlju, o kojem danas pričamo u kontekstu mentalnog zdravlja, odnosno cjeloživotnog učenja. Sa nama je Ana Čehić Anić iz Pučkog otvorenog učilišta Poreč. Imate i tečajeve i programe koji nisu usmjereni isključivo kulturnom izražaju, već i vrlo važnim socijalnim vještinama, kao što su oni tečajevi za njegovatelja, jer u ostalom dio zadovoljstva i mentalnog zdravlja proizlazi iz jedne društvene sigurnosti. Šta nam možete reći o takvima?
2: Tako je, znači to je verificirani program osposobljavanja za njegovatelja. Radi se o jednoj kvalifikaciji koju se u relativno kratko vrijeme može dobiti, a koja zaista vam daje jedan plemeniti posao od jedne vrlo važne društvene dobrobiti važnosti. Naime, posao je skoro pa zagarantiran, mislim, jako, jako iznimno tražen, zasigurno nije lagan, ali mislim da daje jednu osobnu satisfakciju koju će naši polaznici sigurno imati i s kojim će biti zadovoljni kroz život. Evo, tečaj je znači isto tako sufinanciran kroz program vouchera, znači za polaznike je potpuno besplatan, oni mogu biti i zaposleni i nezaposleni da bi ga pohađali, je malo dugotrajni, ali kažem, daje i priliku i za promjenu radnog mjesta, ali i priliku za jedno osobno zadovoljstvo.
1: Ovo je pak program jedan koji nije usmjeren isključivo na mentalno zdravlje u kontekstu sigurnosti, već stvarno i na fizičko zdravlje i doprinos istome. Koliko često ide ovaj program za njegovatelja?
2: Pa recimo ciklički, znači evo sada je vrlo aktualan s obzirom da se događa ova dogradnja doma za starije i nemoćne. Međutim, i izvan konteksta same gradnje doma i otvaranja novih radnih mjesta, nakon završetka ovog programa zaista ono, reći ću pa 100% je sigurno da ćete posao naći. Zaista je vrlo, vrlo tražen. Nažalost, ono, svjedoci smo toga da osobe starije životne dobi sve češće trebaju i pomoć ne samo u vidu te pomoći u domu, nego i u pomoći kod kuće. Tako da je ovo program jedan koji vas zaista priprema na takve životne situacije. Nekada smo nudili čak i program za gerontodomaćice, takav program sada ne postoji, znači to bi bio onaj program za osobe koje su i završile za njegovatelja, a da obilaze starije osobe po u njihovim kućama, znači to je najčešće na nekakvim teško dostupnim ili manje dostupnim mjestima. Međutim, kao izvršitelji ove praktične provedbe nastave, mi ne sudjelujemo direktno u toj realizaciji, znači prema samom korisniku.
1: Hvala. Ovo je svakako plemenita ukupna inicijativa cjelogodišnja koju vršite. A više redovnih informacija slušatelji mogu naći gdje?
2: Na web stranicama Pučkog otvorenog učilišta Poreč, www.poup.hr.
1: Ana, hvala vam na gostovanju u emisiji. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za ovu tjednu emisiju Mens Sana, emisija o zdravlju. Ostanite s nama na valovima Radio Centra Studija Poreč.
0: Slušali ste emisiju o zdravlju i zdravstvenoj kulturi Mens Sana.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Marketing Radio Centra.
1: Čujte i počujte, pozvani ste svi na veliki viteški turnir na kojem ovaj put niste samo publika, već ste vi sudionici. Dobro ste čuli, na Capiconu 3. i 4. listopada u osnovnoj školi Finida održat će se veliki viteški turnir u kojem vi sudjelujete i borite se za veliku nagradu. Na Capiconu vas i ove godine očekuje izuzetno bogat program predavanja, turnira, radionica, igraonica i mnoštvo izlagača iz lokalne i šire zajednice. A osim toga, u subotu na večer očekuje vas fire show i DJ program. Capicon i sav sadržaj na Capiconu i ove godine potpuno je besplatan, a puni program možete naći na mrežnim stranicama udruge Capibara kao i na društvenim mrežama Capicona. Dođite i ove godine na Capicon na konvenciju o kvaliteti slobodnog vremena.
2: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

lokalne vijesti. Krenuli su radovi na obnovi krova Eufrazijeve bazilike, jednog od najvrijednijih spomenika hrvatske i europske kulturne baštine. Eufrazijeva bazilika od 1997. godine upisana je na UNESCO popis svjetske baštine i jedan je od najprepoznatljivijih simbola Poreča. Radove za Hrvatski restauratorski zavod izvodi tvrtka Capitel iz Žminja u sklopu programa Ministarstva kulture i medija za obnovu kulturne baštine. Završetak radova predviđen je do kraja studenog. Zahvat obuhvaća zamjenu pokrova krova glavnog broda Eufrazijeve bazilike, a uključuje izradu pripadajuće dokumentacije te građevinske i konzervatorsko-restauratorske radove. Kao pojedinačno zaštićeno nepokretno kulturno dobro upisano u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, bazilika zahtjeva poseban pristup pa se svi radovi izvode u skladu sa strogim konzervatorskim uvjetima i pod stručnim nadzorom. Dotrajali postojeći pokrov bit će uklonjen i zamijenjen novim, čime će se dodatno zaštititi krovna konstrukcija i unutrašnjost glavnog broda, uključujući vrijedne mozaike i druge elemente bazilike. Obnova krova važan je zahvat za dugoročnu zaštitu bazilike i upravo je kvalitetan i siguran krov jedan od ključnih preduvjeta za očuvanje unutrašnjosti, mozaika i drugih vrijednih elemenata bazilike od utjecaja atmosferilija i prodara vode. Eufrazijeva bazilika je naš najveći kulturni ponos, zato nam je važno da se kontinuirano ulaže u njezino očuvanje i zaštitu. Drago mi je da su radovi na obnovi krova krenuli, jer time nastavljamo s najvećim ulaganjem u kulturnu baštinu Poreča u modernoj povijesti, rekao između ostalog gradonačelnik Poreča Loris Peršurić, zahvalivši se Hrvatskom restauratorskom zavodu na suradnji. Inače, grad Poreč Parenca nastavit će suradnju s Hrvatskim restauratorskim zavodom i svim sudionicima projekta kako bi se radovi odvijali prema planu i uz što manje utjecaja na građane, vjernike i posjetitelje. Radna skupina za praćenje kvalitete zraka u okolici tvornice cementa Holcim, Hrvatska u Koromačnu, održala je prvu sjednicu na kojoj je razmatrana problematika vezana uz rad tvornice cementa, praćenje emisija i misija te planiranu oporabu otpada iz Gospića u tehnološkom procesu tvornice. S ciljem osiguravanja potpune transparentnosti i dobivanja svih relevantnih podataka, radna skupina donijela je zaključak kojim od nadležnih institucija i društva Holcim Hrvatska traži dostavu dodatne dokumentacije, analiza i podataka od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Traži se podaci o svim analizama otpada iz Big Bag vreća, kao i detaljan plan sanacije PPK Gospić, uključujući sve do sad provedene analize otpada od strane ovlaštenih laboratorija, a koji se namjerava oporabiti u tvornici cementa u Koromačnu. Od Državnog inspektorata Republike Hrvatske traže se podaci o svim nadzorima provedenim nad Holcimom Hrvatska u Koromačnu tijekom 25. i 26. godine s posebnim naglaskom na nadzore povezane s prijavama upućenima nakon stavljanja u pogon predkalcinatora. Od društva Holcim Hrvatska traže se interne kemijsko-tehnološke analize otpada te omogućavanje prijenosa trenutnih vrijednosti, kontinuiranih mjerenja emisija i njihova izravnog prijenosa na server Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije. Također se od Holcima traži i podaci o načinu na koji se otpad iz PPK Gospić planira koristiti u tehnološkom procesu i razdoblju provedbe, kao i informacije o dodatnim mjerenjima emisija iz dimljaka koje operater planira provesti. Zatražen je i srednjoročni plan razvoja tvornice u dijelu koji se odnosi na korištenje alternativnih izvora energije i skladištenje CO2. Za dostavu navedenih podataka Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Državnom inspektoratu te Holcim Hrvatska utvrđen je rok od energetsku učinkovitost, Državnom inspektoratu te Holcim Hrvatska utvrđen je rok od 5 radnih dana. Radna skupina od

0: i ove godine organizirao prometno-edukativnu akciju Sigurno u školu s hakom. Ujedno podržavši nacionalnu akciju Poštujte naše znakove, riječ je o najdugotrajnijoj preventivnoj inicijativi namijenjenoj učenicima prvih razreda koji po prvi puta samostalno sudjeluju u cestovnom prometu kao pješaci. Glavni cilj akcije je povećanje sigurnosti djece koja se svakodnevno susreću s prometnim izazovima na putu od kuće do škole, a u razdoblju od 8. do 22.9. akcijom je obuhvaćeno ukupno 255 prvašića iz osnovnih škola Poreč, Finida, Vrsar, Svetilo Vreč, Tar, Višnjan, Vižinada, Kaštelir te talijanske osnovne škole Bernardo Parentin Poreč. Kroz kratku i vrlo zanimljivu interaktivnu prezentaciju mališanima je objašnjeno osnovno ponašanje u prometu. Djeca su učila o pravilnom kretanju kolnikom i nogostupom, sigurnom prelasku ceste preko improviziranog pješačkog prijelaza te o ponašanju u školskim zonama. Poseban naglasak stavljen je na pravilno sjedenje u automobilu, važnost vezivanja sigurnosnog pojasa kao i na činjenicu da se školska torba tijekom vožnje ne smije držati na leđima jer u slučaju naglog kočenja može uzrokovati ozbiljne ozljede. Kako bi im prvi koraci u prometu ostali u lijepom sjećanju, svakom su učeniku uručeni prigodni pokloni koje su osigurali HAK, policijska postaja Poreč i Crveni križ. Akciju su uspješno proveli iz autokluba Poreč Carmen Herak, iz policijske postaje Poreč Draženka Buterin te iz gradskog društva Crvenog križa Poreč Igor Ostojić. Poreč će početkom listopada ponovno postati mjesto susreta ljubitelja društvenih i videoigara, sporta, povijesti, fantastike, kreativnosti i kvalitetnog provođenja slobodnog vremena. Capicon 2026. održat će se u subotu i nedjelju 3. i 4. 10. u osnovnoj školi Finida, a posjetitelje očekuje raznovrstan program raspoređen na više festivalskih zona. Capicon organizira udruga Capibara uz brojne partnerske udruge, klubove, organizacije i izlagače. Ove godine je sačinjen od 45 izlagača i izvoditelja i od oko 60 točaka programa. Manifestacija je besplatna za posjetitelje, a organizirana volonterski te ima humanitarni karakter. Cilj Capicona je ponuditi prostor za kvalitetno provođenje slobodnog vremena te na jednom mjestu povezati različite generacije, interese i zajednice. Tijekom dva dana posjetitelji će moći sudjelovati u turnirima, radionicama, predavanjima, prezentacijama, igrama i brojnim drugim aktivnostima.
1: Vijesti i sporta.
0: Triatlon klub Poreč ostvario je veliki uspjeh na prvenstvu Hrvatske u srednje dugom triatlonu održanom u sklopu Zadar Halfa u Zatonu. Porečka ekipa osvojila je drugo mjesto u Hrvatskoj, dok su Miroslav Kemec, Marko Horvat i Tomaš Kovač stigli i do medalja. Pa se u Poreč vraćaju s jednim od najboljih ekipnih rezultata kluba na državnoj razini. U konkurenciji hrvatskih klubova Poreč je osvojio drugo mjesto i naslov ekipnog viceprvaka Hrvatske. A odlične rezultate ostvarili su i u pojedinačnoj konkurenciji prvenstva Hrvatske. Miroslav Kemec osvojio je prvo mjesto u kategoriji M35 i naslov prvaka Hrvatske. U istoj kategoriji Marko Horvat je osvojio drugo mjesto, a još jedno zlato za porički klub osvojio je Tomaš Kovač i zauzeo prvo mjesto u kategoriji M55. Odličan nastup upotpunili su i Fran Volović te Zdravko Rajić. U drugom kolu HEP Hrvatske kuglačke superlige za žene, poričke kuglačice ostvarile su veliku pobjedu, naime osvojili su dva boda pobjedom u gostima protiv ekipe Kustošije iz Zagreba, konačnim rezultatom 2:6, 3441:3600 čunjeva. Sjajnom igrom i visokim ukupnim brojem srušenih čunjeva, kuglačice Istre podigle su se na 3. mjesto prvenstvene ljestvice. Nakon duže pauze na kuglačke staze se vratila Marijana Lijović, koja je fantastično startala u prvom bloku s 599 srušenih čunjeva. čak 6 šunjeva više od protivnice Imšinović, no pobjedu je ipak odnijela suparnica temeljem većeg

0: broja setova, a fantastičnim nastupima posebno su se istaknule Nataša Ravnić s 631 srušenim čunjem, Martina Legović-Matošević 611, Dora Štetić 600, koje su probile granicu od 600 čunjeva i predvodile ekipu do uvjerljivog slavlja. U sljedećem kolu ženski kuglački klub Istra ugostit će ekipu Sisija iz Siska.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjeveroistočno od Jadrana pruža se anticiklonalni greben. Danas sunčano, danju toplo. Na sjevernom Jadranu puhaće sjeveroistočni vjetar 6 do 16, tijekom poslijepodneva, sjeverozapadni i jugozapadni 4 do 12 čvorova, more 1 do 2, a maksimalna dnevna temperatura do 26 stupnjeva. I sutra nas očekuje sunčano, toplo i vrlo toplo vrijeme. U jutarnjim satima u unutrašnjosti ponegdje se očekuje magla. Na Jadranu će puhati bura, lokalno s jakim udarima, popodne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar uz obalu mjestimice i jugozapadni. Dnevna temperatura bit će poput današnje.

0: Marketing Radio Centra.
1: Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Parenzani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku i Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
2: U Plodinama je od sada super ušteda utorkom. Doline Gauda ili Edamer 500 grama, 3,99 eura. Segafredo Intermezzo kava, kilogram 13,69 eura. I Dix deterđent, 110 pranja, 6,99 eura. Plodine, uvijek od akcije.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocenter.hr.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar. 89.6.
1: 89.6.
0: I 93.6.
1: I 93.6.
0: Radio

još jednom da te otmem. Dobro znaš da vratit ću se jači, da te pobjedim. Penelopa ili sirena, što se odluči se pa mi kaži, možda

0: Marketing Radio Centra.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Istraventura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlandsku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istraventura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.

0: museum.
1: Radio Centar.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Zbog radova su zastoji povremeno na autocestama A1 između Čorova, Perušić i Otočac u smjeru Zagreba, A3 između Čorova, Lužani i Nova Gradiška u smjeru Bregane te na Zagrebačkoj obilaznici, A6 između Čorova, Ravna Gora i Vrbovsko u smjeru Zagreba, Istarskom Ipsilonu između Čorova, Veprinac i Matulji u oba smjera te na Jadranskoj magistrali u Crikvenici kraj Splita i Omiša. Zbog radova večeras na autocesti A1 od ponoći do 5 ujutro bit će zatvorena dionica između Čorova, Lučko i Donja Zdenčina u oba smjera. Na autocesti A2 od 20 sati do 5 ujutro bit će zatvorena dionica između Čorova, Krapina i Trakošćan u oba smjera. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

Oni sreću vidit sunce.

0: Marketing Radio Centra.
1: Veliki popusti te nova kolekcija jesen-zima očekuje vas u Azul Concept Store-u. Svratite do Azul Concept Store-a u sklopu hotela Grand Park u Rovinju ili u zoni Picalu po Reću, te potražite odabrane kolekcije svjetskih modnih brendova za žene, muškarce i djecu s odličnim popustima do 60% za ljetnu kolekciju ili zavirite u novu jesen-zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 20 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi. Bezvremenski stil.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Infotelefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
3: Zaspal pave. Vruja besi.

Da, pokle svoju dicu doji, šije, plete i sve za svima regula. Lako pušti suzu, ma je skriva, pokaže je na samo svojem mužu. Misi, peče, friga, kopa, sadi, plivi, ne se tuži, miga nikad je boli kog desni ni livi. Vajkima usta na smih, greh maši, ispovida neki mali svoj grih i vred doma praši. Njoj su kratki dani, a kus noći moli, bilo je bolje lani, njoj srce svakega zavoli. I kad pasaju lita i život cili, kad ti drugima rab pomoći i kad sve uvene, ustanu lipe oči jene drage žene. Ovo je još jedna pjesma posvećena mom pokojnom ocu Petru Đeniju i zahvaljujući kojem ja sam na svojoj djedovini u kući gdje sam se rodila, gdje sam odgojena i gdje mi je najljepše na svijetu. Dlani kako puntali, tato moj, ferminante si na dlanu nažginja, trdi su bili kako puntali, Bože moj, čas su sve provali. U fešure se je zemlja zatukla, a sve je zagladilo ulje od motora. S nikon pašton za te žake si hi pra, moja mati ti je u večer mazala, u oči te pogledivala i s tobom patila. Mala, s bratom sam spala, ma prije tega bin hvan svaku večer u postelju bižala. Povida si mi štorije, ča ni bilo ni ča ne bude, svaku si večer s drugu spensa. Bija si moj junak, a koliko te volim, samo Bog zna. Reka si mi, leži na trbu da te rastaren. Maju si mi diga i s dlanom po životu pasiva. Kako riba sam se stizala. Ostale su tvoje grote, kupi, ordenje, vide. Svi tvoji trudi, crlena zemlja natopljena poton. Finjena hiža od grote na srid, velike korde. Ustaje sve okolo zid od grote. Ustala sam i ja. Sama tote. Ovo je još jedna pjesma posvećena mom pokojnom ocu. On je često znao reći Bruta me la vedo. Bukja si šališ pred vrati, bukja si tlo, kako da si papa. Komuć si se diga, dragi moj tata. Sve si nam blagoslovija i prije smrti sve nam podilija. Reka si Bruta me la vedo. E da, osta mi je pokle tebe samo kredo. Evo u kući mog rođenja gdje i sada živim, živjela je naša obitelj. Mi smo bili višegeneracijska obitelj, to su bili did i baba, tac i mati, moj pokojni brat i ja. Kasnije se je brat oženio, imao je troje djece i to je bila jedna velika obitelj koja je funkcionirala tako kako bi trebale obitelji, pogotovo u Istri. On je bio, moj brat Rino Putina, bio je 10,5 godina stariji od mene i uvijek je govorio da sam zapravo ja njegova četvrta kćerka. Tako se ponašao, tako smo se voljeli i to je bila jedna neraskidiva veza. U ovoj pjesmi koja se zove Dva tila i jedna duša, mnogo sam toga rekla, ali ne bih htjela krasti vrijeme, detalje ću vam ispričati na promociji moje knjige. Dva tila i jedna duša. Za ocon kus mene je partilo šnjin, za tobom, brat moj, partilo je sve. Karčun de botone duperivan, nima ni laz, ni lesu, štor je nepovidan drugo. Ti si bija prvih je čuja, a tvoju sam prvu čula ja. Papagale ušah červari i nise turna. Naša rana čerišnja usahla, pučesti pasivaju, a ne za sviru, kako i ti. Kružere kad sam te čekevala, drugo ni. Turta za rožen dan i prve rože je samo prelip rikordo. Gleda našu karocelu i ziku, tvoj gramofon i zadnjega medvida, pensa na prvu poni bicikletu. Nosim tvoje rančine, križ je bija poša za lovran, ja šepljen ma se šapuntan, se movini se levan, lipo se obučen kako si mi reka, da me gledaš znan. Dopreni zaprenar meroni tvoje knjice, na banku zapisati držim tri debele Biblije. U kužini zgor glave tvoju zadnju sliku, zadnji put da meni kiče pa okoli vrata. Pensa na naše vijađe i sva mora koje si mi kaza i na su ljubav koju si mi dava.
Držim sve rekorde koje su mi još

su stali, ne vidi nuru da te bukin kako kad smo te imali. Bude u hiži niki vitar, nazdrhnem se sva, tako budemo skupa, samo ti i ja. Ova sljedeća pjesma je posvećena dijelom mom ocu, pokojnom i mom djedu. Oni su vozili kamione za Istra Trans Labin, vozili su kvaricu, to je jedan autobus sa drvenim sjedalima koji je vozio radnike u kavu, u Rašu. I ja ću vam pokušati predočiti kako je to bilo. Moj djed je jedva ostao živ, 3 smjene bio zakrcan u rudniku kad je bio posljednji ščopo i pjesma se zove Kvarski ferol za Ricordo. Nuno moj, vaš ferol saspeš ton kad ste vakuve varaše bi stremi cojti na krcon, još držim za Ricordo i spomen. Kad ste vakuverice peljože noj kozo, kad je bilo zimaj, pada doži sneh. Nuno moj, ma kao koste na puntereš kapulo sehva kurijere. Aj mat moja, a presvreni bi stezu sto, a ne steni zno. Tjatja znoš da još sadakan to ne konti i kad tebe nuneta tu drugo ni. Son vala bi neke da iman cuda preteli, ima nereco putinja. Vaše najlepce leta ste pustili varaše labine. Foši stanke kako ovu mlodu tu ime, ne znose se.

0: Vruja besid.
1: Lipi našča.
2: Ovi stihovi koje ću vam sad govoriti predstavljaju Istru, naše običaje i kulturu i zove se Nemoj mi zamiriti. Znaš, mi idemo maneštre, fuže i njoke, ponudimo pršuta, sira i domaćega kruha, vajke bukaleta i bičeri na stolici. Znaš, ih i želača, ne špojić ja. Domaćih jaj, u rihinu, skutu i litrobelice ćemo ti dati. Da si bija u raju, forši neš ni znati. Poli mene nikad snig ne pada. Mi imamo sunca, ma veru i hlada. More je s tri kraja moga zavičaja. Govorimo svaki svoj jezik, ma pijemo isto vino. I mi se svi i na trizno kapimo. Svirimo na rimoninku roženice i mih, i za žalost i za smih. Pijemo ledenu vodu šterne, bude nas svakako vitići. Trudni rano gremo spati, da se ujutro rano moremo ustati. Depoto za niš ne gremo u butigu, na ne rabi ni vega ni nega. U vrtlu kampanji u tezi imamo vero svega. Dojdemo se u Zagreb školovati, i ja Zagreb volim, ma vajh turnan doma, nemoj mi zamiriti, te molim. Evo, vrijeme je od Trgadve i pjesma se zove Gremo trgati. Tato moj, u nebo si gleda lito dan, da ne bi pada grad, da li će pasti daž, ča će mraz puštiti. Kopali smo gnju ili ojčali, kuse bralici, mali povezali i kavadanju kako postelju regulali. Sad smo doma doprli šternu, stegli gumu, oprli bačve i svu konobu. Škare, brente, šići, karatela, to gre s nas u brajde. Sutra gremo trgati. Mi žene smo spekle kruh i ujutro je užina pronta. Susedi, prijatelji će nam pomoći. Kantati ćemo, štorje povidati i trgati. Brenta za brenton i groj za gre u bačvu. Grozdi su buli, žuti kako cekin. U neliplje puštamo za zubati i za se pufalitišnjin. Grozd na Istru spuduba i mi se ponosimo s tim.
3: Cijenjeni slušatelji, u današnjoj emisiji Vruja besid gošća nam je bila pjesnikinja Gracijela Putina. Što biste još evo za kraj rekli i poručili onima koji evo imaju neke pjesme, da tako kažem, u glavi i koji bi se htjeli baviti pjesništvom?
2: Ja vam se zahvaljujem što ste me pozvali u vaš radio, Studio Centar Poreč. Drago mi je što me pratite, što volite moju poeziju i moj govor, moje narječje. Zapravo to je istarski govor ili jezik. Proglašen je jezikom već 6 godina. Ima svoj certifikat da to jeste jezik. Poručila bih svim mladima da se ne stide govoriti svoj materinski jezik koji god bio, da li je to cakavica, kajkavica, čakavica, cokavica, da se ne stidite reći da ste Zmrgani, Brajkovići, Kurili ili Pucići, da vas nije sram svojih korijena, jer je prva Biblija na ovim prostorima tiskana na čakavskom jeziku, jer su mnogi velikani pisali na čakavskom jeziku, jer je jezik široke lepeze izraza i izričaja koje je vrlo često u hrvatskom književnom jeziku ne nalazimo. Nemojmo se truditi biti ono što nismo, nego budimo ponosni za ono što jesmo. Ja vam poručujem svim mladima i svima koji ovdje živite da koristite govor kraja u koji ste došli živjeti, u koji ste se doselili ili ste od rođenja, da je to ljepota i kultura jednog naroda, kako je rekao Petar Preradović, po jeziku si ono što jesi. Ja vam kažem da dođete na moju promociju, ovo je kratko vrijeme da vam ispričam i o jeziku i o svakoj pjesmi po nešto i hvala vam lijepa što ste uvijek sa mnom. Pozdravljam Porečane, sve Istrijane, Istrane, Hrvate i hvala gospodine što ste me pozvali u ovaj lijepi studio.
3: Cijenjeni slušatelji, to bi bilo sve u današnjoj emisiji Vruja besid. Do sljedeće emisije, do slušanja.
1: Slušali ste emisiju na čakavštini Vruja besid.
0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: marketing Radio Centra.
1: Ja sam Koručo Lazarić, potpuno sam slijepa osoba. Zadovoljstvo mi je najaviti jedan događaj koji će se zbiti u Svetim Čentu 25. rujna 2026. godine u dvorcu Morozini Grimani s početkom u 19 sati. Koncert Poklonimo slijepima tračak svjetla. Sudjeluju Teddy Spalato, Zdenka Kovačiček, Elis Lovrić, Bruno Krajcar, slijepi tenor Miodrag Zajc, te klape Valdibora i Agata. Sponzor Kaštel Morozini Grimani, te svi sudionici gore spomenuti koji su bili u programu, te vi, dragi posjetitelji, koji ćete kupnje ulaznice pokloniti slijepima tračak svjetla. Organizatori su Ferruccio Lazarić i Udruga slijepih Pakrac Lipik.
2: Čujte i počujte, pozvani ste svi na veliki viteški turnir na kojem ovaj put niste samo publika, već ste vi sudionici. Dobro ste čuli, na Capiconu 3. i 4. listopada u osnovnoj školi Finida održat će se veliki viteški turnir u kojem vi sudjelujete i borite se za veliku nagradu. Na Capiconu vas i ove godine očekuje izuzetno bogat program predavanja, turnira, radionica, igraonica i mnoštvo izlagača iz lokalne i šire zajednice. A osim toga, u subotu na večer očekuje vas fire show i DJ program. Capicon i sav sadržaj na Capiconu i ove godine potpuno je besplatan, a puni program možete naći na mrežnim stranicama udruge Capibara kao i na društvenim mrežama Capicona. Dođite i ove godine na Capicon na konvenciju o kvaliteti slobodnog vremena.
3: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

I ona si danas zajedno, lijep pozdrav od popodnevne ekipe Valova Radio Centra. Dakle, 23, preko 23 stupnja trenutno u našem gradu, vlaga 70%, tlak zraka 1023 hektopaskara, paskala, ima i laganog vjetra, no kad je ovako vrijeme, ništa nam ne smeta. U biti vrijeme je samo za poželjeti, a izgleda da će nam se želje ispuniti, jer ne trebamo brinuti narednih dana, bit će uglavnom slično današnjem vremenu. Sutra kažu 15 stupnjeva jutarnja, 26 maksimalna dnevna. Naš poluotok je okupan suncem, sunčano, toplo, vrlo toplo. To je prognoza koji je došao iz razno raznih razloga u naš grad. Moći će uživati i u morskim čarolijama. Voda je, pa može se reći, poprilično ok, tu negdje oko 24, zavisno gdje ulazite i gdje se kupate, negdje možda i više, negdje možda manje. Na Jadranu će puhati bura lokalno s jakim udarima, popodne umjeren sjeverozapadni uz obalu mjestimice jugozapadni vjetar. Što se pak prometa tiče, polako, oprezno, u prometu će biti dosta biciklista ovih dana. Ima ih i od početka tjedna, dakle i od vikenda viđemo jako puno biciklista, i to ne onih koji treniraju, nego rekreativci koji po prilično velikom broju se voze ne cestom, dosta ih ima i po trotoaru. Kad smo već kod biciklista, pripreme su krenule na rivi za Istria 300, pa imajte na umu da ćemo imati na cesti i one profesionalce koji treniraju pred glavnu utrku. U prometu oprezno, polako, pazite na radove, vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, pojačano je na gradskim cestama, obilaznicama, pojedinim dionicama autocesta, pogotovo se vozi usporeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima isti savjet da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da održavaju sigurnosni razmak između vozila.

17:23. Danas od 17:30 zajedno smo u infopunktu, pa u 18:00 idu lokalne vijesti Radio Centra, od 19 Hrvatski top 20, u 20:00 uključenje u prvi program Hrvatskog radija, a nakon toga nastavak domaće top liste. Vama želimo ugodan nastavak dana. Ukoliko ste na svojim radnim mjestima, neka bude posla, da vam ne bude dosadno, a da vam bude neki ritam u pozadini. Nadamo se da radio imate na 89.6 ili 93.6 FM stereo. Budite uz nas!

Info punkt. Lijep pozdrav svima, vrijeme je za novo izdanje Infopunkta. Istaknuta hrvatska pijanistica mlađe generacije Lara Makovac predstavit će se porečkoj publici koncertom ispunjenim tehnički zahtjevnim i emotivno dubokim repertoarom. Koncert će se održati u četvrtak 1.10. i to s početkom u 17 sati u koncertnoj dvorani umjetničke škole u Poreču. Lara iza sebe već ima impresivan niz međunarodnih uspjeha. U ožujku ove godine s najvišom je ocjenom diplomirala na uglednom konzervatoriju Giuseppe Tartini u Trstu, a svoj raskošni talent trenutno usavršava na diplomskom studiju u Klagenfurtu u klasi profesora Lovre Marušića, te na prestižnoj talijanskoj akademiji pod vodstvom renomirane pijanistice Natalije Trull. Pozivaju se svi ljubitelji klasične glazbe da ne propuste ovaj vrhunski kulturni događaj i podrže jednu od najperspektivnijih hrvatskih glazbenica. Ulaz na koncert je slobodan, ponovimo, održat će se 1.10. u koncertnoj dvorani umjetničke škole u Poreču s početkom u 17 sati.

Gradska knjižnica Poreč obilježava mjesec poduzetništva i to radionicom za djecu pod nazivom Što bih mogao biti kad odrastem. Na novoj radionici Petkom u pet otkrit će kako jedna sasvim neobična ideja može postati pravo zanimanje kroz priču i razgovor. Pustit će se mašti na volju, smišljati neobična zanimanja te otkriti da ponekad upravo one najluđe zamisli mogu biti početak nečeg velikog. Radionica će se održati dakle u petak 2.10. u 17 sati na prvom katu odjela za djecu i mlade. Namijenjena je djeci od 4 godine života naviše, a zbog ograničenog broja polaznika svoj dolazak potrebno je najaviti na broj telefona Gradske knjižnice Poreč 434 196.

0: info.info.
1: Do 4. listopada u Pučkom otvorenom učilištu Poreč održava se 21 cjeloživotnog učenja, nacionalna obrazovna kampanja usmjerena na promicanje važnosti cjeloživotnog učenja, stjecanja novih znanja i vještina te osobnog i profesionalnog razvoja. Ova inicijativa pokrenuta je od strane UNESCO-a i ima za cilj naglasiti važnost stalnog obrazovanja i osobnog razvoja u svijetu koji se brzo mijenja. Kroz brojne besplatne edukativne aktivnosti građanima pruža priliku za učenje, razmjenu iskustva i upoznavanje s aktualnim temama na zanimljivi suvremen način. Više informacija o radionicama potražite na službenim web stranicama Pučkog otvorenog učilišta Poreč.

Općina Vrsar sufinancirat će dio cijene državne učeničke karte za učenike koji su smješteni u učeničkom domu, a čiji troškovi prijevoza nisu obuhvaćeni, odnosno nisu u cijelosti sufinancirani temeljem odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za u školsku godinu. Zahtjevi se podnose do 9. listopada ove godine na propisanom obrascu koji možete podići u jedinstvenom upravnom odjelu općine ili preuzeti na službenim web stranicama općine Vrsar.

HEP je za srijedu 39. najavio radove. Bez električne energije u vremenu od 8 do 14 sati bit će cijelo naselje Radoš i Kodeš-Bandalja, a od 8.30 do 12 sati u fontani ulice Antice Gašparini 16a i 18, te Bernarda Borizija, brojevi 13, 13a i broj 15. Za srijedu je radove najavio i Istarski vodovod, pa će tako zbog radova na vodovodnoj mreži bez vode u vremenu od 8 do 12 sati biti ulica Mate Vlašića od broja 45a do broja 49, distributivni centar. Nakon normalizacije vodoopskrbe, ukoliko se kod nekih potrošača pojavi zamućenje vode, potrebno je obavijestiti dežurnog dispečera na 052-602-260. Bilo bi to sve za današnji Infopunkt. Točno u 18 sati slijede nam lokalne vijesti Radio Centra.

lokalne vijesti. Krenuli su radovi na obnovi krova Eufrazijeve bazilike, jednog od najvrijednijih spomenika hrvatske i europske kulturne baštine. Eufrazijeva bazilika od 1997. godine upisana je na UNESCO popis svjetske baštine i jedan je od najprepoznatljivijih simbola Poreča. Radove za Hrvatski restauratorski zavod izvodi tvrtka Capitel iz Žminja u sklopu programa Ministarstva kulture i medija za obnovu kulturne baštine. Završetak radova predviđen je do kraja studenog. Zahvat obuhvaća zamjenu pokrova krova glavnog broda Eufrazijeve bazilike, a uključuje izradu pripadajuće dokumentacije te građevinske i konzervatorsko-restauratorske radove. Kao pojedinačno zaštićeno nepokretno kulturno dobro upisano u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, bazilika zahtjeva poseban pristup pa se svi radovi izvode u skladu sa strogim konzervatorskim uvjetima i pod stručnim nadzorom. Dotrajali postojeći pokrov bit će uklonjen i zamijenjen novim, čime će se dodatno zaštititi krovna konstrukcija i unutrašnjost glavnog broda, uključujući vrijedne mozaike i druge elemente bazilike. Obnova krova važan je zahvat za dugoročnu zaštitu bazilike i upravo je kvalitetan i siguran krov jedan od ključnih preduvjeta za očuvanje unutrašnjosti, mozaika i drugih vrijednih elemenata bazilike od utjecaja atmosferilija i prodara vode. Eufrazijeva bazilika je naš najveći kulturni ponos, zato nam je važno da se kontinuirano ulaže u njezino očuvanje i zaštitu. Drago mi je da su radovi na obnovi krova krenuli, jer time nastavljamo s najvećim ulaganjem u kulturnu baštinu Poreča u modernoj povijesti, rekao između ostalog gradonačelnik Poreča Loris Peršurić, zahvalivši se Hrvatskom restauratorskom zavodu na suradnji. Inače, grad Poreč Parenco nastavit će suradnju s Hrvatskim restauratorskim zavodom i svim sudionicima projekta kako bi se radovi odvijali prema planu i uz što manje utjecaja na građane, vjernike i posjetitelje. Od 28.9. do 4.10. diljem Hrvatske obilježava se jubilarni 20. tjedan cjeloživotnog učenja pod sloganom Učenje za sve generacije. Tjedan u Istarskoj županiji koordinira Diopter, otvoreno učilište iz Pule, koji su u suradnji s partnerima pripremili bogat program radionica, predavanja i druženja za sve generacije u Puli, Poreču, Umagu, Rovinju i Pazinu. Središnji događaj tjedna je sajam cjeloživotnog učenja koji će se održati u srijedu 30.9. od 9.30 do 12.30 u prostorijama CISOK-a u Puli, a sajam na jednom mjestu okuplja obrazovne ustanove, stručnjake i građane, a posjetitelji će moći saznati sve o mogućnostima nastavka obrazovanja, stjecanju novih vještina i korištenju vouchera za obrazovanje. Sajam je namijenjen svima, učenicima i njihovim roditeljima, zaposlenima koji žele napredovati, nezaposlenima koji traže nove prilike, kao i svima koji žele naučiti nešto novo. Uz sajam tijekom cijelog tjedna održat će se i niz događanja za sve generacije. Za najmlađe su pripremljene kreativne i glazbene radionice poput radionice Cijanotipije i programa Edukido u Poreču, a roditelji i stručnjaci moći će sudjelovati na predavanjima o prijelazu djeteta iz vrtića u školu, novim znanstvenim spoznajama o utjecaju ekrana na dječji mozak te o prevenciji vršnjačkog nasilja. Poreč će početkom listopada ponovno postati mjesto susreta ljubitelja društvenih i videoigara, sporta, povijesti, fantastike, kreativnosti i kvalitetnog provođenja slobodnog vremena. Capicon 2026. održat će se u subotu i nedjelju 3. i 4.10. u osnovnoj školi Finida, a posjetitelje očekuje raznovrstan program raspoređen na više festivalskih zona. Capicon organizira udruga Capibara uz brojne partnerske udruge, klubove, organizacije i izlagače. Ove godine je sačinjen od 45 izlagača i izvoditelja,
i od oko 60 točaka programa. Manifestacija je besplatna za posjetitelje, a organizirana volonterski te ima humanitarni karakter. Cilj Capicona je ponuditi prostor za kvalitetno provođenje slobodnog vremena te na jednom mjestu povezati različite generacije, interese i zajednice. Tijekom dva dana posjetitelji će moći sudjelovati u turnirima, radionicama, predavanjima, prezentacijama, igrama i brojnim drugim aktivnostima. U srijedu 30.9. održat će se 12. sjednica općinskog vijeća općine Funtana. Na dnevnom redu će, osim vijećničkih pitanja, točke dnevnog reda biti donošenje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna općine za 2026. donošenje odluke o groblju na području općine, zatim zaključak o prihvaćanju financijskog izvješća poduzeća Puntica za 2025. donošenje odluke o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika općine Funtana za razdoblje siječanj-lipanj 26. te donošenje odluke o prihvaćanju darovanja nekretnine. Istarska policija je u ponedjeljak zabilježila dva slučaja u kojima su nepoznati građani umalo izazvali požare većih razmjera. Porečka policija je oko 13.45 zabilježila požar u autokampu u Funtani koji je izazvao 49-godišnji državljanin Srbije nakon što je iz pronađenog kanistra izlio i zapalio njemu nepoznatu tekućinu te je ostavio bez nadzora. Uslijed takve radnje došlo je do požara veće količine otpada i zacrnjenja nadstrešnice koja se nalazi u blizini mjesta gdje se u kampu odlaže otpad te je nastala materijalna šteta od više tisuća eura. Pulska policija je pak oko 20 sati u ulici 1. maja u Vodnjanu zabilježila požar koji je izazvao 39-godišnjak koji je u dvorištu obiteljske kuće spaljivao raznu kartonsku ambalažu, drvenu građu i ostali otpad kojom prilikom je vatra dosegla visinu od oko 3 metra, no muškarac je vatru sam uspio ugasiti. Policija će obavijestiti nadležnu inspekciju civilne zaštite o počinjenju prekršaja iz Zakona o zaštiti od požara te će se u oba slučaja podnijeti odgovarajuće prijave. Policijska uprava Istarska požara te će se u oba slučaja podnijeti odgovarajuće prijave. Policijska uprava Istarska podsjeća građane

0: požar te da vlastitim vozilima ne zatvaraju vatrogasne prilaze interventnim vozilima.
1: Vijesti i sporta.
0: U drugom kolu HEP Hrvatske kuglačke super lige za žene, Poričke kuglačice ostvarile su veliku pobjedu, naime osvojili su 2 boda pobjedom u gostima protiv ekipe Kustošije iz Zagreba, konačnim rezultatom 2:6, 3441:3600 čunjeva. Sjajnom igrom i visokim ukupnim brojem srušenih čunjeva, kuglačice Istre podigle su se na 3. mjesto prvenstvene ljestvice. Nakon duže pauze na kuglačke staze se vratila Marijana Lijović, koja je fantastično startala u prvom bloku s 599 srušenih čunjeva, čak 6 čunjeva više od protivnice Imšinović, no pobjedu je ipak odnijela suparnica temeljem većeg broja setova. A fantastičnim nastupima posebno su se istaknule Nataša Ravnić s 631 srušenim čunjem, Martina Legović-Matošević 611, Dora Štetić 600, koje su probile granicu od 600 čunjeva i predvodile ekipu do uvjerljivog slavlja. U sljedećem kolu ženski kuglački klub Istra ugostit će ekipu Sisija i Siska.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjeveroistočno od Jadrana pruža se anticiklonalni greben. I sutra nas očekuje sunčano, toplo i vrlo toplo vrijeme. U jutarnjim satima u unutrašnjosti ponegdje se očekuje magla. Na Jadranu će puhati bura, lokalno s jakim udarima, popodne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar uz obalu mjestimice i jugozapadni. Dnevna temperatura bit će poput današnje.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Mens Sana, emisija o zdravlju i zdravstvenoj kulturi. Mens Sana.
1: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u ovu tjednu Mensanu emisiju o zdravlju. Ovaj put je s nama u emisiji iz Pučkog otvorenog učilišta Poreč Ana Čehić-Anić. Danas ćemo pričati o mentalnom zdravlju kao aspektu opće dobrobiti i to na jedan specifičan način u kontekstu cjeloživotnog obrazovanja i kako da gradimo svoje mentalno zdravlje izgrađajući intelektualne kapacitete. Dakle, Pučko otvoreno učilište Poreč provodi program cjeloživotnog obrazovanja koji je sastavni dio mentalnog zdravlja kroz segmente izgradnje sebe. Kako je to koncipirano u Pučkom otvorenom učilištu Poreč?
2: Pa evo, 20. tjedan cjeloživotnog učenja pod geslom učiti možemo uvijek i svugdje. Provodi se u Pučkom otvorenom učilištu Poreč kao i cijeloj Hrvatskoj svake godine otprilike u isto vrijeme. Sa nekom misli da učenje nije rezervirano samo za školske klupe, za nekakve diplome i mlađe godine, znači učimo cijelog života, nekada zato što to moramo, nekad zato što želimo, a vrlo često zato što jednostavno želimo nešto znati jer nas nešto zanima. Upravo je to poruka tjedna cjeloživotnog učenja, ove nacionalne obrazovne kampanje, koja ove godine starta 28. rujna i trajat će do 4. listopada u cijeloj Hrvatskoj. Građanima se nude brojna besplatna predavanja, a u Pučkom otvorenom učilištu Poreč ove godine to imamo u ponedjeljak, u srijedu i u petak. Evo, u taj tjedan cjeloživotnog učenja uključujemo se sa tim sadržajem za različite generacije, pa ćemo tako imati radionicu za najmlađe, jedno predavanje za odrasle, jednu radionicu isto tako za odrasle polaznike. Za najmlađe to je radionica koju vodi Edukido. Naziv je Velika otkrića i putovanja, namijenjena je djeci od 7 do 12 godina. Oni će se baviti legićima, gradit će, istraživati upravo s pomoć legića, ali bez nekakvih uputa. I na taj način djeca će razvijati kreativnost i logično razmišljanje. Mogu prisustvovati i roditelji, oni su uvijek dobrodošli za takav sadržaj zajedno sa djecom. Za odrasle imamo radionicu cijanotipije. To je jedna zanimljiva tehnika fotografije, stara je više od 180 godina. Tu će polaznici upoznati proces nastanka fotografija, one su karakteristično plave boje, a ono što izrade moći će ponijeti sa sobom kući. Za ovu radionicu naravno nije potrebno nikakvo predznanje, dovoljno je doći s malo radoznalosti i sa željom za eksperimentiranjem. Jedna od tema koja će sigurno privući poduzetnike, obrtnike i sve one koji posluju ili se žele bolje snaći u digitalnom svijetu je predavanje pod nazivom Google CEO i AI. Kako vas kupci pronalaze online? Naime, danas više nije dovoljno imati samo proizvod ili uslugu. Važno je da vas ljudi mogu pronaći kada ono što nudite traže na internetu. Na predavanju će se govoriti o tome kako funkcionira vidljivost na Googlu, što je to CEO, kako odabrati ključne riječi, zašto je važan Google Business profil, ali isto tako i kako je umjetna inteligencija, odnosno alati poput ChatGPT-a, kako to mijenja način na koji nas ljudi danas nalaze i kako pretražuju internet. Predavanje vodi Leila Rizvanović, a sudjelovanje je, kao i na ostalim radionicama, besplatno. Kad govorimo o tjednu cjeloživotnog učenja u Poreču, mogu se osvrnuti na kratko i unatrag. Ovom kampanju pokazujemo kako je širok taj pojam cjeloživotnog učenja, pa smo tako imali interaktivna predavanja za djecu sa teškoćama u razvoju. Imali smo za roditelje koji imaju djecu s teškoćama u razvoju, kako poticati njihovu pažnju, spoznajni komunikacijski razvoj. Naglašavalo se upravo ono što je i danas važno, a da se može učiti kroz formalno obrazovanje, ali kroz radionice, predavanja i samostalno istraživanje. Imali smo glazbene razgovore, imali smo kreativne radionice, art terapije u nastavi i upravo je u tome neka posebnost ove manifestacije. Znači, cjeloživotno učenje ne znači samo usvajanje novih činjenica, to može biti nekakav razgovor, kreativni rad, nova vještina, upoznavanje tehnologije, razvijanje vlastitog interesa ili jednostavno odluka da pokušamo nešto što do sad nismo. Možda je najbolje zapitati se što smo oduvijek željeli naučiti, a nikako da krenemo. Možda je to nekakav novi jezik, fotografija, neka digitalna vještina, a možda samo da želimo bolje razumjeti svijet koji se oko nas tako brzo mijenja. Nekako zaključujem sa time da učiti ne znači uvijek sjediti u školskoj klupi, nego ostati znatiželjan.
1: Ana, hvala vam, a cijenjeni slušatelji, ostanite s nama na valovima radiocentra Studija Poreč, kada emisiju Mensana nastavljamo nakon glazbene pauze.

0: Cijenjeni slušatelji, evo nas ponovno u emisiji Mensana, emisija o zdravlju. Nastavljamo javljanje iz Pučkog otvorenog učilišta Poreč. U emisiji smo sa Anom Čehićanić. Što se još može očekivati na programu, možda i dugoročnije, Pučkog otvorenog učilišta Poreč široj javnosti po pitanju ovakvih cjeloživotnih edukacija?
1: Pa ovako, znači mi smo nekako najusmjereniji na odrasle polaznike. Trenutno su to voucheri, upravo aktualni pomoćnici u nastavi, znači koji se mogu pohađati, program koji se može pohađati potpuno besplatno uz korištenje vouchera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
0: Na koji način se koriste takvi voucheri?
1: Ovako, voucheri su namijenjeni ovisno o programu i zaposlenim i nezaposlenim osobama. Konkretno kod pomoćnika u nastavi oni su namijenjeni osobama koje već rade kao pomoćnici u nastavi, ali primjerice voucher za njegovatelje mogu pisati, odnosno dobiti i osobe koje nisu zaposlene, a žele postati recimo njegovatelj. Znači oni voucheri u potpunosti sufinanciraju cijeli trošak nastave, predavanja i sve obaveze koje polaznici imaju pokrivaju sa u tom kontaktu sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Znači vrlo jednostavno, upute su sve na stranicama hzz.voucheri.hr. Ide se kroz sustav vrlo sličan onom e-građani. Prijavljujete se putem nekoga od onih vjerodajnica, odnosno putem tokena. I jednostavno vas sustav vodi, znači, prema tome na koji način se može doći do tog vouchera, odnosno do iznosa za korištenje za tečaj.
0: Cijenjeni slušatelji, ostanite s nama na valovima Radio Centra Studija Poreč u emisiji Mensana koju nastavljamo nakon još jedne glazbene pauze.

0: Slušate emisiju Mens Sana.
1: Nastavljamo s emisijom Mens Sana, emisija o zdravlju. S nama je Ana Čehić-Anić iz Pučkog otvorenog učilišta Poreč, te pričamo o zdravlju u kontekstu mentalnog zdravlja i to specifično kroz cjeloživotno obrazovanje i vlastitu izgradnju. Nastavno na temu šta se još može očekivati u budućnosti u Pučkom otvorenom učilištu?
2: U budućnosti, znači mi sada krećemo ovako vrlo skoru budućnost, znači to su tečajevi hrvatskog, njemačkog, talijanskog jezika. Krećemo sa osnovama, ali se građani uvijek mogu javiti i za neke naprednije module. Pa kad se grupa prikupi, mi startamo. Aktualni su jako i ovi hrvatski za strance. To je zanimljivo sada za poslodavce koji zapošljavaju strane radnike i koji trebaju položiti osnovno poznavanje hrvatskog jezika. Isto tako, od kreative nam je sada vrlo aktualan tečaj krojenja i šivanja, za odrasle naravno, i tečaj za knjigovođa. Znači, to je verificirani program osposobljavanja koji vam nudi jednu lijepu priliku za recimo promjenu zanimanja, ako to netko naravno želi. Ono što je zanimljivo sada za djecu, to su ovi glazbeni tečajevi, glazbeni vrtić, pripremni glazbeni razred i tečaj osnova baleta i suvremenog plesa.
1: A kakav je onda vaš osobni i profesionalni dojam o polaznicima i njihovom zadovoljstvu, koje naposljetku je jedna osnova za zdravlje i zdrav osjećaj?
2: Pa ovako, osobno ću reći, znači da se osobe najbolje osjećaju kada vide da su nešto napravili. Znači, taj osjećaj postignuća je nešto što nas tjera dalje i nakon čega osjećamo nekakvo zadovoljstvo. Znači, ako ste usvojili neku novu vještinu ili doznali neku novu informaciju, a pogotovo kod tečajeva osposobljavanja, kada ste na kraju i primili nekakav certifikat, uvjerenje u ruke, onda je to nekakav poticaj za dalje, za osobni razvoj i trenutak kada se osoba osjeća najbolje sama sa sobom.
1: Do sada ste imali već dosta radionica usmjerenih radu s djecom. Kakvi su još planovi oko toga, jer naposljetku i same nas sve veseli dječje veselje?
2: Tako je. Mi gledamo uvijek napraviti nekakve radionice koje obilježavaju važne datume poput majčinog dana, očevog dana, dječjeg tjedna. Znači, to su kraće radionice, nisu ovako dugog trajanja poput ovih glazbenih tečajeva koji su od listopada do svibnja, nego u kraćem obimu nekoliko sati. Najavljujemo ih, znači, pred sam početak nekog važnog događaja.
1: Možete li nam možda već sada natuknuti teme od nekih takvih?
2: Pa naravno, uvijek bude, znači, božićna pšenica se sije, bude Sveti Nikola, recimo oko Uskrsa. Znači, obilježavamo te neke važnije datume kada je djeci zgodno evo ponijeti nešto kući što su sami napravili, pogotovo kada im je važno razveseliti svoje roditelje i svoje ukućane.
1: A što se tiče odraslih i odraslog veselja, može li se očekivati reprize spomenutih radionica ili kakve se to možda još mogu očekivati kreativne izražajne radionice za odrasle u budućnosti?
2: Pa u budućnosti naravno, znači uvijek imamo nešto na temu te informatičke pismenosti, gledamo isto ponuditi nešto za stariju populaciju, nekada su to bile osnove korištenja računala interneta, sada je to više prebačeno na korištenje mobitela, isto tako, znači prigodno, kratko i sažeto i njima jasno. Od kreative uvijek imamo nešto fotografsko, evo ovaj put je to cijenotipija koju su u ljetnim kreativnim radionicama pohađala djeca, evo sad se pokazalo da je interes za cijenotipiju i za odrasle poprilično velik, imamo još nekoliko mjesta u grupi i evo u tom smislu na tu temu nastavljamo i dalje.
1: Cijenjeni slušatelji, uzimamo sada još jednu glazbenu pauzu. Ostanite s nama na valovima Radio Centra kada ćemo imati još jedno javljanje u emisiji Mens Sana.

0: Slušate emisiju Mens Sana, emisija o zdravlju i zdravstvenoj kulturi.
1: Cijenjeni slušatelji, evo nas još jednom u emisiji Mens Sana, emisija o zdravlju, o kojem danas pričamo u kontekstu mentalnog zdravlja, odnosno cjeloživotnog učenja. Sa nama je Ana Čehić Anić iz Pučkog otvorenog učilišta Poreč. Imate i tečajeve i programe koji nisu usmjereni isključivo kulturnom izražaju, već i vrlo važnim socijalnim vještinama, kao što su oni tečajevi za njegovatelja, jer u ostalom dio zadovoljstva i mentalnog zdravlja proizlazi iz jedne društvene sigurnosti. Šta nam možete reći o takvima?
2: Tako je, znači to je verificirani program osposobljavanja za njegovatelja. Radi se o jednoj kvalifikaciji koju se u relativno kratko vrijeme može dobiti, a koja zaista vam daje jedan plemeniti posao od jedne vrlo važne društvene dobrobiti važnosti. Naime, posao je skoro pa zagarantiran, mislim, jako, jako iznimno tražen, zasigurno nije lagan, ali mislim da daje jednu osobnu satisfakciju koju će naši polaznici sigurno imati i s kojim će biti zadovoljni kroz život. Evo, tečaj je znači isto tako sufinanciran kroz program vouchera, znači za polaznike je potpuno besplatan, oni mogu biti i zaposleni i nezaposleni da bi ga pohađali, je malo dugotrajni, ali kažem, daje i priliku i za promjenu radnog mjesta, ali i priliku za jedno osobno zadovoljstvo.
1: Ovo je pak program jedan koji nije usmjeren isključivo na mentalno zdravlje u kontekstu sigurnosti, već stvarno i na fizičko zdravlje i doprinos istome. Koliko često ide ovaj program za njegovatelja?
2: Pa recimo ciklički, znači evo sada je vrlo aktualan s obzirom da se događa ova dogradnja doma za starije i nemoćne. Međutim, i izvan konteksta same gradnje doma i otvaranja novih radnih mjesta, nakon završetka ovog programa zaista ono, reći ću pa 100% je sigurno da ćete posao naći, zaista je vrlo, vrlo tražen. Nažalost, ono, svjedoci smo toga da osobe starije životne dobi sve češće trebaju i pomoć ne samo u vidu te pomoći u domu, nego i u pomoći kod kuće. Tako da je ovo program jedan koji vas zaista priprema na takve životne situacije. Nekada smo nudili čak i program za gerontodomaćice, takav program sada ne postoji, znači to bi bio onaj program za osobe koje su i završile za njegovatelja, a da obilaze starije osobe po u njihovim kućama, znači to je najčešće na nekakvim teško dostupnim ili manje dostupnim mjestima. Međutim, kao izvršitelji ove praktične provedbe nastave, mi ne sudjelujemo direktno u toj realizaciji, znači prema samom korisniku.
1: Hvala. Ovo je svakako plemenita ukupna inicijativa cjelogodišnja koju vršite. A više redovnih informacija slušatelji mogu naći gdje?
2: Na web stranicama Pučkog otvorenog učilišta Poreč, www.poup.hr.
1: Ana, hvala vam na gostovanju u emisiji. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za ovotjednu emisiju Mens Sana, emisija o zdravlju. Ostanite s nama na valovima Radio Centra Studija Poreč.
0: Slušali ste emisiju o zdravlju i zdravstvenoj kulturi Mens Sana.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

Poštovani slušatelji, vrijeme je za Hrvatski top 20 Radio Centra Studija Poreč 1632. po redu. Slijedi nam kao i obično 20 pjesama i dva nova prijedloga, a ovoga puta čućemo i dva nova ulaza. Iz prošlotjedne top liste ispali su Crow Dance featuring Sane i ispale su Mija Dimšić i Maja Batorek s pjesmom Dan koji se pamti. 6 tjedana su provele u top listi. Pa krenimo sa ovotjednom top ljestvicom. 20. mjesto prošlotjedno 16. drži Jure Brkljača, koji je objavio novi studijski album. Single s tog albuma, pjesma Šapnimi, 4 tjedna u hrvatskom topu 20 Jure Brkljača.

Čuli smo ovotjedni prvi novi ulaz na 19. mjestu, bila je to Petra Prostran sa pjesmom Stvorena za let. Na 18. mjestu skok sa prošlotjednog 20. za njega on je Stjepan Lah. Moje si zauvijek, tri tjedna s nama, Stjepan Lah.

Slušate Hrvatski top 20 Radio Centra. Na 18. mjestu čuli smo Stjepana Laha i pjesmu Moje si zauvijek. Na 17. prošlo tjedno 19. Tu je Lana S. i pjesma Nitko kao ti. Dva tjedna tek u top listi Lana S.

Bila je to Lana S i pjesma Nitko kao ti na ovotjednom 17. mjesto, a na 16. prošlo tjedno 18. Zanimljiva suradnja Zoran Čalić Band i Josipa Lisac. Kao stranac se zove pjesma, to je stara pjesma od Josipe Lisac, koja je sada dobila novo ruho. Tri tjedna su s nama Zoran Čalić Band i Josipa Lisac.

Bili su to Zoran Čolić Band i Josipa Lisac u pjesmi Kao stranac na 16. mjestu, a na 15. prošlo tjedno 17. Slavonci Fluentes i pjesma Čuvar, 4 tjedna s nama, Fluentes.

Čuli smo ovo tjedno 15. mjesto grupu Fluentes i pjesmu Čuvar. Na 14. mjestu prošlo tjedno 13. Tu je Ana Rucner. Maske se zove pjesma. Tri tjedna s nama Ana Rucner.

Bila je to Ana Rusner s pjesmom Maske na otjednom 14. mjestu, na 13. prošlo tjedno 15. Tu je Dino Petrić. Moja mila zove se pjesma, 4. tjedan u Hrvatskom topu 20 radio centra, Dino Petrić.

Slušate Hrvatski top 20 Radio Centra. Čuli smo mjesto broj 13, Dino Petrić i pjesma Moja Mila, a na 12. prošlo tjedno 11. mjesto, tu je Severina. Pozovi me ti, anksiozna, tako se zove pjesma, tri tjedna s nama, Severina.

Bila je to Severina i pjesma Pozovi me ti, Anksiozna, na Otjednom 12. mjestu. A na 11. prošlo tjedno 14. Filip Hozjak, Kao bez duše rođena, zove se pjesma, drugi tjedan tek u top listi Filip Hozjak.

Poštovani slušatelji, stigli smo do polovice Hrvatskog topa 20 radio centra 1632. po redu. Slijedi nam ovo tjedni prvi novi prijedlog, ali prije toga se ubrzano podsjećamo na izvođače koje smo do sada čuli. 20. mjesto Jure Brkljača, 19. prvi novi ulaz Petra Prostrani, pjesma Stvorena za let, 18. Stjepan Lah, 17. Lana S, 16. Zoran Čalić Bendi, Josipa Lisac, 15. Fluentes, 14. Ana Rusner, 13. Dino Petrić, 12. Severina i 11. Filip Hozjak. Idemo čuti ovo tjedni prvi novi prijedlog, tu su Pocket Palma koji će uskoro objaviti drugi dio svojeg velikog albuma. Prije ljeta objavili su album Zove se Dan, a sada će izaći drugi dio Zove se Noć. Single s tog albuma Poltergeist slušamo sad, Pocket Palma.

Čuli smo Pocket Palmu i pjesmu Poltergeist, novi singl s njihovog novog albuma zvaće se Noć, kao prvi novi prijedlog. Idemo dalje s top listom, 10. mjesto prošlo tjedno 6. drže Denis Goldin, Vatra i Damir Urban. Tremolo remix, zove se pjesma 4 tjedna s nama.

Bili su to Denis Golden i Vatra i Damir Urban, svi zajedno u pjesmi Tremolo Remix na ovotjednom 10. mjestu. Na 9. mjestu nam slijedi ovotjedni drugi novi ulaz, tu je skupina, zovu se Niagara, pjesma Krivo vrijeme. Slušamo Niagaru.

Čuli smo ovo tjedni drugi novi ulaz na 9. mjestu, bila je to skupina Niagara i pjesma Krivo vrijeme. Na 8. mjestu prošlo tjedno 9. tu je Marko Kutlić i njegov aktualni singl Vratila se. 5 tjedana s nama već Marko Kutlić.

0: Bio je to Marko Kutlić u pjesmi Vratila se na Latinom 8. mjestu. Na 7. mjestu prošlo tjedno je 10. Tu je Mile Kekin koji je objavio novi studijski album. Svi ga hvale, treba ga poslušati. Single s tog albuma, Marko Nogomet, slušamo već 3 tjedna u Hrvatskom topu 20, Mile Kekin.
1: Živio sam bez problema, sad ih imam tonu. Nisam znao da će mi žena kopati po telefonu. Srušla mi je svijet, vidjela je iz aviona da Marko Nogomet nije on, nego ona. A moja Marko Nogomet troši ko kamionet. Ona je moje vreme plov, sa njom sam kao nov. Sada opet imam bend, sviramo svaki vikend. Sve od Ramonca do Nirvane u podrumu.

nogomet. Jer ona je moj vreme plov, sa njom sam kao nov. Al dok je tražila vazu, vidio sam joj strastu poruku na telefonu nekom. Maja triatlonu.

Evo, dragi slušatelji, u nastavku programa čut ćemo vijesti Hrvatskog radija, a nakon toga vraćamo se u Hrvatski top 20 radiocentra. Ostanite i dalje uz nas.

0: Zagrebački županijski sud odbio je zahtjeve uprave Zagrebačkog holdinga iz ZET-a da se privremeno prekine štrajk koji posljednja dva dana uzrokuje mnogobrojne probleme građanima Zagreba. I dalje je izvan funkcije javni gradski prijevoz, a drastično je smanjen i odvoz otpada. Presudu o zakonitosti štrajka sud će objaviti sutra. Gradonačelnik Tomislav Tomašević objasnio je u kojoj je fazi komunikacija sa sindikatima ZET-a te imali rješenja za nagomilani otpad.
1: I dalje ne počinje arbitraža u ZET-u zato što nisu dostavili onog svog arbitra koji je njihova odluka i na koju mi uopće ne trebamo dati suglasnost. I zato arbitraža u ZET-u još nije niti počela. E sad ja ne znam šta je to drugo ako ne odugovlačenje, ja ne znam što je to drugo ako ne neodgovornost u ovakvoj situaciji koju građani trpe jer nisu definirani nužni poslovi. Znači mi ovdje ne pričamo o ustavnom pravu na štrajk, mi ovdje pričamo o pravilima kako se štrajk provodi, a da ne utječe na zdravlje građana grada Zagreba, da ne utječe na sigurnost građana grada Zagreba. Ako ovo potraje, gledamo različite pravne opcije za nekakvu alternativu što se tiče odvoza otpada. Evo, to je sve što mogu reći u ovom trenutku i mislim da trebamo pričekati sutrašnji dan.
0: Nakon sutrašnje presude Zagrebačkog županijskog suda, nezadovoljna strana može se žaliti Vrhovnom sudu, što bi cijeli postupak moglo produljiti još 5 do 6 dana. Na pitanje znači li to da će još toliko potrajati i štrajk u Zagrebu, predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović za HTV odgovara.
2: Pa gledajte, mi evo cijelo vrijeme, znači punih 3 mjeseca pozivamo da se ova situacija riješi. Evo, u pripremi ove emisije sam vam rekao da smo se danas ispred upravne zgrade ZET-a susreli sindikati i predsjednik uprave ZET-a. Porazgovarali smo par minuta, dogovorili liniju 228, realizirali smo to u pola sata. Zašto? Iz vrlo jednostavnog razloga, kada se želi nekakav problem riješiti, nađu se dvije strane, porazgovaraju, vidi što se može napraviti. Evo, linija 228 od danas uredno vozi sve one od Rebra do Boronga. Tako bi ista situacija bila da netko ima ovlasti i želju i volju da se riješi svi ovi problemi. Mi sutra ujutro imamo prijevoz u gradu Zagrebu uredno, sav prijevoz i sve ostale usluge Zagrebačkog holdinga, Zagrebačkog električnog tramvaja. Međutim, mora doći osoba ili osobe koje stvarno žele riješiti ovaj problem i evo to je riješeno do sutra ujutro.
0: O tome zašto arbitraža u ZET-u još nije počela u središnjem dnevniku HTV-a govorio je i predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović. Sutra ujutro ne očekuje bitne promjene u zagrebačkom prometu.
3: Očekujem nastavak istog tog tempa sutra i mislim da sve naravno ovisi o volji sindikalnih vođa da zapravo puste eventualno nove linije, ako se tako dogovorimo. Arbitraža još nije počela, nažalost mi trenutno ona je u proceduri, ali procedura je stala na tome da očekujemo zapravo imenovanje predstavnika sindikata u arbitražnom tijelu. Čim se to dogodi, a mi smo se suglasili sa imenom predsjednika arbitražnog tijela, očekujemo početak zapravo čim prije i ja vjerujem da ona ne mora dugo trajati.
0: Vijesti. Tragedija u Slovačkoj. Jedna je žena ubijena, a 2 osobe, od kojih je jedno dijete, teško su ranjene u napadu nožem u osnovnoj školi. Prema medijskim izvješćima, napadač je učenik 8. razreda. Škola je u selu Staškovu, oko 185 km sjeveroistočno od Bratislave.
4: Vijesti.
0: U povodu Dana policije predsjednik Republike Zoran Milanović dodijelio je odličja djelatnicima Ministarstva unutarnjih poslova, policijskim postajama i jedinici za posebne namjene pričuvnog sastava Trn Karlovac.
5: Oni koji danas budu nagrađeni i odlikovani dobili su to, kako se kaže, od struke i to su najvrijednija uzajamna priznanja koje oni koji znaju šta je posao koji rade, koliko je težak, s kakvim izazovima suočen, vrlo često i sa nerazumijevanjem okoline. To su vrijedna priznanja i čestitam svima onima koji su međusobno izabrani kao ove godine, pa do sljedeće godine, ali ove godine najizvrsniji i najbolji. Još jednom živjeli, hvala na odazivu i domovini vjerni.
0: Vremenska prognoza. Sutra sunčano i većinom vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla, vjetar slab na istoku do umjeren, jugoistočni na Jadranu bura, mjestimice s jakim udarima. Poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 15 i 20 stupnjeva, a dnevna od 22 do 27.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
7: Evo, dragi slušatelji, nakon vijesti vraćamo se u hrvatski top 20 Radio Centra.
8: Slušate hrvatski top 20 Radio Centra.
7: Šesto mjesto, a prošlo tjedno peto, drže Boris Novković i Domen Kumer. U Dobru i zlu remix verzija, dva tjedna s nama, Boris Novković.

Men Kumer i pjesma U dobru i zlu remix zauzimaju ovo tjedno 6. mjesto. Na 5. mjestu prošlo tjedno je 7. Tu je Kristijan Rahimovski, Ako me voliš, naslov pjesme, 2 tjedna s nama, Kristijan Rahimovski.

Bio je to Kristijan Rahimovski i pjesma Ako me voliš na otjednom petom mjestu. Na četvrtom mjestu je i prošlotjedno četvrto mjesto, tu su Meritas i pjesma koja se zove Ovog ljeta, Pleasantville Remix. 6 tjedana već s nama, odlična stvar, Meritas.

Poštovani slušatelji, ulazimo u sam vrh hrvatskog Topa 20 Radio Centra. Na mjestu broj 4 čuli smo Meritas, pjesma ovog ljeta, Pleasantville Remix. Na trećem mjestu je prošlo tjedno drugo, tu je Jakov Jozinović i njegov solo single Voljela bi to. 7 tjedana s nama Jakov Jozinović.

Bio je to Jakov Jozinović i pjesma Voljela bi to sa njegovog debi albuma na ovom tjednom trećem mjestu, a prošloga tjedna treće ovoga tjedna drugo mjesto drže Jurica Pađen i Aerodrom, pjesma Karma prati, koja je u međuvremenu postala hit tjedna Radio Centra. 4 tjedna s nama Jurica Pađen i Aerodrom.

Poštovani slušatelji, pri kraju smo Hrvatskog topa 20 radio centra. Slijedi drugi novi prijedlog i nakon toga prvo mjesto. Ali prije toga se ubrzano podsjećamo na izvođače koje smo do sada čuli. Od 20. do 11. mjesta bili su tu Jure Brkljača, Petra Prostran i pjesma stvorena za let kao prvi novi ulaz, zatim Stjepan Lah, Lana S, Zoran Čalić Bend i Josipa Lisac, Fluentes, Ana Rucner, Dino Petrić, Severina i Filip Hozjak. Pa smo čuli prvi novi prijedlog, skupinu Pocket Palma i novi singles novog albuma Poltergeist. Nakon toga 10. mjesto Denis Goldin, Vatra i Damir Urban, 9. drugi novi ulaz Niagara i pjesma Krivo vrijeme. 8. Marko Kutlić, 7. Mile Kekin, 6. Boris Novković i Domen Kumer, 5. Kristijan Rahimovski, 4. Meritas, 3. Jakov Jozinović i 2. Jurica Pađen i Aerodrom. Idemo sada čuti drugi novi prijedlog, tu je Lu Jakelić koja priprema svoj novi 3. studijski album. Ovaj novi single zove se Amailija. Lu Jakelić.

Bila je to Lu Jakelić i pjesma Nova sa novog albuma, a Majlija se zove pjesma kao drugi novi prijedlog. I konačno je vas na prvom mjestu gdje se pjesma izvođači ne miču s prvog mjesta. Dakle, Jasna Zlokić i Jakov Jozinović, Ljudi poput nas, zove pjesma petirana već s nama. Pjesma je i u vrhu većine hrvatskih top pjesica bilo koje radio postaje. I uz Jasnu Zlokić i Jakova Jozinovića i pjesmu Ljudi poput nas zaključujemo Hrvatski top 20 Radio Centra, 1632. po redu. Moje ime je Feodor Božinović, ostanite i dalje uz Radio Centar, lijepi pozdrav i do slušanja!

Hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč. Here's how it sounds.

Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Rock Set 1988.

0: Točno je 23 sata.
1: Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Eddie Huntington, 1987.

povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Cock Robin, 1989.

Radio Centar, Studio Poreč. Radio Centar, Studio Poreč, 89,6 i 93,6 MHz.

0: Dragi slušatelji, za radost, sreću i uspjeh u životu poslušajte poruku mira, ljubavi i nade.
1: Znaš li dobro razlikovati sporedne i glavne stvari? Zar nije to dobra misao za svaki dan i za svaku noć? I za tebe i za mene? Ujutro, kada se dižemo, a i navečer kad idemo u krevet. Znaš li što je kod auta najvažnije? Da li je važno da je dobra karoserija, čista, polirana, ili je važno da ima goriva u autu, da ima goriva i da motor dobro radi? Da li su na kotačima važni naplaci ili kočnice i osovine i ležajevi? A naravno i gume. To dobre gume koje dobro prijanjaju uz asfalt i dobro drže u zavojima. Goethe kaže, život se sastoji od malih stvari, ali život nije mala stvar, nije sitnica. A treba znati koje su sitnice važne, a koje nisu. Sporedne i glavne stvari, prema Filu Bosmanu, željeni zrakama želja. Evo što piše Fil Bosman. Kada sporedne stvari postanu glavne, sve se okrene na glavce. Tko ne može razlikovati sporedne stvari, sve će pobrkati. On tovi glavobolju, hrani čireve na želicu i povisuje krvni tlak. Stoga će uvijek imati razloga osjećati se nesretnim. Kiša umjesto sunca i već nema dobra raspoloženja. Klub ti je izgubio i već si nesretan. Jedna ogrebotina na automobilu i odmah bijes. Strašno se ljutiš zbog propuštena vlaka, zaboravljena kišobrana ili samo zato što je opet ponedjeljak. Ne stvarajmo tragedije od samih sporednih stvari. Da nismo došli na ovaj svijet kao žalosna vrba, otrovna pupavka ili kiseli krastavac. Ako izjutra možemo ustati i ništa nas ne boli, čemu takvo kiselo lice? Stvoreni smo da budemo ljudi, da budemo dobri ljudi. Stvoreni smo za radost i prijateljstvo. Stavi na prvo mjesto ono što vodi k svjetlu. Kliči zbog svakog novog dana koje ti je jednostavno dan, darovan kao djelić vječnosti, da budeš sretan. Toliko Fil Bosman. A Sveti Pavo bi rekao, živite po duhu pa nećete ugađati požuda tijela. Sveti Pavo bi rekao, živite po duhu pa nećete ugađati požudi tijela. Jer tijelo žudi protiv duha, duh protiv tijela. Plod je pak duha, ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost, blagost, uzdržljivost. Izaberi ono što je dobro. Izaberi glavne stvari i odbaci one koji te vode u propast, u smrt. Čini u životu što je dobro. Budi, rekli bismo, pozitivan. Budi čovjek ljubavi, prihvaćaj uvijek ljubav, jer ona je uvijek glavna stvar. I znati ćeš što ti je činiti, znati ćeš koja je glavna, a koja je sporedna stvar u životu.

0: Dobar večer, poštovani slušatelji. Zagrebački županijski sud objavit će presudu o tome je li štrajk Zagrebačkog holdinga iz ZETA zakonit. Odbijeni su zahtjevi uprava tih dviju tvrtki za privremeni prekid štrajka. Sud tvrdi da nije dovoljno konkretno navedeno kakva bi šteta mogla nastati. Zato građani Zagreba počinju još jedan dan bez javnog gradskog prijevoza. Neće biti ni odvoza otpada osim iz zdravstvenih i obrazovnih institucija. Koliko će trajati takva situacija ne zna ni gradonačelnik Tomislav Tomašević. Objasnio je u kojoj je fazi komunikacija sa sindikatima ZETA te imali rješenje za nagomilani otpad.
1: I dalje ne počinje arbitraža u ZETU zato što nisu dostavili onog svog arbitra koji je njihova odluka i na koju mi uopće ne trebamo dati suglasnost. I zato arbitraža u ZETU još nije niti počela. E sad ja ne znam šta je to drugo ako ne odugovlačenje, ja ne znam što je to drugo ako ne neodgovornost u ovakvoj situaciji koju građani trpe jer nisu definirani nužni poslovi. Znači mi ovdje ne pričamo o ustavnom pravu na štrajk, mi ovdje pričamo o pravilima kako se štrajk provodi, a da ne utječe na zdravlje građana grada Zagreba. Da ne utječe na sigurnost građana grada Zagreba. Ako ovo potraje, gledamo različite pravne opcije za nekakvu alternativu što se tiče odvoza otpada.
0: Poslije presude Zagrebačkog županijskog suda o zakonitosti štrajka, nezadovoljna strana može se žaliti Vrhovnom sudu, što bi cijeli postupak moglo produljiti još 5 do 6 dana. Očekivanja od sudske odluke iznio je za HTV predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
2: Ovdje nema pobjeđenih i poraženih. Mi ćemo opet morati sjest za stol. Neće biti nikakvog likovanja, neće biti ništa. Nema tu pobjednika, nema tu poraženih. Zato stalno ponavljamo i govorimo. Tko ima želje i volje riješiti ovaj problem, mi ćemo ga riješiti kakva god bila sudska presuda. Neovisno i da sindikati ovo dobiju, mi opet moramo sjest na kraju krajeva za stol.
0: O tome zašto arbitraža u ZETU još nije počela, u središnjem dnevniku HTV-a govorio je i predsjednik uprave ZETA Marko Bogdanović. Ujutro ne očekuje bitne promjene u zagrebačkom prometu.
3: Mislim da sve naravno ovisi o volji sindikalnih vođa da zapravo puste eventualno nove linije, ako se tako dogovori.
4: Arbitraža još nije počela, nažalost mi trenutno ona je u proceduri, ali procedura je stala na tome da očekujemo zapravo imenovanje predstavnika sindikata u arbitražnom tijelu. Čim se to dogodi, a mi smo se suglasili sa imenom predsjednika arbitražnog tijela, očekujemo početak zapravo čim prije i ja vjerujem da ona ne mora dugo trajati.
0: Vijesti. Uvažavajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, vlada je produljila rok za isticanje sidrenih cijena. Premijer Andrej Plenković.
5: Ovim odlukama produljujemo rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika na webu. Do 17. studenoga tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
0: Sabor će raspravljati o izvješću glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. O njemu se jučer raspravljalo na trima saborskim odborima, a najžustrije je bilo na Odboru za pravosuđe, gdje je u prvom planu bio problem s otpadom u Gospiću. Mostovac Nikola Grmoja, glavnog je državnog odvjetnika Ivana Turudića, pitao kada se u tom slučaju očekuje optužnica.
6: Zanima nas zašto toliko dugo to traje, je li se time omogućilo trovanje Like, hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo ili će ostati sve na ovim sitnim ribama.
7: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno, hoće li biti obuhvaćeni svi oni za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni, to nije vaša ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom, bit će donesena meritorna državno odvjetnička odluka.
0: Nekolicina građana Našica okupila se ispred cementare Nekse, izražavajući protivljenje spaljivanju dijela neopasnog otpada iz Gospića. Najavili su organiziranje dežurstava pred tvrtkom kako bi se provjerilo što se sve dovozi kamionima, a traže i sastanak s predstavnicima županije. Kažu kako su obaviješteni da cementara ima dozvole i za zbrinjavanje opasnog otpada, ali ne znaju zašto javnost o tome nije obaviještena. Što se tiče otpada iz Gospića, navode kako imaju različite informacije, pa i one da je već stigao i da je spaljen, ali nemaju konkretnu potvrdu. Jedan od vjerovnika trgovačkog lanca Studenac, dobavljač i prijevoznik AG Logistika, povukao je prijedlog o otvaranju stečaja nad Studencem zbog duga od 800 tisuća eura. Zbog toga je Trgovački sud u Splitu mogao donijeti rješenje o otvaranju predstečajnog postupka nad Studencem. Iz tog su trgovačkog lanca komentirali da ta odluka suda otvara put prema financijskoj i operativnoj stabilizaciji kompanije.
8: Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump sastao se s direktorima najvećih tehnoloških tvrtki kako bi utvrdili način da SAD zadrži stratešku prednost pred Kinom, a ipak djelomično regulira područje umjetne inteligencije. Prema anketama, gotovo 2/3 Amerikanaca smatra da tvrtke koje se njome bave nisu učinile dovoljno za sprječavanje ozbiljne štete.
9: Ovdje se vjeruje da bi trebala postojati snažna samoregulacija. Naravno, već imamo regulativu koju provode Ministarstvo pravosuđa, FBI i slične institucije, no samoregulacija je vrlo važna.
0: Britanska policija objavila je da u istrazi o navodnoj uroti u britanskoj zračnoj bazi kojom se američke snage koriste za napade na Iran nije pronašla eksplozivne naprave. Kažu da je u pretragama vozila pronađena određena količina benzina. 5 uhićenih muškaraca i dalje je pod istragom nakon što su pušteni uz jamčevinu.
8: Vijesti.
0: Sve je izglednije raspisivanje novog natječaja za novi stadion na Maksimiru. Prvo nagrađeno rješenje talijanskih arhitekata izazvalo je brojne negativne kritike u javnosti. Tu su temu ponovno komentirali premijer Andrej Plenković i gradonačelnik Tomislav Tomašević.
10: Nije mudro tako veliku i skupu investiciju forsirati da se sagradi nešto s čime ljudi koji će tamo dolaziti puno češće nego arhitektonski studio koji ga je osmislio, dakle ti arhitekti uz svo dužno poštovanje i njima i članovima žirija, da pače poštujemo struku, cijela ideja međunarodnog natječaja je bila da ga se bira na stručan način, ali ako je ovo rješenje takvo da velika većina ljudi nije zadovoljna, pa onda moramo malo povući ručnu kočnicu i vrlo razumno pristupiti novom rješenju.
1: Rekao sam već da ćemo sjest zajedno sa vladom kao suinvestitori i vidjeti kako sada iz ove situacije. Jer naravno moramo naći balans, moramo naći rješenje koje je prihvatljivo i struci i korisnicima, odnosno navijačima.
0: Hrvatska policija obilježila je svoj dan i blagdan svojega zaštitnika Svetog Mihovila. Na Svečanoj akademiji u Zagrebu dodijeljene su nagrade i priznanja najuspješnijim policajcima, a jedan od njih je Ante Križan. Odličja je dodijelio predsjednik Republike Zoran Milanović.
11: Oni koji danas budu nagrađeni i odlikovani dobili su to, kako se kaže, od struke i to su najvrijednija uzajamna priznanja koje oni koji znaju šta je posao koji rade, koliko je težak, s kakvim izazovom je suočen, vrlo često i sa nerazumijevanjem okoline. To su vrijedna priznanja i čestitam svima onima koji su međusobno izabrani kao ove godine, pa do sljedeće godine, ali ove godine najizvrsniji i najbolji. Još jednom živjeli, hvala na odazivu i domovini vjerni.
12: U policiji sam 35 godina. Uvijek sam se trudio svojim radom građanima vratiti osmijeh na lice i mir u srce. A trudio sam se imati vremena i za one osobe sa druge strane zakona. Odnosno imati vremena za svakog čovjeka. Nositi odoru i biti svakodnevno na usluzi građanima, naš je izbor i naš poziv.
8: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
13: Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je susret drugog kola skupine 3 Lige nacija od Španjolske. U Sevilji je završilo 4-1. Jamal druga i 63. Pubil 31. i Williams 89. minuta. Beljo je u tom trenutku u 28. minuti izjednačio za 1-1. Poslije utakmice, izbornik naše vrste, Slaven Bilić.
14: Stvarno ne mislim da je to ono da su Španjolci nama pustili kao da izjednačimo, pa su onda dali ga, nije to. Nije, to su ozbiljni igrači i to nije tako bilo, to je tako ispalo. Ali nije bilo dobro jednostavno, ne, to je jedna loša večer.
13: U drugoj utakmici skupine Češka-Engleska 0-2, Gordon u 47. i Kane u 69. minuti. Češka je od 25. minuta igrala s igračem manje. Na ljestvici Španjolska ima 6 bodova, Engleska i Hrvatska 3, Češka je bez bodova. U idućem kolu u subotu sastaju se Hrvatska, Engleska i Španjolska, Češka. U Ligi B Škotska, Švicarska 0-3, Slovenija, Sjeverna Makedonija 2-0. U Ligi C Finska i Bjelorusija te Bugarska, Estonija igrali su bez pogodaka, Moldavija, Farski otoci 1-1, Slovačka je svladala Kazahstan 2-1, a gostujuće pobjede ostvarili su Island u Luksemburgu 3-0, te Albanija kod San Marina istim rezultatom. U Europskoj rukometnoj ligi momčad Nexea u Našicama je svladala Francuski San Rafael 33-26, a Sesvete su izgubile u Švedskoj protiv Savehofa, bilo je 34-26, a Sesvete su izgubile u Švedskoj protiv Savehofa, bilo je 34-27. Iz regionalnog

0: Zagrebački županijski sud objavit će presudu o tome je li štrajk Zagrebačkog holdinga i ZET-a zakonit, nakon što su odbijeni zahtjevi uprava tih dviju tvrtki za privremeni prekid štrajka. Zato građani Zagreba počinju još jedan dan bez javnog gradskog prijevoza. Neće biti ni odvoza otpada, osim iz zdravstvenih i obrazovnih institucija. Koliko će trajati takva situacija još se ne zna. Arbitraža u ZET-u još nije počela, a o razlozima je u središnjem dnevniku HTV-a govorio predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović. Ujutro ne očekuje bitne promjene u zagrebačkom prometu.
1: Mislim da sve naravno ovisi o volji sindikalnih vođa da zapravo puste eventualno nove linije, ako se tako dogovori. Arbitraža još nije počela, nažalost, mi trenutno ona je u proceduri, ali procedura je stala na tome da očekujemo zapravo imenovanje predstavnika sindikata u arbitražnom tijelu. Čim se to dogodi, a mi smo se suglasili sa imenom predsjednika arbitražnog tijela, očekujemo početak zapravo čim prije i ja vjerujem da ona ne mora dugo trajati.
0: Poslije presude Zagrebačkog županijskog suda o zakonitosti štrajka, nezadovoljna strana može se žaliti Vrhovnom sudu, što bi cijeli postupak moglo produljiti još 5 do 6 dana. Očekivanja od sudske odluke iznio je za HTV predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović.
2: Ovdje nema pobjeđenih i poraženih. Mi ćemo opet morati sjesti za stol. Neće biti nikakvog likovanja, neće biti ništa. Nema tu pobjednika, nema tu poraženih. Zato stalno ponavljamo i govorimo. Tko ima želje i volje riješiti ovaj problem, mi ćemo ga riješiti kakva god bila sudska presuda. Neovisno i da sindikati ovo dobiju, mi opet moramo sjesti na kraju krajeva za stol.
0: Vijesti. Uvažavajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, vlada je produljila rok za isticanje sidrenih cijena. Premijer Andrej Plenković.
3: Ovim odlukama produljujemo rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika na webu do 17. studenoga. Tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
0: Sabor će raspravljati o izvješću glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. O njemu se jučer raspravljalo na trima saborskim odborima, a najžustrije je bilo na Odboru za pravosuđe, gdje je u prvom planu bio problem s otpadom u Gospiću. Mostovac Nikola Grmoja glavnog je državnog odvjetnika Ivana Turudića pitao kada se u tom slučaju očekuje optužnica.
4: Zanima nas zašto toliko dugo to traje, je li se time omogućilo trovanje Like, hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo ili će ostati sve na ovim sitnim ribama.
5: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno, hoće li biti obuhvaćeni svi oni za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni, to nije vaša ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom, bit će donesena meritorna državno-odvjetnička odluka.
0: Nekolicina građana Našica okupila se ispred cementare Nekse, izražavajući protivljenje spaljivanju dijela neopasnog otpada iz Gospića. Najavili su organiziranje dežurstava pred tvrtkom kako bi se provjerilo što se sve dovozi kamionima, a traže i sastanak s predstavnicima županije. Kažu kako su obaviješteni da cementara ima dozvole i za zbrinjavanje opasnog otpada, ali ne znaju zašto javnost o tome nije obaviještena. Što se tiče otpada iz Gospića, navode kako imaju različite informacije, pa i one da je već stigao i da je spaljen, ali nemaju konkretnu potvrdu. Vremenska prognoza. Danas sunčano i većinom vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla, vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu bura mjestimice s jakim udarima, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 15 i 20 stupnjeva, a dnevna od 22 do 27.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Ivan Živko, uredila Marijana Mišura.
7: Glazbena noć.
8: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: 89,6 i 93,6 MHz.
1: Radio Centar.

0: Zagrebački županijski sud objavit će presudu o tome je li štrajk Zagrebačkog holdinga i ZET-a zakonit, nakon što su odbijeni zahtjevi uprava tih dviju tvrtki za privremeni prekid štrajka. Zato građani Zagreba počinju još jedan dan bez javnog gradskog prijevoza. Neće biti ni odvoza otpada, osim iz zdravstvenih i obrazovnih institucija. Koliko će trajati takva situacija još se ne zna. Arbitraža u ZET-u još nije počela, a o razlozima je u središnjem dnevniku HTV-a govorio predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović. Ujutro ne očekuje bitne promjene u zagrebačkom prometu.
1: Mislim da sve naravno ovisi o volji sindikalnih vođa da zapravo puste eventualno nove linije, ako se tako dogovorim.
2: Arbitraža još nije počela, nažalost mi trenutno ona je u proceduri, ali procedura je stala na tome da očekujemo zapravo imenovanje predstavnika sindikata u arbitražnom tijelu. Čim se to dogodi, a mi smo se suglasili sa imenom predsjednika arbitražnog tijela, očekujemo početak zapravo čim prije i ja vjerujem da ona ne mora dugo trajati.
0: Poslije presude Zagrebačkog županijskog suda o zakonitosti štrajka, nezadovoljna strana može se žaliti Vrhovnom sudu, što bi cijeli postupak moglo produljiti još 5 do 6 dana. Očekivanja od sudske odluke iznio je za HTV predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović.
3: Ovdje nema pobjeđenih i poraženih. Mi ćemo opet morati sjesti za stol. Neće biti nikakvog likovanja, neće biti ništa. Nema tu pobjednika, nema tu poraženih.